To je bila skladba Tumblebirds Contrails Gabriel Smith v izvedbi nemškega simfoničnega orkestra iz Berlina pod vodstvom Ryana Bancrofta. Zasedbi se bo zdaj pridružil še Randall Gusby. Slišali bomo koncert za violino, opus 14, Samuela Barberja.

Slišali smo koncert za violino opus 14 Samuela Barberja v izvedbi Rendela Gusbija in nemškega simfoničnega orkestra iz Berlina pod vodstvom Ryana Bancrofta. Sledi dodatek Louisiana Blues Strat, Coleridge, Taylor, Parkinson.

Violinist Randall Gusby je tako izvedel dodatek Louisiana Blues Strat Coleridge Taylor Perkinson. Kot naslednja bo zazvenela simfonija številka 6 v H-molu opus 54 Dmitrija Šostakoviča. Izvedel jo bo nemški simfonični orkester iz Berlina.

Poslušali smo simfonijo številka 6 v H-molu opus 54 Dmitrija Šostakoviča v izvedbi Nemškega simfoničnega orkestra iz Berlina pod vodstvom Rajana Bancrofta. Jutreni koncert je tako končan. Slišali bomo zdaj Davidov psalem Blagor človeku Kirilusa Kreka.

To je bil Davidov psalem Blagor človeku Kirilusa Kreka v izvedbi komornega zbora Srednje glasbene šole v Talinu pod vodstvom Evi Espere. Zdaj bomo poslušali skladbo Noč številka 2 iz Treh žalostink. Izvedel jo bo Josvan Imersel.

Josman Imersel je tako izvedel skladbo Noč številka 2 iz treh žalostink. Kot zadnje na sporedu bodo zazvenele variacije na izvirni spev Enigma, opus 36 za orkester Edvarda Elgarja. Izvedel jih bo Simfonični orkester BBC.

0: To so bile variacije na izvirni spev Enigma opus 36 za orkester Edvarda Elgarja v izvedbi simfoničnega orkestra BBC pod vodstvom Sakarija Orama. Z vami smo bili Max Pust, Katarina Radaljac in Bernard Stramič. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi.
1: Svitanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Lucijana Marije Škrjanca, Uroša Kreka, Marjana Lipovška in Rista Savina. Najprej bomo slišali sonato za violo solo Lucijana Marije Škrjanca. Izvedel jo bo Franz Ausenek.

Predvajali smo sonato za violo solo Luciana Marije Škerjanca. Izvedel jo je Franz Ausenek. Sledi godalni kvartet Uroša Kreka. Stavka sta Allegro Commodo in pastorale Allegro Vigoroso. Predstavil ga bo godalni kvartet Tartini.

Slišali smo godalni kvartet Uroša Kreka. Izvedel ga je kvartet Tartini. Na vrsti so pomladanske pesmi za klavir Marjana Lipovška. Predstavila jih bo pianistka Marina Horak.

pianistka Marina Horak je pravkar izvedla pomladanske pesmi za klavir Marjana Lipovška. Pred nami je Ljubkovanje, baletni valček za veliki orkester opus 37 Rista Savina. Igral bo simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, za dirigentskim pultom bo Marko Letonija.

0: Slišali smo Ljubkovanje, baletni valček za veliki orkester opus 37 Rista Savina. Igral je simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija, vodil ga je Marko Letonja. In tako smo sklenili današnjo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Lucijana Marije Škrjanca, Uroša Kreka, Marjana Lipovška in Rista Savina.
1: Spominčice.
2: Spoštovani poslušalci, oddajo Arsove spominčice začenjamo simfonijo številka 29 v A-duru z oznako Kehl 201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Oznake stavkov Allegro Moderato, Andante, Menuetto in Allegro con Brio. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Uroš Lajovic.

Orkester Slovenske filharmonije je pod taktirko dirigenta Uroša Lajevca izvedel simfonijo številka 29 v A-duru z oznako Kehl 201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pred nami je glasbeno delo še enega glasbenega velikana, sonata številka 2, opus 2 Ludviga van Beethovna. Oznake stavkov Allegro vivace, Largo appassionato, Scherzo allegretto in Rondo grazioso. Pri klavirju bo Klemen Golner.

Pianist Klemen Golner je tako lepo ustvaril sonato številka 2, opus 2 Ludviga van Beethovna. Zdaj pa še tretja spominčica, uvertura v C-duru opus 24, skladatelja Felixa Mendelsona Bartoldija. Orkester Slovenske filharmonije bo znova igral pod taktirko Uroša Lajevca.

0: Izvenila je uvertura v C-duru opus 24 Felixa Mendelsona Bartholdija. Orkester Slovenske filharmonije je igral pod taktirko Uroša Lajovca. Oddajo Arsove spominčice je pripravila Anuša Volovšek.
1: Spominčice.

Ura je 6. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam na programu Ars v ponedeljek 18. maja. Želimo tonski mojster Uroš Macura, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Mihael Kozjek. V naslednji uri, tam do 7. in s tem informativne oddaje druga jutranja kronika, bomo predvajali glasbo Claude Debussyja, Georga Friedricha Händla, Charlesa Duparra in Michaela Haydna. Najprej boste slišali Ambato v čovnu, prvi stavek male suite Claude Debussyja. Igrala bosta violončelist Mikloš Pereni in pianist Zoltán Kocsis, ki sta tudi avtorja priredbe za violončelo in klavir.

To je bil prvi stavek Ambato v čovnu, prvi stavek Male suite Claude Debussyja. Igrala sta violončelist Mikloš Pereni in pianist Zoltán Kocsis, ki sta tudi avtorja priredbe za violončelo in klavir. Druga točka ponedeljkove glasbene jutranice je pred nami, koncerto Grosso v D-duru, opus 6, številka 5, Georga Friedricha Händla. Oznake stavkov: Larghetto e staccato, Allegro, Presto, Largo, Allegro, Menuet un poco Larghetto. Orkester Akademije St. Martin in the Fields bo igral pod taktirko Ione Braun.

Poslušali smo koncerto Grosso v D-duru, opus 6, številka 5, Georga Friedricha Händla. Orkester Akademije St. Martin in the Fields je igral pod taktirko Ione Braun. Pred nami je premier suite, torej prva suita Charlesa Dioparra, ki je v tej lirično ubrani z ornamentiranimi melodičnimi linijami značilni francoski baročni glasbi predpisal parte za kljunasto flavto, violone in basso continuo. Suitna oblika, ki jo napolnjujejo različni plesi, je povsem francoski izum, izvira namreč iz razvedrilnih dogodkov na dvoru. Sčasoma so plesne suite izgubile svoj prvotni namen in postale abstraktna glasba, s katero so skladatelji izražali svoja najgloblja čustva in ideje. Dioparr je bil eden prvih, ki suit oziroma plesnih stavkov pravzaprav niso napisali namensko za dvorne plese. Izdal jih je obzori 18. stoletja v Londonu. Odlikujejo jih elegantne melodične linije z odmerjenimi ornamenti in ni presenetljivo, da je njegove partiture posedoval in jih najbrž tudi študiral sam Johann Sebastian Bach. Pred nami je torej prva suita Charlesa Dioparra. Izvedli jo bodo Dan Laurin, kljunasta flauta, Domen Marinčič na violončelo in Ara Ana Paradiso na čembalo. Stavki pa so uvertura, alemanda, kuranta, sarabanda, gavota, menuet in žiga.

Poslušali smo prvo suito Charlesa Duparra. Izvedli so jo glasbeniki Dan Laurin na kljunasto flavto, Domen Marinčič na violončelo in Ana Paradizo na čimbalo. Zdaj pa do 7. ure še simfonija številka 10 v F-duru z oznako del Perger 45 Mihaela Haydna. Oznake stavkov Allegro assai con spirito, Andante grazioso in finale Prestissimo. Slovaški komorni orkester bo vodil Bohdan Varhal.

Izvenela je simfonija številka 10 v F-duru z oznako del Perger 45 Mihaela Haydna. Slovaški komorni orkester je vodil Bohdan Varhal.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Teden pred nami skoraj gotovo prinaša vložitev kandidature Janeza Janše za novega mandatarja. Že prvi zakonodajni predlog prihodnje koalicije, interventni zakon za razvoj Slovenije, pa bodo skušali ustaviti sindikati, ki naj bi danes v državni zbor vložili zbrane podpise za sklic zakonodajnega referenduma. Ameriški predsednik Trump še naprej grozi Iranu, češ da se mu izteka čas za sprejetje mirovnega dogovora. Vse bolj nestrpni so tudi Trumpovi politični zavezniki, ki opozarjajo, da podaljševanje konflikta škodi tudi Združenim državam. Več kot 700 dogodkov po državi in v zamejstvu bo povezal Festival ljubiteljske kulture, ki so ga odprli včeraj. Gre za praznovanje ustvarjalnosti, skupnosti in kulturne energije, pravi vodja Javnega sklada za kulturne dejavnosti Mojca Jan Zoran.
2: Z samim festivalom namreč želimo narediti vidno, kaj vse na področju ljubiteljske kulture obstaja.
1: Ljubitelji športa pa so včeraj spremljali uspešen boj slovenskih rokometašev za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki pa je bil vse prej kot preprost.
3: Če bi mene pred tem dvema tekmo vprašali, da bo tako težke tekme, sigurno se ne bi tako le mislil. Črnogorci so res pokazali dobro igro.
1: Je po zmagi nad Črnogoro povedal vratar Klemen Ferlin. Hokejisti pa so po izjemni zmagi nad Češko na svetovnem prvenstvu v Švici sinoči izgubili proti Norveški s 4-0. Pred nami je sicer sončen dan, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh. Z vami sem Benjamin Jeram. Pred nami je torej politično zelo živahen teden. Do torka oziroma do jutri do polnoči je pričakovati vložitev predloga, naj državni zbor za novega predsednika vlade imenuje Janeza Janšo. Skoraj vse stranke, ki naj bi bile v novi koaliciji, so odločitev o sodelovanju že potrdile, glasove za Janšo bo prispevala tudi Resnica. Prah pa še naprej dviguje interventni zakon. Sindikati naj bi danes po napovedih vložili podpise za nadaljevanje postopka za zakonodajni referendum o tem zakonu. Več o političnem dogajanju pa s Tomažem Celestino. Tomaž, dvomov v zvezi s tem, da bi v drugem krogu položaj predsednika vlade skušal zasesti Janez Janša, tako rekoč ni več.
4: Dobro jutro. Ne dvomo vložiti predloga ni več, potem ko se je predsednica države v prvem krogu po zgolj enem poskusu po svetu odločila, da številke 46 ne vidi, so se precej daleč od oči javnosti odvrtela pogajanja o krogu SDS, trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati, svojo vlogo je pri tem odigrala tudi Resnica. NSI in Demokrati so v zadnjih dneh potrdili svojo pripravljenost za vstop v koalicijo, SDS bo tako formalno počakala še na SLS in Fokus, kjer pa dvomov najverjetneje ne gre pričakovati. Janez Janša lahko računa tudi na glasove Resnice, ki sicer formalno ostaja v opoziciji. Če bo seštevek poln, lahko Janša z dvema glasovama poslancev manjšin računa na izvolitev s 50 glasovi. Če sem rekel zato, ker kljub soglasni odločiti demokratov, da gredo v koalicijo, ni čisto jasno, ali bodo na tajnem glasovanju res za izvolitev Janše tudi vsi poslanci te stranke, saj naj bi v zraku visel vsaj eden. Za higieno slovenske politike pa bi morale do jasnega zaključka priti tudi besede predsednika Resnice Zorana Stevanoviča, ki je v pogovoru za portal Info 360 jasno povedal, da so njegove poslance skušali podkupiti, da je šlo za jasne ponudbe za prestop. Kdo je to počel in za kolikšne zneske je šlo, še ni znano. Nameravajo pa stranke prihodnje koalicije z Resnico, vloge, policije in Sove pri dogodkih zadnje mesece pregledati tudi s parlamentarno preiskavo. Napoveduje se buren mandat.
1: No, burno pa je, kot rečeno, tudi glede interventnega zakona, ki je bil nekakšna koalicijska vstopnica tako imenovanega tretjega bloka. Gre za omnibus zakon, zelo podoben zakonu o odpravi posledic prejšnje vlade, s katerim je svoj mandat začela koalicija Roberta Goloba. Sindikati bodo danes vložili podpise za nadaljevanje postopka za razpis zakonodajnega referenduma.
4: Ja, razprave okrog zakona so, tako kot praktično vse v slovenski politiki zadnje mandate, pokazale le to, kako globoko je razklana slovenska družba. Če predlagatelji govorijo o zakonu za razvoj in o zakonu, ki bo vsem nekaj prinesel, nasprotniki govorijo o zakonu o razgradnji Slovenije in o zakonu, ki bo koristil samo peščici najbogatejših. Sindikati so v zadnjih dneh gotovo zbrali več kot potrebnih 2500 podpisov. Državni zbor bo določil rok za zbiranje 40 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Če bodo poslanci vmes sprejeli sklep o nedopustnosti razpisa, zakon namreč vključuje davčne določbe, se bodo sindikati, tako so napovedali, obrnili na ustavno sodišče. O veto na zakon bo na predlog interesne skupine delojemalcev danes odločal tudi državni svet. Če bo veto izglasovan, bo moral državni zbor zakon znova potrditi z najmanj 46 glasovi. Vsi ti postopki bodo začetek veljave zakona vsekakor zamaknili, ob tem pa se lahko vprašamo, ali vsi nasprotniki interventnega zakona najverjetnejšemu predsedniku vlade Janezu Janši pravzaprav ne delajo nekakršne usluge, saj bo lahko mandat začel brez zakona, ki bi že v tako načete javne finance zvrtal luknjo po različnih ocenah veliko od pol do celo milijarde evrov. Vlado naj bi sicer po Janševih napovedih dobili v začetku junija, prvi možni datum za izvolitev mandatarja pa je ta petek.
1: Z nami je bil Tomaž Celestina. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj vnovič posvaril Iran, da od njega ne bo ostalo nič, če Teheran ne bo hitro privolil v mirovni sporazum. Iranske oblasti pred kakršnimkoli širšim mirovnim sporazumom zahtevajo trajno prekinitev ognja v Libanonu. Trump pa je, kot se je izrazil, razočaran nad tem, da Islamska republika zavrača dogovor pod njegovimi pogoji. Medtem se stopnjuje pritisk na ameriškega predsednika znotraj republikanske stranke. Eden od najbolj vidnih republikanskih senatorjev, Lindsey Graham, je zaskrbljen predvsem zaradi zaprtja Hormuške ožine.
5: The status quo is hurting us all. The longer the strait is closed, the more we try to pursue a deal that never happens.
6: Zdajšnje stanje ne koristi nikomur. Dlje časa, kot je zaprta ožina, bolj si prizadevamo doseči nemogoč dogovor, medtem ko se Iran krepi. Po moje oceni ima trenutno iransko vodstvo enake cilje kot tisto pred vojno: ustrahovanje sveta ter uničenje Izraela in Združenih držav. Kaj narediti v tem primeru? Nasprotniku je treba oduzeti moč.
5: So what do you do next? You weaken them further.
1: Kot je dodal Graham, je bila ameriška vojska oziroma ameriška vojaška operacija proti Iranu zelo uspešna, a v državi ostajajo primerne tarče za nadaljne napade. Po obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem se jutri v Peking odpravlja tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Evropa je v odnosu do drugega največjega gospodarstva na svetu razpeta med sodelovanjem in izključevanjem. Evropska komisija bo kmalu začela razpravo o ukrepih, ki bi zajezili uvoz cenejših kitajskih izdelkov v Evropo. Vprašanje pa je, v kaj bo privolila Nemčija. Iz Berlina Maja Derčar.
7: Nemčija zaradi gospodarske prepletenosti s Kitajsko ne samo izvozne, vedno več njenih podjetij tudi investira na tamkajšnjem trgu. Vodi politiko, ki je mnogim evropskim partnericam, denimo Franciji, nerazumljiva. Berlin nasprotuje nepoštenim kitajskim trgovinskim praksam. Obenem pa Pekinga noče jeziti z dodatnimi ukrepi, uperjenimi proti kitajskim proizvajalcem ali z zapiranjem evropskega trga. Peking je namreč že dokazal, da ima v rokah močan vzvod, lahko preneha dobavljati redke zemlje. Kancler Merz se je s kitajskim predsednikom Šijem srečal konec februarja, nemška gospodarska ministrica Katarina Rajhe potuje na Kitajsko prihodnji teden, zdaj že zimzelenim sporočilom. Kitajska ostaja za nas velik in pomemben trg. Ne zanikamo pa, da surovine, polizdelke, ki so pomembni za industrijo, in druge nujne izdelke uporablja kot geopolitični in geostrateški vzvod. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo konec meseca s komisarji opravila razpravo o poostritvi zdajšnjih in uvedbi novih zaščitnih ukrepov proti nepošteni kitajski konkurenci na številnih industrijskih področjih ali o večjih spodbudah za nakup evropskih izdelkov, čemur je Francija naklonjena precej bolj kot Nemčija. Kancler je doslej zagovarjal omejeno zaščito evropskih strateških sektorjev in zavračal ograjevanje od Kitajske. Velika nemška podjetja namreč na Kitajskem kujejo dobičke, avtomobilska sicer vedno nižje, pa vendar. V evropski razpravi o odnosu do Kitajske bo ključno prav stališče Berlina.
1: V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki sta bila ponoči v južnoukrajinski regiji Odesa ranjena dva človeka. Kot so sporočile lokalne oblasti, so bile zadete stanovanske stavbe, šola in vrtec. Na jugovzhodu države pa je bilo v mestu Dnipro v ruskem napadu ranjenih 9 ljudi. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihovi sistemi protizračne obrambe v minulem tednu skupno prestregli več kot 3100 ukrajinskih dronov. V omenjenih napadih so bili po ruskih navedbah ubiti najmanj 4 ljudje. Združeni narodi bodo po napovedih sprožili nova prizadevanja o združitvi Cipra. Po nekaterih napovedih si generalni sekretar Antonio Guterres želi več desetletij star spor rešiti še pred iztekom mandata konec leta. Ciper je že vse od turške okupacije severnega dela otoka leta 1974 in razglasitve Turške republike Severni Ciper, ki jo sicer priznava le Turčija, razdeljen na dva dela. Kot je izvedel naš posebni poročevalec, ki je obiskal grški del otoka, večjega optimizma glede združitve obeh delov ni. Iz Nikozije Igor Jurič.
8: Cipr je, tako kot naša država, v Evropsko unijo vstopil 1. maja 2004, a kljub temu ostal otok razdeljen na turški in grški del. Ločitev je najočitnejša v glavnem mestu Nikozi, kjer nekdaj enotne ulice seka meja obdana z bodečo žico.
9: This is very difficult.
8: Za uličnega prodajalca turističnih spominkov Sokratesa je razdeljenost otoka zelo težka, saj je njegov dedek ob turški okupaciji pobegnil severnega dela otoka. Si pa želi, da bi po pol stoletja razdeljenosti obe skupnosti živeli skupaj in v miru. Združitev otoka si želi tudi Kriso, a ni prepričana, da bi se to lahko zgodilo kmalu. Pogajanja o prihodnosti otoka, ki potekajo pod okriljem Združenih narodov, so po mnenju Herija Cimitrasa, direktorja Mirovnega inštituta v Nikozi, zastala in se vlečejo. Cimitras dodaten problem vidi v tem, da so Združeni narodi trenutno v krizi, tako finančni kot institucionalni. Čeprav so tudi prebivalci turškega dela otoka državljani Evropske unije, pa po Cimitrisovih besedah Evropska unija v pogajanjih o združitvi otoka ne igra posebno vloge, ker so na turškem delu otoka prepričani, da bi delovala v korist grške skupnosti. Cimitras sicer meni, da bi bila najboljša rešitev za otok federacija turškega in grškega dela. Ovira na poti združitve predstavlja tudi odsotnost skoraj vseh stikov med skupnostima. V Nikozi ljudje sicer prehajajo mejo, a večinoma zaradi lova na ugodnejše cene, tako da do tesnejših stikov s člani druge skupnosti ne prihaja. Mlajše generacije, ki sicer niso izkusile vojaških spopadov, pa po besedah Cimitrasa ne kažejo večjega zanimanja za celovito rešitev razdeljenosti otoka, saj niso nikoli živele s člani druge skupnosti.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:12. Na ravni Evropske unije za vse rastline pridobljene z novimi genomskimi tehnikami velja stroga zakonodaja o gensko spremenjenih organizmih. Predlog uredbe v zvezi s tem uvaja nova, manj stroga pravila. Odločanje o njem je bilo sicer predvideno za obravnavo na majskem zasedanju Evropskega parlamenta, a je preloženo. Nevladne organizacije pri deregulaciji na področju gensko spremenjenih organizmov opozarjajo na problem nepreglednosti. Najbolj problematična pa je možnost patentiranja semen rastlin pridobljenih z novimi genomskimi tehnikami. Več Jernej Kadrolec.
10: Za razliko od klasičnih genskih organizmov, pri novih genomskih tehnikah v dedni zapis ne dodajajo zunanjih genov. V primerjavi s klasičnim žlahtnjenjem pa nove genomske tehnike omogočajo hitrejši razvoj rastlin z želenimi lastnostmi, kot so odpornost na podnebne spremembe, manj alergenov in podobno. Na evropskem trgu jih še ni. Profesorica doktorica Zlata Lutar z biotehniške fakultete.
11: Izven Evrope pa se pridelujejo tudi že nekatere od zelenjadnic, jih je v bistvu že kar nekaj. Ampak v tako množični pridelavi, kot so gensko spremenjene rastline, pa niso seveda, ker so šele v povojih.
10: Te rastline v latinskoameriških državah in v Ameriki enako kot gensko spremenjene rastline niso označene. Evropska zakonodaja trenutno zahteva označevanje za vse. Nova pravila pa bi za rastline novih genomskih tehnik z manjšim številom modificiranih genov opustila označevanje tudi na živilih. Z vidika potrošnikov je to sporno. Matjaž Pirc, Zveza potrošnikov Slovenije.
12: V bistvu se kršijo tiste neke temeljne potrošniške pravice, se pravi pravica do izbire pa pravica do informiranosti. Tukaj je dobro, da podarimo, da načeloma potrošnikov ne strašijo oznake na živilih, ampak jih bolj straši pomankanje oziroma odsotnost teh oznak.
10: Največ skrbi pa povzroča možnost patentiranja semen iz novih genomskih tehnik. Kmetje se bojijo tožb lastnikov semen ob morebitnem onesnaženju njihovih posevkov, pravi Aleš Fister, podpredsednik Zveze društev ekoloških kmetov.
13: Poleg tega se pojavlja bojazen, glede na to, da večino trga semeni v Evropi že zdaj kontrolirajo velike hiše, da bodo iz proizvodnje vzele semena, ki niso NGT. In zaradi tega bi potem dostopnost semen se zmanjšala.
10: Predstavniki civilne družbe zakonodajalce pozivajo k prepovedi patentov za rastline novih genomskih tehnik.
1: V Štanjelu na Krasu so včeraj odprli letošnji festival ljubiteljske kulture. Prireditev, do zdaj znana pod imenom Tedni ljubiteljske kulture, bo trajala en mesec, prinaša pa več kot 700 dogodkov po vsej državi in v zamejstvu, ki bodo povezali različne umetniške zvrsti. Z novim konceptom festival odraža željo po večji prepoznavnosti, večji vsebinski povezanosti ter sodobnejši in bolj jasno predstavljeni ljubiteljski kulturi v javnem prostoru. Več Irena Cunja.
14: Kot pravi direktorica Republiškega javnega sklada za kulturne dejavnosti Mojca Jan Zoran, festival ni zgolj pregled dogodkov, temveč praznovanje ustvarjalnosti, skupnosti in kulturne energije, ki po vsej Sloveniji in zamejstvu živi vsak dan.
2: Gre za to, da zdaj delamo to kot promocijski dogodek sklada, hkrati pa je to promocijski dogodek ljubiteljske kulture. Z samim festivalom namreč želimo narediti vidno, kaj vse na področju ljubiteljske kulture obstaja.
14: Osrednji koncept festivala je kultura v gibanju, pove programska vodja Maja Papič-Kardoš, ki povezuje umetnost, trajnostno mobilnost, dobro počutje, zdravje in skupnost. Obiskovalci so vabljeni, da na dogodke pridejo s kolesom.
15: Mi se s tem poklanjamo Zofki Kveder in to je tudi kot nek sodoben poziv, premakni se s kavča, ne Zofa, Zofka, ne, premakni se s kavča na kolo in na kulturo, ker sta obe področji zelo pomembni za to aktivno preživljanje prostega časa.
14: Za odprtje festivala so izbrali Štanjel, pobudo so dali v Sežanski izpostavi sklada, ker so lani v gradu odprli muzej slovenskega jezika in knjige vodja Vladislava, Navotnik.

0: Na finalni prireditvi se bo predstavilo 7 ustvarjalcev.
1: Luka Petrič bo v prihodnjih minutah s kolegi spomnil na včerajšnjo drugo tekmo slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu v Švici in uspešno uvrstitev rokometašov na svetovno prvenstvo prihodnje leto. Slišali boste lahko tudi o številnih drugih rezultatih včerajšnjih športnih bojev. Hvala za pozornost in uspešen začetek tedna želim.
2: Zmaga in poraz za uvod v svetovno prvenstvo za slovenske hokejiste v Friburu v soboto so senzacionalno po podaljšku premagali Čehe, sinoči pa so bili Norvežani prepričljivo boljši, zmagali so 4-0. Iz Švice poroča Boštjan Janežič.
3: Vsem slovenskim hokejistom je sinoči manjkalo energije. Norvežani so bili boljši v vseh elementih igre in še 5. v A skupini premagali Rise. Bili so hitrejši, odločnejši in kompaktnejši. V slovenskih vratih je izpraznjenega Lukaša Horaka zamenjal Žan Us, ki ga je v 8. minuti premagal Hurot. Slovenci so imeli malo priložnosti, tudi z igralcem več na ledu. Razmerje v strelih je bilo v korist Skandinavcev 24-11. V drugi tretjini je 3 gole dosegel Berklund. Po tekmi je branilec Jan Čosič med drugim povedal.
4: Ja, mislim, da so zelo dobro igrali. Ful so nam dal malo teh prilik. Bili so kar kompaktna ekipa. Nam pa ja, ni se šlo niti par play, niti igra 5-5. Tako da na naslednji tekmi moramo malo bolj te gole probati.
3: Slovenija bo po 2 osvojenih točkah danes prosta, jutri zvečer pa bo njen tekmec Slovaška.
2: Slovenski hokejisti 12. igrajo na svetovnem prvenstvu elitne divizije, slovenski rokometaši pa so se 12. uvrstili na svetovno prvenstvo. Znova so proti Črnogorcem odigrali tekmo preobratov, tako kot v Podgorici so visoko vodili, a prednost zapravili. Na koncu so bili skupno boljši za 3 gole, včeraj so v Bonifiki zmagali z 31-29. Uroš Volk.
5: Koprskih odločilnih 60 minut je imelo skoraj identičen scenarij kot prvih 60 v Podgorici. 7 golov prednosti je bilo kot začaranih. Črnagora se je po seriji slovenskih napak še pred odmorom vrnila na 3 in v drugem nevarno ogrožala končni slovenski uspeh. Napak je bilo veliko na eni, na sreči pa tudi na drugi strani. Izjemen je bil Klemen Ferlin s kar 19 obrambami.
6: Če bi mene pred tem dvema tekmo vprašali, da bo tako težke tekme, sigurno se ne bi takole mislil. Črnogorci so res pokazali dobro igro, borili so se tudi sem, niso prišli samo igrati, prišli so zmagati, ampak na koncu mislim, da smo se rešili z dobro obrambo. Sigurno izgubili preveč žog, ampak na koncu slavijo mi in sigurno smo zelo hvaležni publiki, da nam je pomagala do te zmage.
5: Črnogorci izenačenja niso dočakali, zadnico ga lovili v samem finišu, končni rezultat pa je svojim 8. golom postavil Vlah. Slovenija je 12. na svetovnem prvenstvu za žreb, ki bo 10. junija, pa bo tekmece čakala v drugem bobnu.
2: Janik Sinner ostaja 100% na letošnjih turnirjih serije 1000, včeraj je zmagal v Rimu, že pri 24. osvojil vseh 9 turnirjev te ravni. Mura je z 2-1 premagala Maribor v prvi nogometni ligi, kar je 6. poraz vijoličastih v zadnjih 7 krogih. Olimpija je z istim izidom ugnala Radomlje. Grosuple je v drugi ligi premagalo Nafto, kar pomeni, da bo odločitev prvaku padla v zadnjem krogu prvenstva. Albert Riera ni več trener Frankfurta, Jan Oblak pa je obranil 11 strelov zmage Atletika z 1-0 proti Žironi v španski ligi. Darko Jorgič je s Sarbriknom še 4. zapored osvojil Evropsko ligo prvakov na miznem tenisu, moška reprezentanca odbojki na mivki pa je v Latviji prvi del Evropskega pokala narodov končala na 3. mestu v svoji skupini, premagala je Hrvaško, izgubila z domačo vrsto, proti drugi Danski pa je igrala 1-1, a so bili Danci boljši zaradi števila osvojenih točk. Jaka Prevočnik.
7: Ne bom rekel, da smo bili lik zadovoljni, čeprav smo bili blizu tistega drugega mesta, ampak nam še vsem ni uspel, no nek osnovni cilj, se pravi 3. mesto je vsem dosežen.
2: Perugia je obranila naslov evropskega odbojkarskega prvaka, Alex Marquez je zlomil ključnico in poškodoval vretenca med hudim padcem na veliki nagradi Katalonije v svetovnem prvenstvu motociklistov, zmagal je Italijan Fabio Di Gianantonio, Jonas Vingegaard pa je dobil 9. etapo Gira, njegova 50. zmaga v karieri. V skupnem vodstvu na današnji prosti dan ostaja Afonso Eulalio.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Žiga Žižak.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.

0: in Andrej Velkavrh.
1: Danes bo sončno popoldne, bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe.
0: Podatki o prometu. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na cesti Trzin-Črnuče v Trzinu. Zaradi srne na cestišču je promet oviran na vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za 15 minut. Zastoji tovornih vozil so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj trenutno dolg 2 km. Vozila stojijo na voznem pasu. Ura je 7:23 minut.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro jutro še enkrat in lepo pozdravljeni znova iz studija programa Ars v ponedeljek 18. maja. Preden nadaljujemo z jutranico, ki jo je pripravil glasbeni urednik Mihael Kozjek, sledi pregled dopoldanskega in nato še večernega radijskega dogajanja. Do 8. ure bomo poslušali dela Deli Ludviga van Beethovna in Wolfganga Amadeusa Mozarta. Tretji del jutranice pa prinaša nekaj glasbenih del različnih skladateljev. Ob 8. sledi lirični utrinek s pesmijo velikega slovenskega partizanskega pesnika Karla Destovnika Kajuha. Ob 10. začenjamo nov cikel oddaj Skladatelj tedna. Ta teden ga namenjamo ustvarjanju češkega skladatelja in pianista Ervina Schulhofa. Po poročilih ob 11. pa v dopoldnevu sledi oddaja Samo muzika s slovenskimi džezovskimi basisti. No, po vzpenjavši se na prste lahko zaznamo tudi obrise večera, literarne in glasbene. Ob 17.30 ogled ponudbe knjižnega trga, recenzije knjig Banket, Klarise Jovanovič, Če se ne vrneš, Anje Radaljac in pogovori z Bogom Eve Mahkovic. Ob 19. uri vas čaka 22. del odprte knjige Veter in odmev Štefana Kardoša in ob 20. koncert Euroradija z glasbo Felixa Mendelsona Bartoldija. Simfonični orkester Jugozahodnega radija iz Stuttgarta je na koncertu 20. marca v dvorani Liederhalle v Stuttgartu izvedel simfonijo številka 4, italijansko in violinski koncert v E-molu. Po poročilih ob 22. se nato znova podamo v obdobje antike s trojanskim ciklom radijskih iger, tokrat z odlomki iz Vergilove Eneide v prevodu Frana Bradača. Ob 23. v literarnem nokturnu predvajamo še izbor poezije pesnice mlajše generacije Veronike Razpotnik. Vaša živa ekipa na programu svatonski mojster Uroš Macura in napovedovalka Mateja Perpar. Pridružite se nam na krilih umetnosti, ki nas ponese k notranjemu miru in žlahtnosti duha. Prijeten ponedeljek želiva.

0: Glasbena jutranica.
1: Drugi del današnje glasbene jutranice tokrat namenjamo glasbi Ludviga van Beethovna in Wolfganga Amadeusa Mozarta. Najprej boste slišali Beethovnov Bes nad izgubljenim novčičem. Takšen je naslov klavirskega rondoja v G-duru, opus 129. Dodajmo še kratko opombo, da naslov te razgibane klavirske skladbe ni skladateljeva zamisel, temveč ga je na rokopis najbrž napisal oziroma zapisal Beethovnov avtobiograf Anton Schindler. Pri klavirju bo Alfred Brendel.

Pianist Alfred Brendel je tako lepo ustvaril klavirski rondo v G-duru opus 129, naslovljen tudi bes nad izgubljenim novčičem Ludviga van Beethovna. Sledi kvintet za rok in godala v S-duru z oznako Kehl 407 Wolfganga Amadeusa Mozarta, eno tistih del, ki jih je skladatelj zložil za svojega prijatelja, virtuoznega hornista Josefa Lloyd Geba. Delo je nastalo leta 1782 na Dunaju. Stavki so Allegro, Andante in Rondo. Izvedli ga bodo hornist Boštjan Lipovšek, violinista Janez Podlesek in Irina Kevorkova, violist Aleksander Azera in violončelistka Monika Leskovar. Naslednji posnetek je nastal na koncertu z naslovom Jutranje harmonije 2 virtuoznih umor, ki je bil 4. septembra leta 2011 v slavnostni dvorani Ptujskega gradu v sklopu festivala Maribor. Prijetno poslušanje.

0: Poslušali smo kvintet za rok in godala v S duru za znako Kehel 407 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvedli so ga hornist Boštjan Lipovšek, violinista Janez Podlesek in Irina Kevorkova, violist Aleksandra Sera in violončelistka Monika Leskovar. Zdaj pa poglejmo, kam zvečer na koncert.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Dragi poslušalci, spet je tu začetek tedna in z njim nova vrsta glasbenih dogodkov, začenjajo jih mladi. Drevi ob 20. uri in 30 minut bo v klubu Kazina potekala Kresna noč, koncert, ki ga pripravljajo študenti Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Na njem se bodo predstavili študenti iz različnih držav in regij s priredbami ljudske glasbe iz svojih okolij. Ljudska glasba zaradi svojih glasbenih sredstev odseva značaje pokrajin ter dušo krajev narodov in pripadnost ljudi. Študenti se bodo z njo poklonili svojim koreninam in nas spomnili, da je kulturna dediščina zaklad, ki ga je vredno ohranjati. Večeru bo sledil jam session, vabljeni torej ob 20.30 v klub Kazina.

0: V liričnem utrinku lahko slišite vrhunskega interpreta umetniške besede. Blaž Šef bo interpretiral pesem Mostovi velikega partizanskega pesnika Karla Destovnika Kajuha.
1: Iz src rasto v srca mostovi. Mostovi rasto, železobetonski mostovi. Mostovi grajeni s strastjo, grajeni trdno. Beton je napravljen s krvjo. Cement iz zdrobljenih kosti, traverze so trupla mrtvih ljudi. Mostovi rasto in ni dinamita, da bi jih mogel razbiti, ni mine in ni letala, ki moglo bi v zrak jih spustiti. Mostovi rasto iz človeških src sepno in v vsa srca. Mostovi rasto trdno in s strastjo noč za nočjo. Mostovi, ki z njih bodo naši krvniki zmetani. Mostovi v svetovja ljubezni speljani.

0: Glasbena jutranica.
1: Spoštovani, dobrodošli še ob spremljanju sklepnega tretjega dela ponedeljkove glasbene jutranice. V naslednjih dveh urah bomo predvajali glasbo Joaquina Rossinija, Karla Reinekeja, Antonina Dvoržaka, Žana Franseja, Leonarda Bernsteina, Carlosa Guastavina in Marijana Mozetiča. Pred nami je najprej uvertura k Rossinijevi operi Tatinska sraka. Igral bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Sama Hubada.

To je bila uvertura k Rossinijevi operi Tatinska sraka, igral je simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Sama Hubada. Nemški skladatelj Karl Reinecke je ustvarjal in deloval v času, ko se je glasbeno-slogovno obdobje romantike že pošteno razmahnilo. Študiral je pri slovitih glasbenih imenih, kot so Felix Mendelssohn, Robert Schumann in Franz Liszt, sam pa je kot profesor kompozicije na konzervatorijih v Kölnu in še zlasti v Leipzigu, kjer je bil zaposlen kar 35 let, poučeval Griga, Brucha, Alvenisa, Janačka, Svencena in Čurlionisa, če naštejemo le najžlahtnejša imena njegovih učencev. Bil je vsestranska glasbena osebnost, kot pianist se je pogosto mudil na koncertnih turnejah, veljal je za izjemnega interpreta Mozartove glasbe, več kot 30 letja je kot dirigent vodil leipciški orkester Gewandhaus. Veliko časa je namenil tudi komponiranju, njegov opus šteje več kot 250 pretežno instrumentalnih del. Leta 1886 nastali trio za rok, oboo in klavir v Amolu, opus 188, sodi med skladateljeva zrela dela, v katerih je moč opaziti sorodnosti z glasbo Johannesa Brahmsa in morda je nastanek tega dela navdihnil prav Brahmsov horn trio v S-duru. Vsakemu od glasbil je namenil enakovredno vlogo, klavir in še zlasti rok in oboa pa si v pretanjeno zamišljenem dialogu pogosto izmenjujejo in podajajo tematski material. Poslušajmo torej trio za oboo rok in klavir v Amolu opus 188 Karla Reineckeja. Igrali bodo violinist Benjamin Cirfogel, hornist Mihajlo Bulajič in pianist Klemen Golner. Stavki pa so Allegro moderato, scherzo molto vivace, adagio in finale Allegro ma non troppo.

Violinist Benjamin Ciervogel, hornist Mihajlo Bulajič in pianist Klemen Golner so takole poustvarili trio za obo, rok in klavir v Amolu opus 188 Karla Reinekeja. Antonin Dvoržak je v letu 1892 zložil trilogijo koncertnih uvertur z naslovom Narava, življenje in ljubezen. Trilogijo je poznaje razdelil na posamična zaokrožena dela in jih preimenoval. Naravo predstavlja uvertura o naravi, uvertura Karneval, življenje, tista z naslovom Otelo pa ljubezen. A ta ljubezen je tragična. Delo se namreč ohlapno navezuje na Otela Williama Shakespearea. Shakespeare je junaka predstavil kot plemenitega Maura v službi Beneške republike. V resnici pa se je zgodba po vsej verjetnosti spletla okoli Patricija Kristofora Mora, beneškega guvernerja otoka z začetka 16. stoletja. Lahko pa bi šlo tudi za nekega kapitana, ki so mu rekli Maver, ker je bil z juga in so ga obsojenega za zločin storjen na Cipru v verigah prepeljali v Beneške ječe. Dogodek je zašel novelo neznanega avtorja, nato pa ga je Shakespeare obdelal v slavni tragediji. Kakorkoli, Dvoržakova koncertna uvertura ne sledi zvesto Shakespearejevi tragediji, temveč v določeni meri povzema vzdušje in ključne zaplete drame. V uvodnem delu skladbe, v katerem se razpoloženja hitro menjavajo, prepoznamo spletkarskega Jaga, moža Emilije, dekle Otelove žene Dezdemone. Jago v Otelove misli zaseje seme dvoma o Dezdemonini zvestobi, kar se izkaže za ključni motiv uverture, motiv ljubosumnosti. V Dvoržakovi koncertni uverturi vzklije še motiv ljubezni v ljubezenskem duetu Otela in Dezdemone, ki pa se z dramatično izpeljavo preobrazi v stopnjevanje ljubosumnosti in zatem v Otelov umor Dezdemone. Otelo na to vendarle prepozna svojo zmoto in se pri tem spominja srečnih trenutkov z ženo. V dramatičnem sklepu uverture Dvoržak nedvoumno naslika junakov samomor. Koncertno uverturo Otelo opus 93 Antonina Dvoržaka bo izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Uroša Prevorška.

Poslušali smo koncertno uverturo Otelo opus 93 Antonina Dvoržaka. Igral je simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Uroša Prevorška. Sledi divertimento za flavto in klavir Žana Franseja. Skladatelj je to delo polno različnih razpoloženj zložil leta 1953 in ga posvetil enemu največjih mojstrov flavte Žanu Pieru Rampalu. Oznake stavkov, tokatina, noturno, perpetuum mobile, romanca in finale. Igrala bosta flavtistka Irina Grafenauer in pianist Mihail Grant.

Flotistka Irena Grafenauer in pianist Mihael Grant sta izvedla divertimento za flavto in klavir Žana Franseja. Sledi glasba iz baleta Fancy Free Leonarda Bernsteina, ki so ga prvič izvedli leta 1944 v New Yorku. Bernstein je v baletu zajel duh vojnega časa v mestu New York. V zgodbi sledimo trem ameriškim mornarjem, ki prejmejo 24 ur prostega časa in se odpravijo z ladje na obalo. Tam flirtajo z dekleti v baru, tekmujejo med seboj in avanturistično raziskujejo mesto. Glasba baleta, ki ga je koreografiral Jerome Robbins, združuje klasičen ples z džezovskimi ritmi, swingom in drugo tedaj priljubljeno ameriško glasbo, kot je ragtime. Partitura je izjemno energična, ritmično poživljena, vsekakor gledališko usmerjena in ponekod celo humorne narave. Gre za pravi talilni lonček različnih kompozicijskih pristopov, ki napovedujejo značilen eklektičen kompozicijski slog zrelega Leonarda Bernsteina. Iz baleta Fancy Free Leonarda Bernsteina boste slišali naslednje glasbene stavke: uvodni ples, prizor v baru, prihod dekleta, pas de deux, prizor tekmovanja, variacije, galop, valček in danson ter finale. Igral bo New Yorkski filharmonični orkester, dirigiral pa skladatelj.

Poslušali smo glasbo iz baleta Fancy Free Leonarda Bernsteina. Igral je njujorški filharmonični orkester, dirigiral pa mu je kar sam skladatelj. Sledita dve skladbi Carlosa Guastavina, Baile Sito oziroma Mali ples, argentinski ljudski ples v šestosminskem taktu, ki ga bo izvedla pianistka Beatriz Balzi, in samospev Vrtnica in vrba v priredbi za glas in orkester Guilja Espela, ki ga bodo izvedli sopranistka Ana Netrebko, orkester Praške filharmonije in dirigent Emanuel Vium.

To sta bili skladbi Carlosa Guastavina, Bailecito, argentinski ljudski ples v šestosminskem taktu, ki ga je izvedla pianistka Beatriz Balzi in samospev Vrtnica in vrba v priredbi za glas in orkester Guilja Espela, ki so ga izvedli sopranistka Ana Netrebko, orkester Praške filharmonije in dirigent Emanuel Vion. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, do konca današnje glasbene jutranice je preostalo samo še eno glasbeno delo. Iz Argentine se bomo odpravili v Kanado, kjer živi in dela skladatelj slovenskega porekla Marjan Mozetič. Predvajali bomo njegovo skladbo Angeli v letu, nastalo leta 1987 po naročilu kanadskega umetniškega sveta za združenje za novo glasbo v Vancouveru. Tristavčno komorno delo je hkrati subtilen poklon Morisu Ravelu, saj je Mozetič v partituri predpisal popolnoma enako zasedbo kot Ravel v svoji introdukciji in allegru za flavto, klarinet, harfo in godalni kvartet. Angele v letu Marjana Mozetiča bodo izvedli flavtistka Nora Šulman, klarinetist Šalom Bard, harfistka Erika Gudman in godalni kvartet Penderecki Šestavki, Prihod in dialog, pesem Večnemu in Vzlet.

Ponedeljkovo glasbeno jutranico, ki jo je pripravil glasbeni urednik Mihael Kozjek, je sklenila skladba Angeli v letu Marjana Mozetiča v izvedbi flavtistke Nore Šulman, klarinetista Šaloma Barda, harfistke Erike Goodman in godalnega kvarteta Penderecki. Do 10:00 še 4 minute.

0: Ura je točno 10 in na vrsti so poročila. Dan pred iztekom roka za vlaganje mandatarskih kandidatur bo danes koalicijska pogodba še na mizi organov SDS, SLS in Fokusa. Ob zeleni luči je kmalu pričakovati še podpis koalicijske pogodbe, najverjetneje pa tudi kandidaturo za mandatarja predsednika SDS Janeza Janše. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga je po telefonskem pogovoru z mačarsko kolegico Anito Orban ocenil, da je bil pogovor konstruktiven. Dogovorila sta se, da bodo skušali najti ugodne rešitve za mačarsko narodnostno manjšino v ukrajinski regiji Zakarpatija. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju dodatno zvišale. Severnomorska nafta Brent je medtem dosegla najvišjo raven v zadnjih dveh tednih. Razlog za podražitev je vnovič zaostrena retorika med Iranom in ZDA ob zastoju pogajanj o dolgoročnejši ureditvi odnosov med državama. Hrvaška policija je po obsežni iskalni akciji prijela 50-letnega osumljenca za sobotni umor 19-letnega domačina v manjšem dalmatinskem mestu Drniš. Policija 50-letnega moškega sumi, da je v soboto okoli 23. ure na terasi družinske hiše ustrelil 19-letnega mladeniča, ki mu je dostavil pico. Na jubilejni razstavi Kraljeve škotske akademije v Edinburgu, ki letos zaznamuje 200-letnico, sodeluje tudi slovenska umetnica Beti Bricelj. Je predstavnica geometrične abstrakcije, ki je v zadnjem desetletju dosegla mednarodno prepoznavnost in vse pogosteje razstavlja tudi v Sloveniji. Na razstavi v Edinburgu pa sodeluje s sliko Prostorski premik. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 na severozahodu okoli 16 stopinj. Poglejmo obete. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 9. uri. Ljubljana in Slovenj Gradec jasno 13 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 14. Letališče Edvarda Rusja na Maribor delno oblačno 13, Murska Sobota zmerno oblačno 12, Novo mesto jasno 15 stopinj, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 14. Lista jasno 9 in piha jugozahodnik 12 km na uro. Postojna jasno 12, letališče Portorož jasno 17, temperatura morja pa 18 stopinj Celzija. Bil je pri Novi Gorici jasno 17 in Kredarica pretežno jasno minus 1 stopinja, piha severozahodnik sunki do 41 km na uro. Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenih tovornjakov promet oviran med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani ter med priključkoma Kronovo in Dobruška vas proti Obrežju. Na severni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Tomačevo promet proti Štajerski oviran zaradi predmeta na vozišču. Slišali ste poročila, ura je 10 in 4 minute. Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna. Ta teden jo posvečamo češkemu skladatelju in pianistu Ervinu Schulhofu iz nemške judovske družine v Pragi. V prvi polovici 20. stoletja je ustvaril obsežen in tehten opus del različnih zvrsti, klavirske, komorne, orkestrske, koncertantne, vokalne in operne glasbe. Cikel oddaj je pripravila Tjaša Krajnc.
1: Skladatelj tedna. Erwin Schulhoff se je rodil 8. junija leta 1894 v Pragi. Njegov oče je bil trgovec z volno in bombažem, mama je bila iz Frankfurta, kjer je bil njen oče koncertni mojster gledališkega orkestra. Erwin je že v zgodnjem otroštvu pokazal veliko zanimanja za glasbo. Učil se je igrati na klavir, prepoznali so ga za čudežnega otroka, k odločitvi za njegovo glasbeno pot pa je prispevalo priporočilo skladatelja Antonina Dvoržaka iz leta 1901. Erwin je najprej študiral zasebno, pri 10 letih, leta 1904, pa je začel obiskovati Praški konservatorij za glasbo. V razredu Jindřicha Kana je nadaljeval študij klavirja, kratek čas je bil njegov klavirski pedagog tudi Josef Jiranek, učenec Bedřicha Smetane. Erwin se je nato iz Prage preselil na Dunaj. Tam je začel študirati na Horakovi klavirski šoli, na kateri je bil med letoma 1906 in 1908 njegov klavirski pedagog Willy Tern. Od leta 1908 do leta 1910 je študiral na glasbenem konservatoriju v Leipzigu, kompozicijo pri Maxu Regerju, glasbeno teorijo in klavir. V letu odmora na akademiji je imel svojo prvo koncertno turnejo po Nemčiji, nato je nadaljeval študij kompozicije, klavirja in dirigiranja na glasbenem konservatoriju v Kelnu. Kot zelo uspešen študent je leta 1913 na konservatoriju prejel Vilnerjevo nagrado in Mendelssohnovo nagrado za klavir ter leta 1918 še Mendelssohnovo nagrado za klavirsko sonato opus 22. Erwin Schulhoff je kot izjemno nadarjen in muzikalen pianist in skladatelj napisal vrsto klavirskih skladb. Od leta 1912 do leta 1922 je ustvaril svojo prvo sonato, slike, male plese, variacije na lastno temo, impresije, preludije in fuge, groteske in burleske, valčke, arabeske, humoreske, 10 klavirskih skladb, ironije, invencije in partito, ki je njegova najzgodnejša posneta klavirska skladba. Posnel jo je leta 1928 v Berlinu s stavki, ki kažejo značilnosti džeza in plesnih ritmov. Naslovi so Tango Rec, Tempo di Fox a la Hawaii, Tango in Shimmy Jazz. Na zgodovinskem posnetku bomo partito za klavir z oznako del 63 slišali v izvedbi skladatelja in pianista Erwina Schulhoffa.

Poslušali smo štiri stavke partite za klavir iz leta 1922 z oznako del 63, ki jih je skladatelj in pianist Erwin Schulhoff zaigral na posnetku iz leta 1928. Schulhoff je že leta 1910 pri 16 letih napisal prve samospeve. Pisanju vokalnih miniatur s klavirjem pa se je posvečal v vseh življenjskih obdobjih. Začel je s ciganskima pesmima na Hajdukovo besedilo, nadaljeval s samospevi na tehtna nemška besedila pesnikov, kot so Fleischer, Birbaum, Hesse, Hermann, Falkenerg, Alder, Steiger in Morgenstern ter Irec Oscar Wilde. V 30. letih 20. stoletja pa se je vrnil k češkemu ljudskemu izročilu in češkim ljudskim pesmim ter plesom. Najprej poslušajmo Drei Stimmungsbilder, tri razpoloženske slike, na besedila pesmi iz zbirke Die Garbe, snop Hansa Steigerja, z oznako 30 opus 12, ki jih je Erwin Schulhoff napisal leta 1911. Naslovi pesmi so Klangen Geigen übern See, po jezeru zvenijo violine, Schli se deine Augen, zapri oči, in Weißt du, a veš? Izvajalci bodo sopranistka Sun Hai Im, violinistka Mafanoj Elapeni in pianist Klaus Simon.

sopranistka Sun Hai Im, violinistka Mafanoj Elapeni in pianist Klaus Simon so predstavili Schulhoffove tri razpoloženske slike na besedila pesmi Hansa Steigerja z oznako 30 opus 12. Schulhoff je od januarja 1919 do pomladi leta 1920 živel pri svoji sestri Violi v Dresdnu. Tam si je našel prijatelje med glasbeniki, likovnimi umetniki in književniki in z njimi so ustanovil društvo Werkstatt der Zeit, časovna delavnica. Njeni člani so bili med drugim slikarja Otto Dix in Otto Griebel, pesnik Theodor Deubler in dirigent dresdenske opere Hermann Kutzbach. Schulhoff je začel spomladi leta 1919 prirejati vrsto koncertov z glasbenimi sporedi del druge Dunajske šole. Njegovo glasbeno in skladateljsko izhodišče sta bila atonalna glasbena govorica kot radikalna alternativa poznoromantični ekspresiji in ekspresionizem kot estetski program. Takrat je spoznal tudi berlinske dadaiste, predvsem slikarja Georga Grossa, ki je bil v Nemčiji eden prvih zbiralcev gramofonskih posnetkov ameriškega džeza. Schulhoffa je glasba, ki jo je slišal pri Grossu, navdala z navdušenjem. Jazz je bil zanj fenomen, ki mu je pomagal pri osvobajanju evropske glasbe iz povojne krize. Poslušajmo zdaj tri Schulhoffove jazzovske etide z oznako del 81, šanson, tango in tokato na Šimijevo temo Kitten on the Keys, mucka po tipkah. Predstavil jih bo večkrat nagrajeni pianist Eldar Nebolsin.

pianist Eldar Nebulsin je izvedel tri džezovske etide z oznako del 81 Ervina Schulhoffa, šanson, tango in tokato na Šimijevo temo Kitten on the Kiss, mucka po tipkah. Schulhoffova zgodnja dela odkrivajo razširjanje meja durovsko-molovskega tonalnega sistema z vključevanjem elementov modalnosti, tritonusa, nonakordov in harmonijo v kvartah. Njegove melodične ideje so postopoma prispevale k razvoju skladateljeve individualne glasbene govorice z izrazito ekspresivnostjo in gibkim melodičnim oblikovanjem. Poslušajmo zdaj pet samospevov za bariton in klavir na verze Kristjana Morgensterna, nemškega pesnika in pisatelja iz Münchna, z oznako del 38 opus 20, ki jih je Ervin Schulhoff napisal med Prvo svetovno vojno. Naslovi so Der Schaukelstuhl auf der verlassenen Terrasse, gugalnik na zapuščeni terasi, Das Weiblein mit der Kunkel, ženica pri kolovratu, Die Beichte des Wurms, spoved črva, Ein Seufzer, vzdihljaj, in Galgenbruders Lied an Sophie, die Henkersmaid, visličarjeva pesem Sofiji, rabljevi deklici. Izvajalca bosta baritonist Hans Christoph Begemann in pianist Klaus Simon iz Nemčije.

baritonist Hans Christoph Begemann in pianist Klaus Simon sta izvedla 5 samospevov za bariton in klavir na verze Kristjana Morgensterna. Za konec poslušajmo 5 skladb za godalni kvartet z oznako del 68, ki jih je napisal leta 1923 na začetku svojega najplodnejšega umetniškega obdobja. Takrat je v modernističnem slogu napisal svito 5 skladb za godalni kvartet, čeprav je v terčno zasnovanih akordih velikokrat vključil modalne in kvartne harmonije, plesne ritme in svobodnejše oblikovanje. Svita 5 skladb za godalni kvartet odkriva povezave z baročno plesno svito in značilnostmi druge dunajske šole. Prvič so jo izvedli 8. augusta 1924 na festivalu Mednarodnega društva za novo glasbo v Salzburgu. Naslovi stavkov so kot dunajski valček, kot serenada, kot češki ljudski ples, kot tango milonga in kot tarantela. Igral bo godalni kvartet v zasedbi Galija Kastner, prva violina, Adam Milstein, druga violina, Kara Pogosian, viola in Ben Solomonov, violončelo.

Violinista Galja Kastner in Adam Milstein, violistka Kara Pogosjan in violončelist Ben Solomonov so izvedli 5 skladb za godalni kvartet z oznako del 68 Ervina Schulhofa. Oddajo Skladatelj tedna je pripravila in uredila Tjaša Krajnc. Vezno besedilo je bral Igor Velše, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

Minuta do 11 na vrsti so poročila. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pred pol ure sprejela severno-makedonsko kolegico Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Skopja Evropski uniji, ki ima podporo Slovenije, a za zdaj ne napreduje. Popovdne se bo s predsednico Severne Makedonije na delovnem kosilu srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Izraelska vojska je po svojih navedbah na jugu Libanona zadela več kot 30 ciljev povezanih z infrastrukturo Hezbolaha. Kot so še sporočili, so ob tem ubili več borcev proiranskega gibanja, ki naj bi pripravljali napade na izraelske sile v Libanonu. Medtem je v Izraelu po navedbah tamkajšnjih medijev pristalo več 10 ameriških tovornih letal s strelivom, ki naj bi ga prepeljali iz vojaških oporišč v Nemčiji. Šlo naj bi za priprave na začetek vnovičnih napadov na Iran. Britanski premier Keir Starmer, ki je pod vedno večjim pritiskom, naj odstopi z položaja, za morebitni odstop nima časovnice, je dejal podpredsednik vlade David Lammy. Po hudem porazu na lokalnih volitvah v začetku meseca je nekaj manj kot četrtina vseh laborističnih poslancev Starmerja pozvala, naj prevzame odgovornost in odstopi. Madžarski premier Peter Madžar je včeraj pozval predsednika vrhovnega sodišča Andraša Vargo k odstopu. Obtožuje ga, da si je na račun davkoplačevalcev privoščil veliko razkošje, na primer pozlačen strop v svoji pisarni, ter da je grozil svojim sodelavcem. Varga obtožbe zavrača. Letošnji mednarodni dan muzejev poteka pod geslom Muzeji povezujejo razdeljeni svet. Večina dogajanja je potekala konec tedna, saj so številne ustanove ob ponedeljkih zaprte. Svoja vrata sicer tudi danes odpira tretji najstarejši muzej pri nas, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, kjer so ob prazniku pripravili tudi tako imenovani zvočni potop. Danes pa bodo gostili predavanje zgodovinarja Borisa Hajdinjaka o življenju Judov na Ptuju v srednjem veku. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi, v četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Podatki o prometu. Zaradi del so krajši zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkoma Brežice in Obrežje proti Hrvaški. To so bila poročila ure 11 in 2 minuti.

Slovenski jazz na Arsu. Vodaji samo muzika.

Dober dan, z vami sem Marko Kumer v oddaji slovenskega džeza Samo muzika. Danes se bomo še četrtič in zadnjič posvetili slovenskim solistom na kontrabasu in električnem basu. V uvodu smo slišali skladbo Sestanek pod rjuho, ki jo je napisal basist zasedbe Bossa de Novo Marko Gregorič. Tadej Kampl je cenjen in iskan električni basist, tako med glasbenimi kolegi kot stroko, vendar ga po avtorskih projektih poznajo le najbolj poučeni poslušalci. Kot avtor in inštrumentalist se zgleduje po različnih tradicijah, v spredju pa so vplivi popa, svinga, balkanskih ritmov, afrobita in funka. Leta 2015 je izdal prvi avtorski album Life is Good. K sodelovanju je povabil pianista Marka Črnčeca, saksofonista Igorja Lumperta in bobnarja Justina Browna. Poslušali bomo Kamplovo skladbo Blues for IB.

Zasedba Tadeja Kampla v skladbi Blues for IB. Još Lampret, eden najbolj iskanih in vsestranskih kontrabasistov ter baskitaristov v Sloveniji. Glasbeno pot je začel z zasedbama Terra Folk in simbolični orkester, v katerem je razvijal ljubezen do etno glasbe in svoj poklicni glasbeni izraz. Po študiju na Konzervatoriju za glasbo in balet ter Akademiji za glasbo v Ljubljani se je uveljavil kot klasični kontrabasist in nastopal z orkestri, kot so Simfonični orkester RTV Slovenija, Slovenska filharmonija ter Mladinski orkester Gustava Malerja. Ljubezen do džezovske glasbe je odkril med študijem in ustanovil zasedbo PJs, s katero je izdal dva albuma avtorske glasbe. Zbrali so se nekateri vodilni predstavniki slovenske džezovske scene, trobentač Tomaž Gajšt, tenor saksofonist Lenart Krečič, alt saksofonist Jaka Kopač, kitarist Mark Žakl, klaviaturist Blaž Avsenik, bobnar Gaj Bostič in basist Jošt Lampret. Slišali bomo skladbi Spunky Traveler.

Skladbo Spunky Traveler je odigrala zasedba PJs. Jan Gregorka se je bas kitare učil najprej pri Ladislavu Rebreku, pozneje pri Alešu Avblju, ter učel na študij na Koroški deželni konzervatorij v Celovcu. Poleg formalnega izobraževanja je bogate izkušnje pridobival kot studijski in koncertni glasbenik. Soustanovil je zasedbo Art Beaters ter za njen prvi album Gardens of Adventure prispeval skladbo Mystic Symphony.

Skladbo Mystic Symphony Jana Gregorke je odigrala zasedba Art Beaters. V naslednji različici te zasedbe je postal basist Il Pušnik. Slišali ga bomo v skladbi 12 Apostles, bobnarja zasedbe Aljoša Jeriča. Skladba je šla na njihovem zadnjem albumu The Call. V zasedbi so Pušniku in Jeriču zaigrali še vodja in violinist Peter Ogrin, kitarist Marko Čepak Maki in klaviaturist Aleš Ogrin.

Zasedba Art Beaters v skladbi 12 Apostles. Njihov basist Il Pušnik je nepogrešljiv član številnih zasedb, od Borzak, Balkan Boys, Pickpocket Swingers, kvinteta Davida Mozetiča do big benda Guerillas. Nadaljevali bomo skladbo Katarzis v izvedbi tria Mind Heart, ki so ga sestavili vodja, skladatelj in pianist Matic Štenberger, bobnar Žiga Smrdel in basist Peter Smrdel.

skladbo Catharsis je odigral trio Mind 3, ki so ga sestavili avtor skladbe pianist Matic Štenberger, bobnar Žiga Smrdel in basist Peter Smrdel. Štenberger je na razpisu za najboljšo džezovsko skladbo v Novem mestu pred dvema letoma prejel prvo nagrado, poimenovano Jazon. Brata Smrdel, bobnar Žiga in basist Peter, postajata najbolj iskan dvojec za ritem v slovenskem džezu in podobnih zvrsteh. Miha Koren je diplomiral na Graški džezovski univerzi, poučuje na Velenjski glasbeni šoli in igra v številnih zasedbah. Avtorsko glasbo izvaja s svojim triom. Skladbo Turkish Delight pa je namenil zasedbi saksofonista Tadeja Tomšiča Jazz Institution. Izšla je na albumu Flying Start.

Skladbo Miha Korena Turkish Delight je odigrala zasedba Tadej Tomšič Jazz Institution. Ob Tomšiču in Korenu v njej igrata še Kamničana, klaviaturist Gregor Vtičar in bobnar Žiga Kožar. Na koncu oddaje bomo predvajali še uvodni del daljše skladbe Koda 3 2022 basista Gašparja Livka. Izšla je leta 2024 na kar petorni zbirki Introducing Gašper Livk pri portugalski založbi Clean Fit. Gašper Livk je klasično izobražen glasbenik, na Ljubljanski akademiji za glasbo je končal magisterski študij klasičnega kontrabasa. Študiral je tudi filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po končanem študiju se je preselil v Amsterdam, kjer nadaljuje svoje izobraževanje in ustvarjanje. Oddajo sem pripravil Marko Kumar, za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost.

0: Ura je 12.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Finančni ministri in guvernerji centralnih bank držav G7 v Parizu razpravljajo o gospodarskih posledicah vojn v Iranu in Ukrajini ter pretresih na obvezniških trgih. Skrbi jih predvsem možnost, da bi višje cene energije znova okrepile inflacijo. Evropski komisar Valdis Dombrovskis je ob tem poudaril, da je treba čim prej odpreti hormuško ožino. Finančni minister Združenih držav Scott Bessent pa bo skupino sedmih pozval k izvajanju sankcij proti iranskemu režimu. Načrtovano zaslišanje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki mu sodijo zaradi obtožb o korupciji, je bilo danes znova odpovedano iz varnostnih in političnih razlogov, ki da mu preprečujejo udeležbo. Netanjahujevi odvetniki od leta 2020 uspešno odlagajo zaslišanja, pri čemer se redno sklicujejo na razvoj dogodkov v vojnem obdobju in nujne diplomatske obveznosti. Na regionalnih volitvah v španski pokrajini Andaluzija je včeraj največ glasov osvojila konzervativna ljudska stranka, ki pa je izgubila absolutno večino. Osvojili so 53 sedežev v 109-članskem parlamentu. Za oblikovanje vlade bo tako potrebovala podporo skrajno desne stranke Vox, ki je s 15 poslanskimi mandati na tretjem mestu. Socialisti španskega premijeja Pedra Sancheza so z 28 sedeži pristali na drugem mestu. Politična skupina Evropske ljudske stranke razmišlja o uvedbi dodatnih sankcij proti evropskemu poslancu Branku Grimsu, ker se je udeležil in nagovoril zbrane na dogodku o sodelovanju desnih in skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. V stranki naj bi odločitev sprejeli še ta teden. Evropska agencija za varnost hrane ugotavlja, da tveganje za zdravje zaradi ostankov pesticidov v živilih v Evropski uniji ostaja nizko. Lani je bilo v skladu z mejnimi vrednostmi skoraj 99% analiziranih vzorcev. Podobne rezultate zaznavajo tudi v Sloveniji, kjer so največ neskladi zaznali pri uvoženi hrani iz tretjih držav, ki pa so jo zavrnili že na meji. Vremenska napoved. Popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne, od 18 do 23 na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Tu je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 11. Ljubljana jasno, 17 stopinj Celzija, zračni tlak 1015 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 17, Slovenj Gradec jasno 16, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 17, zračni tlak 1015 milibarov rahlo pada, Murska Sobota in Postojna jasno 17, Novo mesto jasno 18, letališče Crkve ob Krki pretežno jasno 17, Listca pretežno jasno 12, letališče Portorož jasno 19, zračni tlak 1016 milibarov ustaljen, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 20 stopinj. Rateče 15, letališče Lesce 16, Rudnopolje 11, Krvavec 6, Jezersko 14, Rogla 8, Ravne na Koroškem in Celje 17, Velenje in Hrastnik 18, Maribor 17, Krajinski park Goričko 16, Ptuj 18, Krško 17, Črnomelj in Kočevje 18, Ilirska Bistrica 17, Koper prav tako 17, piha zahodnik 11 km na uro. Dolinje pri Ajdovščini 20, park Škocjanske jame 18, Vogel 8 in Kredarica ob 11, delno oblačno, minus 1 stopinja Celzija. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Ljubljani je pred uvozom Senožiče obtičalo pokvarjeno vozilo. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru ter pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med Naklim in Pod Taborom proti Karavankam. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila, ura je 12 in 6 minut.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Spominčice.
1: Za današnjo oddajo Arsove spominčice je glasbena urednica Polona Kovačič izbrala dve deli, in sicer simfonično pesnitev Tamara Milija Aleksijeviča Balakireva. Najprej pa poslušajmo koncert za violino in orkester številka 2 v G-molu opus 63 Sergeja Prokofjeva. Oznake so Allegro Moderato, Andante Assai in Allegro Ben Mercato. Nastopajo violinist Tomaš Lorenc, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in pa dirigent Samo Hubat.

Takole je izvenel koncert za violino in orkester številka 2 v G molu opus 63 Sergeja Prokofjeva. Nastopili so violinist Tomaž Lorenc, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in dirigent Samo Hubad. Sledi pa še simfonična pesnitev Tamara Milija Aleksijeviča Balakireva. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana vodi Anton Nanut.

0: Današnjo oddajo Arsove spominčice, ki jo je pripravila glasbena urednica Poluna Kovačič, je zaokrožila simfonična pesnitev Tamara Milija Aleksijeviča Balakireva. Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana je vodil Anton Nanut.
1: Spominčice.

0: Ura je 13, na vrsti so poročila. V strankah SDS, SLS in Fokus se bodo danes opredelili do predloga koalicijske pogodbe za oblikovanje nove desno-sredinske vlade pod vodstvom Janeza Janše. Če jo potrdijo, bi lahko podpis sledil še pred iztekom drugega kroga za predlaganje mandatarskega kandidata. Predstavniki sindikatov bodo danes vložili podpise za začetek referendumskega postopka proti interventnemu zakonu. Predlagateljem očitajo poseganje v pravice delavcev in načela socialne države. Če bo državni zbor dovolil referendum, bo sledilo zbiranje 40 tisoč podpisov podpore. Sindikatom sta podporo napovedali tudi stranki Gibanje Svoboda in SD. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotniki na Moskvo in okoliške regije. Ruske oblasti so po svojih lastnih navedbah prestregle več 100 dronov, v napadu so bile poškodovane stanovanske stavbe in infrastruktura. V Moskvi in Belgorodu so bili ubiti 4 ljudje. Napade z droni je ponoči sicer izvedla tudi Rusija. Iz Kremlja so medtem sporočili, da so pripravljeni na nadaljevanje mirovnega procesa. Izraelska vojska je sporočila, da je na jugu Libanona zadela več kot 30 ciljev gibanja Hezbolah, med njimi skladišča orožja in položaja za opazovanje, pri tem pa ubila nekatere pripadnike gibanja. Judovska država je medtem v mednarodnih vodah prestregla tudi flotiljo z aktivisti, namenjeno proti Gazi, in pridržala približno 100 ljudi. V enklavi je bilo od včeraj v izraelskih napadih ubitih še najmanj 6 ljudi, približno 40 je ranjenih. Finančni ministri držav skupine G7 v Parizu razpravljajo o vse večjih pritiskih na svetovno gospodarstvo. Med temami so rast inflacije, nestabilnost in nesorazmerje moči na finančnih trgih ter posledice vojn na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, za cene energentov. Vremenska napoved. Popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 18 do 23, na severozahodu okoli 16. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. Na regionalni cesti od Pesnice proti Hočam je zaradi nesreče oviran promet pred izvozom Pesnica. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila ure 13:03.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Svet kulture.
1: Pa poglejmo, kaj pripravljamo v ponedeljkovem Svetu kulture. V tokratni oddaji bomo slišali izčrpno poročilo o dogajanju na filmskem festivalu v Cannesu. Ingrid Kovač-Brus se nam javlja z vsemi podrobnostmi in zanimivostmi. Izvedeli boste tudi vse o pesniškem prvencu Vida Karlovška z naslovom Destrukcije. Z mladim pesnikom se je pogovarjala Lea Širok. Svet kulture malo po 16. vabljeni k poslušanju.

0: Pregled v znanost.
1: Lepo pozdravljeni, profesor dr. Darko Friš.
2: Ja, pozdravljeni, dober dan želim.
1: Danes se pogovarjava ob nedavni 25-letnici izhajanja časopisa za humanistične in družboslovne študije Studia Historica Slovenica, katerega odgovorni urednik ste. Začela je izhajati leta 2001, izdaja pa ju zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru in znanstveno raziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča v Mariboru. Vi ste med drugim tudi dekan filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Sama revija kot izdajateljsko ni povezana z fakulteto, ali pač se motim?
2: Ja, hvala za vprašanje. Direktno sicer ni povezana z filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, ampak večji del uredniškega odbora sestavljamo ravno torej člani oddelka za zgodovino filozofske fakultete, pa tudi širše, umetnostni zgodovinari iz naše fakultete, slovenisti, psihologi in podobno. Pred 25 leti smo se na oddelku odločili, da začnemo z izdajanjem revije in že ob vsem začetku smo si zastavili kar visoke cilje in to je bilo, da bi revija bila med boljšimi v slovenskem prostoru, da bi pa seveda segala tudi izven slovenskih meja, tudi širše. Zato smo se odločili, da bo ena številka tujejezična, bodi si v angleškem, bodi si v nemškem jeziku, čeprav prevladuje angleščina, dve številki pa vedno v slovenskem jeziku. Na tak način smo želeli prodreti, kot sem že povedal, izven slovenskega prostora za prvo številko, torej za drugima dvema številkama, pa želimo seveda uveljavljati slovenski jezik, torej kot znanstveni jezik. Revija seveda izhaja v Sloveniji, zato se nam je taka politika zdela seveda več kot primerna.
1: Skratka, če prav razumeti, ni vsaka številka dvojezična v smislu, da bi bila besedila v izvirniku, če je avtor iz Slovenije in potem v prevodu. Ali pa obratno, ne, če je avtor v tujem jeziku in potem prevod v slovenščino.
2: Ne. Glavnina torej teksta v prvi številki je bodi si torej angleška, bodi si nemška. V tem primeru je pri samem tekstu tudi daljši slovenski povzetek in izvleček, medtem ko pa sta drugi dve številki, torej je osnovni tekst članku vedno v slovenskem jeziku z izvlečkom, daljšim izvlečkom in povzetkom v angleškem jeziku. Tako da ne, revija ne izhaja dvojezično.
1: Kako ste si pravzaprav od samega začetka zamislili uredniško politiko, glede na to, da tudi v tem sporočilu, ki je šlo ob 25-letnici na začetku maja, ste imeli nekakšno predstavitev v Mariboru, vi imate pač humanistična besedila, prispevke, in to so prispevki iz zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine, arheologije, geografije, jezikoslovja, ne, strokovne ocene. Nekako veliko pozornost pa namenjate tudi regionalni preteklosti oziroma pisanju o njej, torej zgodovini, ne, in prostoru, kar je za razumevanje zgodovinskega razvoja Maribora in regije pomembno.
2: Seveda da, ne. Zdaj revija, kot že sam podnaslov, ne, časopis za humanistične in družboslovne študije pove, torej mi smo se odločili, da širše, torej objavljamo prispevke tako humanistične in družboslovne, pri čemer pa seveda, ker je glavnina uredniškega odbora, smo vseeno zgodovinari, prevladujejo zgodovinski članki. Ne. Torej, mi smo se odločili tudi za uredniško politiko, kjer objavljamo tematske prispevke in tudi glede tega smo morebiti malenkost, torej to je naša posebnost v slovenskem prostoru in tudi širše. Namreč mi vsako leto, letos bo 30 let, odkar smo začeli organizirati tako imenovane redne decembrske simpozije. Naši simpoziji so torej tematski, potem pa seveda te prispevke iz simpozija, simpozijev, seveda dopolnjene. Naša uredniška politika določa, da je razprava vsaka dolga med eno avtorsko polje in pol in dvema avtorskima poljama in pa že leta dolgo so vsi članki recenzirani, ne? Torej iz dveh recenzentov, kar pomeni, da seveda izpolnjujemo vse norme, kar se tiče visokih, kot se temu reče, znanstvenih kriterijev. Seveda smo pa v preteklosti določene številke namenili tudi pomembnim raziskovalcem iz Maribora, recimo v štirih številkah pokojnemu akademiku profesorju dr. Jožetu Mlinariču ali pa recimo profesorju dr. Bruno Hartmanu, tako da tudi na takšen način vodimo uredniško politiko.
1: Jaz bi vseeno še vas prosil, preden se lotiva mogoče predstavitve nekaterih po vašem mišljenju značilnih tematskih številk, nekaj poveva o izdajateljih, ne, zgodovinskemu društvu dr. Franca Kovačiča iz Maribora. Ne. On je bil tudi en od tistih, ki so bili najbolj aktivni pri prvem zgodovinskem časopisu v Mariboru, ne, leta 1903, vsaj v slovenščini.
2: Ja, tako je. Zdaj, mi smo se odločili leta 1998, da ustanovimo zgodovinsko društvo. Torej, večina ustanovnih članov je prihajala iz oddelka za zgodovino Filozofske takrat pedagoške fakultete. Pridružila se pa nam je cela kupica najuglednejših takratnih raziskovalcev, intelektualcev in humanistov in družboslovcev, kot recimo profesor Serge Vrišer, ustanovni predsednik je bil profesor Jože Mlinarič, potem Bruno Hartmann, tudi iz Ljubljane, recimo Vasilij Melik in torej cela kupica drugih. Pač ugotovili smo, da bi želeli nadaljevati z tradicijo zgodovinskega društva za slovensko Štajersko, kasneje preimenovanega v zgodovinsko društvo v Mariboru, oziroma njenega ustanovitelja, enega ustanoviteljev in enega najvodilnejših članov, Franca Kovačiča. Zdaj, Franc Kovačič velja za začetnika humanističnih in družboslovnih znanosti v mestu ob Dravi. Takratno zgodovinsko društvo je pravzaprav zelo presegalo neke poprečna društva, bilo je strogo znanstveno. Kot ste povedali, začeli so leta 1903 izdajati tudi časopise, zgodovino in narodopisje. Seveda pa je z drugo svetovno vojno tako društvo kot tudi revija prenehali izhajati. Po drugi svetovni vojni se je delo obnovilo, ampak ne ravno v isti smeri. Zato smo se pač mi odločili, da ustanovimo svoje društvo, torej novo društvo in pa seveda začnemo izdajati revijo Studija historika Slovenika.
1: Povejva še, ne, da je takrat finančno večinoma te dejavnosti omogočal znameniti mariborski mecen Pavel Turner, ne, ki ni bil seveda znanstvenik, raziskovalec, ne, temveč inteligenten mož, ki je pač bil zelo zaslužen za, ker brez denarja se takih stvari ne da postavljati. Ne. Umrl je po vojni sredi 20-ih let, omenjeni Kovačič pa tik pred začetkom druge svetovne vojne. Ne. Mogoče še nekaj o Pavlu Turnerju, ki mislim, da v okviru cele države vsaj ni toliko znan kot recimo kakšni drugi meceni. No.
2: Zdaj, Pavel Turner, mogoče par besed o njem, imel doktorat znanosti v Strasburu, doktoriral iz ekonomije, torej rojen na planici nad Framom v hiši volarjev in se zelo hitro torej izkazal v svojem šolanju. In, no in pravzaprav bi njega lahko imenovali, kot ste povedali, mecen, Namreč celo svoje službeno delo je delal kot domač učitelj, tudi pri kronanih glavah, aristokratskih družinah. Seveda kot ekonomist je znal svoje imetje tudi obogatiti, torej ko je odšel pa v pokoj, pa se je vrnil v Maribor in tukaj pričel aktivno delovati v Mariborskem zgodovinskem društvu kot mecen. Seveda pa bi mogoče še omenil, da je bil mecen tudi v prejšnjih letih zelo veliko slovenskih študentov najrazličnejših študijskih smeri jim je omogočil študij z svojimi prispevki. No, mogoče pa še zanimivost, da je vse svoje imetje po svoji smrti zapustil v tako imenovani Turnerjev sklad in ta Turnerjev sklad je potem deloval do konca, do začetka druge svetovne vojne in vsako leto je namenil štipendijo doktorskim, torej doktorantom za eno leto bivanja v eni izmed evropskih prestolnic in seveda Pavel Turner se je zapisal za zlatimi črkami tako v slovensko zgodovino, kot tudi seveda mariborsko. No, mogoče še to, da je prva številka, prva številka leta, torej ob začetku izhajanja studije historike slovenike, ravno posvečena Pavlu Turnerju, in seveda to je naš začetek. V tej številki smo seveda opisali, torej slovenski raziskovalci, njegovo življenje in delo. Tako da seveda Pavel Turner je tudi simbolično povezan z začetkom izhajanja naše revije.
1: Rekli ste, da ste prvo številko leta 2001 posvetili Turnerju, ne? Na katere tematske številke, vem, da se je težko odločati, najbrž ne, ampak tako, kakšnih mogoče ne pretirano obdelanih ali pa dovoljenih v narekovajih zgodovinskih osebnosti ste skozi to četrt stoletje, katerega bi izpostavili?
2: To je pravzaprav zelo težko vprašanje, zaradi tega, ker teh številk, zelo tematske številke, je res veliko, da jih mogoče opisno ne šteje. Mi smo kar veliko prostora namenili, recimo prvi svetovni vojni, potem različnim dogajanjem med obema svetovnima vojnama, potem recimo slovenskim županom, potem recimo mestom na Slovenskem, tudi recimo dogodkom ob nastanku slovenske države, oziroma slovenske osamosvojitve, in seveda še bi lahko naštevali, tega res zelo, zelo veliko in bi zelo težko izpostavil katerega koli izmed njih, tudi recimo prenos Levantinske škofije, pa recimo pomembne slovenske osebnosti. Ja, torej pomembne slovenske osebnosti. Tega je zelo veliko in veste, lahko z ponosom povem, da je pa kar nekaj prispevkov, kar veliko jih je, ki so referenčni tako za zgodovinarje kot tudi druge. Recimo tudi Stegenško zbornik smo pripravili znamenitemu umetnostnemu zgodovinarju Augustinu Stegenšku. Veste, v 25 letih se je to zelo, nabralo zelo veliko tekstov. Pa še nekaj bi rad povedal, naša revija je tudi ena izmed najbolj obsežnejših revij v slovenskem prostoru. Izhajamo tako rekoč v 1000 straneh in to je seveda...
1: Na leto, ne?
2: Na leto, ne? To je seveda zelo zajetno in tudi moram vam povedati, da je uredniško delo, ja, seveda, ko zvezki izidejo, torej ko tretja številka izide, smo seveda zelo ponosni, ampak to je tudi zelo veliko uredniškega dela, torej dela recenzentov, pa ne nazadnje, oziroma na prvem mestu pa seveda del, znanstveni del najrazličnejših raziskovalcev. No in pri nas objavljajo poleg torej tujcev seveda tudi najuglednejši slovenski raziskovalci, imamo pa tudi eno posebnost mogoče, oziroma odločili smo se tudi za to, da je naša revija odprta tudi za mlade, torej za tiste, ki so na začetku znanstvene. In kot pravim, na to smo seveda zelo ponosni.
1: No, jaz bi vseeno malček ustrajal, namreč jaz sem prej rekel, če bi se spomnili, katere številke ste namenili premalo raziskanim ali pa predstavljenih torej v javno dostopnih znanstvenih revijah, ali dogodke, ali osebnosti iz zgodovine države Slovenije, ljudi pač na njenem območju, ker recimo na drugi lanski številki, ne, vidim, je slika Rudolfa Maistra, če se ne motim, potem na, v drugi številki leta, letnika 24 je Bruno Hartmann, znameniti mariborski intelektualec. Bruno Hartmann, znameniti mariborski intelektualec, ne? Ampak

0: osebnosti. Se spomnite, kakšne, ki ni toliko bila opisovana, pa ste jo predstavili osebnost namreč?
1: Zunanja podoba revije je enaka, kot smo začeli izdajati leta, leta, torej pred 25 leti. In zdaj uredniška politika je takšna. Mi na naslovnico damo bodi si torej eno značilno osebo ali pač opis nekega dogodka, recimo kot v, v zadnjem letniku bombardiranje Maribora, ne, ki je vezana na enega izmed člankov, torej izmed prispevkov v sami reviji. Zdaj, ko ste omenili Bruna Hartmana, kot sem povedal, mi smo Brunu Hartmanu namenili tako imenovani Hartmanov zbornik, še v času seveda njegovega življenja, in tam smo povabili najrazličnejše raziskovalce iz slovenskega prostora in širše, ampak zdaj v tej zadnji številki, oziroma v zadnji upodobitvi Bruna Hartmana, pa smo se Bruna Hartmana spomnili ob 100. obletnici njegovega, rojstva. Zdaj, ko ste omenili recimo torej majstra na naslovnici, majster je večkrat upodobljen na naslovnici, to pa zato, ker smo bodi si v prispevkih v prejšnjih letih govorili o majstru in delovanju v času prve svetovne vojne. V lanskem letu smo pa namenili tematsko številko Rudolfa majstru, seveda spet ob obletnici in seveda to je pa tematska številka, ne? In zato torej tudi Rudolf majster. Zdaj, ko ste omenili torej Antona Korošca, seveda mi smo posvetili tudi eno tematsko številko njegovemu življenju in delu in zato tudi recimo Ando Korošec, tudi Ando Korošec se večkrat pravlja, seveda gre za enega najpomembnejših politikov med obema svetovnima vojnama in seveda, ker so prispevki, bodi si celotna tematska številka ali pa posamezni prispevki bili torej na to temo. Torej, na tak način je torej uredniška politika, v uredniškem odboru se torej odločimo, torej kaj sodi na posamezno številko. Zdaj recimo lahko bi opazili tudi kakšnega uglednejših zgodovinarjev, recimo smo naslovnici smo počastili recimo smrt Vasilija Melika in podobno. Ne? Recimo zdaj tudi Miroslava Stipluška, uglednega profesora iz Ljubljanske filozofske fakultete, oziroma tiste osebe, ki na nek način sodelujo z nami. Našli boste recimo tudi pokojnega akademika Jožeta Pogačnika, nekdanjega dekana takratne pedagoške fakultete, ki je z društvom tesno sodeloval, bi tudi njegov ugledni član in smo mu posvetili številko, ali pa recimo Zinki Zorko, pokojni akademiki in članici uredniškega zbora, ali pa recimo enem najbolj znamenitih hrvaških zgodovinarjev, Ivo Bancu, ki je bil profesor na, Yale University in tudi član našega uredniškega odbora in ob njegovi smrti smo pač počastili njegovo delo v uredniškem odboru z tem, da smo številko torej dali njegovo fotografijo.
0: Profesor Friš, mogoče še kako se financirate, kako vam to uspe?
1: Najtežje je začeti z izdajanjem revije. Nekdanji ARS Dilma ARS razpisuje revije, lahko prijavite na...
0: Za znanstvene revije, no sredstva
1: za... Seveda znanstvene revije, morate izpolnjevati seveda stroge znanstvene pogoje. Zdaj mi seveda vsa leta izpolnjujemo, bodi si mednarodni uredniški odbor z uredniškimi, torej z uglednimi, torej raziskovalci, bodi se z vsem znanstvenim aparatom, recizijskim postopkom in podobno. Seveda pomembno vlogo pa igra tudi ovrednotenje revije, kot sem že povedal, revija je na 70. mestu med humanističnimi revijami, seveda, ki so tudi zelo dobro ocenjene slovenskega prostora na prvem mestu v zadnjih nekaj letih. In seveda komisija na ARES-u pač ovrednoti prijave in mi smo že leta torej financirani v takšen način. Moram pa reči, da pa ko revijo prijavljate, revija mora izhajati vsaj eno leto. Tisto prvo leto pa smo nekateri člani, ustanovni člani oziroma člani uredniškega odbora revijo financirali iz torej svojega žepa, kot se temu reče.
0: Vsak začetek je težak. Ne?
1: Vsak začetek je izjemno težek, ampak mi smo seveda bili že takrat veliki entuzijasti. Ne? Tudi mogoče še zgodba, odkot takšen naslov, ne? Torej

0: študija Historika Slovenika. Mi smo se odločili za, torej, ker želimo torej delovati tudi v mednarodnem prostoru za latinsko ime. Idejni oče tega imena pa je naš ustanovni predsednik našega društva, pokojni akademik profesor dr. Jože Mlinarič.
1: Inicialke pomenijo SHS, ne? Lepo.
0: Zdaj, inicialke, seveda, in takrat je to bilo mogoče na nek način, ker se pač povezuje z državo SHS, ne? Seveda to z državo ni posebej povezano, moram pa reči, da, ker se tudi sam ukvarjam z sodobno zgodovino, ravno med tem obdobjem, da je torej nehote tudi simbolično na takšen to prikaz, pa ne samo mene, zdaj mi imamo kar nekaj takšnih članov, ki že od vsega začetka objavljajo oziroma raziskovalcev, avtorjev, ne, med drugim Jure Perovšek, Bože Repen, zelo veliko bih lahko naštel, ne, ki se tudi ukvarjajo z recimo 20. stoletjem.
1: Profesor dr. Darko Friš, odgovorni urednik revije Studia Historica Slovenica, o temi sva danes govorila, ker ste lani beležili 25 let izhajanja. Dosegljivi ste na internetu preko strani zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru. Hvala za ta pojasnila in čestitke ob izhajanju te revije zgodovinske.
0: Najlepša hvala za čestitke in seveda tudi najlepša hvala za povabilo v vašo oddajo. Torej zelo smo veseli te javne predstavitve, da pa na koncu povem, revija izhaja v tiskani obliki, mogoče jo najti v večini knjižnic, je pa tudi v prostem dostopu in vse številke so dosegljive na spletu, na torej spletni strani Studia Historica Slovenica in vaše poslušalce seveda vljudno vabim, da si ogledajo te številke, moram pa reči, da je tudi, kar seveda beležimo oglede, da smo zelo veseli, namreč revija je, mi ima zelo, zelo veliko ogledov in na to smo seveda še kako ponosni.
1: Velja, ta pogovor pa sva predstavila za reglerji Vjekoslav Mikes, pred mikrofonom pa sem bil Goran Tenze.
2: Pogled v znanost.

0: Ženske
1: v svetu glasbe. Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. V drugi oddaji Ženske v svetu glasbe o ustvarjalnosti britanske skladateljice in dirigentke Imogen Holst bomo predstavili izbor njenih duhovnih vokalno-instrumentalnih del. Imogen Holst so sprva poznali in cenili predvsem po priredbah ljudskih pesmi. Njene resne avtorske skladbe pa so dolgo ostale podcenjene in neznane do 80. let 20. stoletja. Zasnovane so jasno in linearno, skladateljica je pogosto uporabljala malo sekundo in harmonije s kvartami, različne tonske lestvice, istočasno z vključitvijo velikih in malih terc pa je tonalni jezik razširila v polimodalnost. Ustvarila je sicer manj obsežen, a tehten opus skladb za komorne zasedbe, solistična glasbila in za orkester. Imogen Holst je začela leta 1926 študirati na Kraljevem količu za glasbo. Njena najzgodnejša posneta skladba je bila Maša v Amolu iz leta 1927. Odlikujejo skladateljičina bogata domišljijska modalna inventivnost, ki se naravno razvije iz imitacij. Skladateljica je v času vodenja zbora Purcell Singers uredila veliko skladb iz obdobij renesanse in baroka. Iz opusa njene vokalne glasbe bomo najprej poslušali Hymn to Christ, Hvalnico Kristusu, ki jo je napisala leta 1940. Oblikovala jo je po dveh verzih pesmi Johna Donna, Na kakšno razbito barko se bom ukrcal. Ta hvalnica je poseben dosežek v zborovskem ustvarjanju Imogen Holst, glasba pa je pretežno homofona. Pesem Johna Donna pa je uglasbila z izjemnim občutkom za nežno tonsko utripanje ter rastoče in padajoče glasbene fraze.

Mešani zbor Collegea Clare iz Cambridgea je pod vodstvom dirigenta Grahama Rossa zapel hvalnico Kristusu skladateljice Imogen Holst. Poslušajmo zdaj psalem številka 91 iz treh psalmov, ki jih je Imogen Holst napisala leta 1943 za mešani zbor in godala. Takrat harmonske govorice ni oblikovala v določeni tonaliteti, ampak okrog tonskega središča. V godalnem uvodu skladbe je vključila svoja priljubljena intervala, malo sekundo in zvišeno kvarto, ob tem tudi ostinato in pedal, ki omogočita finejšo in pretanjeno obravnavo motivov. Psalem številka 91 v optimističnem razpoloženju sklene zmagovalna Aleluja. Raznolika zborovska tekstura predstavi glasbeno snov z veliko ritmične inventivnosti in harmonske domiselnosti, na nekaterih mestih pa tudi dramatične učinke.

Poslušali smo psalem številka 91 Imogen Holst, ki so ga izvedli pevci mešanega zbora Collegea Clare iz Cambridgea in instrumentalni ansambl Dmitri pod taktirko Grahama Rossa. Skladateljica je leta 1950 napisala skladbo Welcome Joy and Welcome Sorrow, dobrodošla radost in dobrodošla žalost. Benjamin Britten je predlagal, da naj bi uglasbila 6 pesmi Johna Keatsa za izvedbo na festivalu v Oldeburu leta 1951. Imogen je ustvarila očarljive pesmi za ženske glasove in harfo. Pogosto je pisala za zasedbo 2 sopranov in mezosoprana, harfo, ki vse skozi dopolnjuje glasove, pa je v tej skladbi vključila prvič. Naslovi pesmi so Dobrodošla radost in dobrodošla žalost, Teignmouth, Po hribih in dolinah, O žalost, Uspavanka in Ne potoči solze.

Poslušali smo pesmi Dobrodošla radost in Dobrodošla žalost, Teignmouth, Po hribih in dolinah, O žalost, Uspavanka in Ne potoči solze, skladateljice Imogen Holst na verze Johna Keatsa. Pele so pevke zbora Collegea Clare iz Cambridgea, solistka na harfi je bila Tanya Hutton, dirigiral pa je Graham Ross. Imogen Holst je leta 1972 napisala svoje najpomembnejše vokalno delo poznejšega obdobja – Pozdravljena domišljija, kam bo šla? Skladateljica je uglasbila pesem Hello My Fancy škotskega pesnika Willema Clelanda iz 17. stoletja za praznovanje 10. obletnice svoje vokalne skupine Purcell Consort of Voices. Na pesnikove domišljijske podobe o zrenju z višav na gore in morja je skladateljica ustvarila čudovito barvite uglasbitve s široko paleto čustev, ki se je ujela s pesnikovo dramatično kakovostjo in hkrati z eteričnim mirom.

0: V izvedbi mešanega zbora Kolidža Kler iz Cambridgea pod vodstvom Grahama Rossa smo poslušali vokalno skladbo Hello My Fancy, pozdravljena domišljija, kam bo šla, Imogen Holst iz leta 1972. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila oddaja Ženske v svetu glasbe, v kateri smo predstavili izbor skladb iz duhovnega, vokalno-instrumentalnega opusa skladateljice Imogen Holst. Oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc, posnel Vojko Frelih, vezno besedilo sem bral Bernard Stramič.
1: Ženske v svetu glasbe.

0: Ura je 14, na vrsti so poročila. V Sloveniji je bilo marca delovno aktivnih približno 940.400 ljudi, kar je 0,2% več kot februarja in prav toliko kot marca lani. V mesečni primerjavi se je njihovo število najbolj povečalo v gradbeništvu, v medletni pa v zdravstvu in socialnem varstvu, ugotavlja statistični urad. O polnoči bodo začele veljati nove cene pogonskih goriv zunaj avtocestnega križa. Za liter bencina bo treba odšteti 1,709 evra oziroma 2,6 centa več kot doslej. Dizelsko gorivo pa se bo podražilo za 1,9 centa na 1,753 evra. Liter kurilnega olja bo po novem stal 1,391 evra, kar predstavlja podražitev za 1,8 centa. Nemški kancler Friedrich Merz je danes obsodil iranske napade na Združene arabske emirate in druge države. Iran je pozval, naj preneha ogrožati sosednje države in odpre hormuško ožino brez omejitev. Ameriška vojska je včeraj napadla islamsko državo na severovzhodu Nigerije, so sporočili iz njenega poveljstva za Afriko. Kot so dodali, so pri tem sodelovali z nigerijskimi oblastmi, o ranjenih ameriških ali nigerijskih vojakih ne poročajo. Ljubljanski policisti vnovič opozarjajo na pojavljanje drznih tatvin, pri katerih storilci oškodovance, predvsem starejše, zavedajo do te mere, da mine kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so jih okradli. Občanom svetujejo naj ljudi, ki pridejo nenapovedano, ves čas nadzorujejo in jih ne vabijo v hišo. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 18 do 23 na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. To je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 13. Ljubljana jasno, 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, zmerno oblačno 20, Slovenj Gradec in Murska Sobota jasno 19, letališče Edvarda Rusjana zmerno oblačno 19, Novo mesto jasno 20 stopinj, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 20, Listca pretežno jasno 15, Postojna pretežno jasno 19, piha zahodnik 15 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 21 stopinj, piha jugozahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 21 stopinj, piha jugozahodnik 12 km na uro. Rateče 15, letališče Lesce 18, Rudno polje 13, Krvavec 7, piha zahodnik 14 km na uro. Jezersko 11, Rogla 7, Ravne na Koroškem 20, Velenje 19, Celje in Hrastnik 20, Maribor 19, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Krajinski park Goričko 17, Ptuj in Krško 19, Črnomelj 21, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 19, Koper 18, piha zahodnik 15 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 21, Park Škocjanske jame 20 stopinj, Vogel 9 in Kredarica ob 13, zmerno oblačno 2 stopinji, piha severozahodnik 13 km na uro. Podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. Pred priključkom Celje Zahod je promet proti Ljubljani oviran zaradi pokvarjenega vozila. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. To so bila poročila, ura je 14:05.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars. Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, humana, ars humana.
2: Zakaj je pomembno, da se literarne ustvarjalke in ustvarjalci še vedno družbeno angažirajo? In kakšen naj bo ta njihov angažma? Koliko je lahko učinkovit in kako dejansko deluje v družbi? To je nekaj vprašanj, ki so povezana z literarnimi ustvarjalkami in ustvarjalci nasploh, a so hkrati bila ena od vodil za ustanovitev Mednarodnega centra PEN, ene najstarejših in najvplivnejših literarnih organizacij na svetu. PEN s kratico Poets, Essayists, Novelists oziroma v prevodu Pesniki, Esejisti, Romanopisci je bil ustanovljen leta 1921 in je nastal po prvi svetovni vojni z idejo, da lahko literatura in dialog med literarnimi ustvarjalkami in ustvarjalci pomagata spodbujati mir in razumevanje med narodi. Že 5 let pozneje, leta 1926, je nastal Slovenski center PEN. In med ustanovnimi člani tega centra so bili Izidor Cankar, Josip Vidmar, Janko Laurin, France Stele in drugi, njegov prvi predsednik pa je bil takrat Oton Župančič. Slovenski center PEN je že od svoje ustanovitve deloval kot nacionalna veja Mednarodnega centra PEN in je tako ena najstarejših slovenskih kulturnih in literarnih organizacij, ki je od svojega nastanka imela pomembno vlogo pri povezovanju z mednarodnim prostorom. Posebno mesto pri tem so odigrala blejska srečanja, ki jih Slovenski center PEN organizira od leta 1967, na začetku sicer v Piranu, pozneje na Bledu, in na katerih so sodelovali številni ugledni domači in tuji avtori in avtorice. Letos Slovenski center PEN obeležuje 100 let delovanja. Ob tem visokem jubileju bomo pretresali angažma literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev ter predstavili njegovo delovanje. V skupni mesečni oddaji, ki nastaja v sodelovanju programa Ars Radija Slovenija, Radija Trsta in slovenskega programa ORF Celovec, pozornost tako usmerjamo k tematiki angažmaja med literarnimi ustvarjalkami in ustvarjalci ter vlogi tega centra pri tem. V pogovoru sodelujejo Tanja Tuma, pisateljica in predsednica Slovenskega centra PEN, Amina Majetič, pesnica, predsednica Društva slovenskih pisateljev v Avstriji in Ivan Vogrič, pisatelj in član Slovenskega centra PEN. Pogovor z njimi bom vodil Gregor Podlogar. Vabljeni v našo družbo. Za začetek tega pogovora vprašanje, kakšen naj bo po vašem mnenju danes družbeni angažma literarnega ustvarjalca oziroma ustvarjalke? Je ta potreben in če, zakaj, Tanja Tuma?
3: Družbeni angažma je pisatelju mogoče dan že v zibelko na nek način. Sej vedno znova, ko ustvarjamo junake, karakterje, ko pišemo verze, vedno je z nami sočutje. Brez te empatije, da se vživimo v nek fiktiven lik, brez tega, ali pa tudi, če je bil resničen, brez tega pač ni literature. Zato je povsem naravno, da se pisatelji tudi angažirajo, nekateri sicer bolj v tišini, svoje pisalne mize, mogoče z raznimi objavami, eseji, drugi bolj aktivno, tudi hodijo na proteste, nekateri celo tvegajo svoje življenje zato, da ščitijo svobodo govora in da izražajo kritiko dostikrat avtoritarnih režimov. Zato se mi zdi, da je PEN organizacija, ki nudi neke vrste dežnik tej solidarnosti. penu se srečujemo od nobelovcev, od najbolj uglednih pisateljev do tistih, ki komaj vstopajo na to pot, in vsi imamo en sam cilj, to je zaščita vrednot temeljne listine. In mislim, da, ja, da je to naravno, da smo pisatelji, da je zelo malo takih, ki dejansko ustvarjajo v svojem slonokoščenem stolpu.
2: Amina Majetič, isto vprašanje. Kakšen naj bo po vašem mnenju danes družbeni angažma literarnega ustvarjalca oziroma ustvarjalke?
4: Jaz se bom kar navezala na to že omenjeno empatijo. Po mojem mnenju ta angažma ne bi smel biti prisiljen. Sej ni naloga vsakega avtorja, da komentira dnevno politiko, dnevne dogodke, ampak že to samo iskreno pisanje o nekih izkušnjah, to postane družbeno pomembno. In mi živimo v tem času nenehnih informacij in odzivi so zelo hitri in zdi se mi pomembno, da pač literatura ohranja ta prostor za refleksijo. Jaz prav v tem vidim ta družbeni pomen, ker literatura lahko odpira vprašanja, ustvarja to empatijo, daje glas temam in pa ljudem, ki so pač pogosto preslišani. Mogoče ima pisatelj ali pesnik možnost, da opozarja na stvari, ki jih družba pogosto spregleda. Tukaj bom še posebej izpostavila zelo aktualne teme, osamljenost, izgorelost, neenakosti, vprašanje identitete. Za vse to lahko literatura da prostor, za empatijo, za razmislek, in to se mi zdi mogoče bolj pomembno kot pa kadarkoli prej.
2: In še isto vprašanje, Ivan Vogrič.
5: Glede na vprašanje o angažmaju ali pa ne, jaz mislim, da je na to vprašanje mednarodni EPN odgovoril že večkrat, pritrdilno. To je odgovoril na primer leta 1933 na Dubrovniškem kongresu, ko so sodelujoči obsodili nacizem v Nemčiji. Odgovoril je nekaj let kasneje na kongresu v Parizu, ko so obsodili fašizem. Odgovoril je že s samo ustanovitvijo mednarodnega PEN leta 1921. Že sama ustanovitev je bilo neko družbeno angažirano dejanje. Ne smemo pozabiti na kontekst, ko je prišlo do tega. To je bilo na pogorišču Prve svetovne vojne, ko so tedaj nekateri pisatelji začutili potrebo, da bi recimo poskusili, da bi se kaj takega ne ponovilo. In formula, ki so jo takrat uporabili, je bila enostavna. Ne? Poskusimo se srečati na pogovoru ob večeri, ne? In to tudi je znalo poroditi neke rezultate. Torej, ja, mednarodni PEN je večkrat je odgovoril pritrdilno na to vprašanje, tudi ne na zadnje, ko je zauzel stališča glede vojne v Iranu, še prej glede dogajanja v Venezueli in primerov je še veliko.
2: Družbena vloga literarnih ustvarjalcev in ustvarjalk je danes precej manjša kot v preteklosti in vsaj kar se tiče zastopanosti v medijski krajini, tudi manj opazna in upoštevana, saj je literatura porinjena na družbeni rob. Tanja Tuma, kaj pravzaprav to pomeni za njihov družbeni angažma?
3: To pomeni, da morajo ustvarjalci biti še glasnejši, ni drugega. In čeprav se morda resnično zdi, da smo nekako porinjeni na družbeni rob, ni nerelevantno, kar prinašamo. Recimo, ravno kar je gospod Vogrič omenil delovanje v nedavnem času ob venezuelski krizi, pa iranski vojni, pa v Gazi, mednarodni PEN deluje tudi kot posvetovalno telo Združenim narodom in UNESCO. In v teh posvetovalnih to pomeni, da raziskujemo določena področja, da imamo kontakte na terenu, da pomagamo preganjanim pisateljem iz stiske, tudi iz Gaze. Lansko leto je mednarodni PEN s pomočjo svojega sklada za nujno pomoč, tako imenovani Emergency Fund, rešil več kot 80 ljudi, ne samo iz Gaze, torej tudi iz Afganistana in vse posod. Torej, kaj pomeni, kako naj glasovi, pozivi k demokraciji, k miru, k svobodi govora, kako naj še bolje odmevajo? Nimamo vojske, ne moremo zaustaviti bombardiranja, ne moremo pomagati, da bi se ukrajinski otroci vrnili domov k svojim staršem. Nimamo teh operativnih vzvodov, ampak imamo moč besede in ta moč ni en trenutek. Vemo, da če pogledamo knjige, so to najbolj odmeven medij v vsej zgodovini. Imamo knjige, ki so stare 500 let, 300 let, 200 let in so v preteklosti spremenile državne politike. Dam primer Oliverja Twista, pa jih je še mnogo, mnogo več, ki je spremenil delavske zakone v tedanji Angliji in tudi danes mislim, da se mogoče zdi, da so to obrobni glasovi, ampak v resnici naši glasovi so slišani, bralci jih upoštevajo. Seveda javnost je zdaj prežeta s tem hrupom političnim in gospodarskim in tako naprej, družbena omrežja, ampak jaz mislim, da če gledamo sploh v časovni komponenti, pa tudi če gledamo trenutno, kadar Olga Tokarčuk nekaj napiše, vsi preberemo.
2: Amina Majetič, vi že več let živite v Avstriji in kot sem omenil, ste predsednica Društva slovenskih pisateljev Avstrije. Zanima me, kako je situacija v Avstriji, koliko je tam literatura porinjena na družbeni rob in kaj to pomeni za angažma tamkajšnjih literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev?
4: Ja, jaz osebno mislim, da način družbenega angažmaja literarnih ustvarjalcev se je močno spremenil. Sem ustvarjalka mogoče neke mlajše generacije in po mojem mnenju pisatelji danes verjetno nimajo več takšne javne moči, kot so jo imeli nekoč, v smislu, da literatura je mogoče prej močneje oblikovala te družbene ali politične razprave, ampak ima pa eno drugo vlogo v današnjem času in sicer zelo, zelo pomembno, ker ponuja nekaj, kar mediji v bistvu niti ne ali pa sploh ne morejo, ker je prehitro vse skupaj in to je ta prostor za poglobljen razmislek, za dvom, za kritiko, tudi za počasnost in mogoče ta družbeni angažma ni več prisoten v nekih javnih nastopih ali velikih manifestih, ampak bolj v tem, da odpira vprašanja, da opozarja na vse to, kar je spregledano, da ustvarja prostor za notranjo izkušnjo. In mogoče literatura danes doseže manj ljudi ali pa samo določen krog, ampak zato jih pa dosega bolj globoko ali pa bolj osebno in tudi to je lahko oblika družbenega vpliva.
2: Danes mnoge literarne ustvarjalke in ustvarjalci potrebujejo pomoč. Vemo, da obstajajo mnoga vojna žarišča od Palestine in Sudana do Ukrajine in Irana. S katerimi problemi se danes poleg bežanja z vojnih žarišč najpogosteje srečujejo literarni ustvarjalci in ustvarjalke? Ivan Vogrič.
5: Ja, torej, našteli ste nekatere od teh nedvomno. Jaz mislim, da naloga PEN je ta, da mora nenehno opozarjati na ta vprašanja in njena vloga je to, da mora biti neke vrste kritična zavest družbe, biti kanal, ki recimo načenja vse ta vprašanja povezana s človekovo svobodo, s človekovimi pravicami, hkrati pa mora biti tudi nek kanal, ko se prosto pretakajo ideje. Osebno vidim PEM kot forum, kjer sobivajo v spoštovanju ene do druge različne duše, različne smeri, kar pomeni neko dodatno vrednost in zmotno bi bilo pričakovati, da bi ena od teh tokov smeri prevladala, ker to bi bilo v nasprotju z načeli PEN-a.
2: Tanja Tuma, kot sem omenil v uvodu, vi ste predsednica Slovenskega centra PEN. verjetno se precej pogosto srečujete s težavami, ki jih imajo v mednarodnem prostoru literarne ustvarjalke in ustvarjalci. Torej, kateri so te glavni problemi, s katerimi se danes srečujejo?
3: Ja, svet se močno zapira, ne? Jaz sem tudi aktivna v upravnem odboru mednarodnega PENA, tako da dejansko imamo veliko upogleda v to, kaj se dogaja. Svet se zapira, šengenske meje so praktično neprodušne, tako za humanitarne delavce, kot za pisatelje in pisateljice, ki so v stiski in so prihajajo iz tretjih držav. In naj omenim, čisto mimo grede, da na takih tretjih držav je tudi Srbija bila, na primer, smo nekako rešili ta primer, ampak to je velika težava. Ne? Že pridobitev vize je praktično misija nemogoče, na to pa sploh dovoljenje za bivanje, kljub temu, da so v Sloveniji, birokrati naklonjeni in da razumijo,

0: nedemokratičnih državah. To dejstvo ustvarja seveda velika trenja in velika, kako bi rekla, gojišča vojn in konfliktov in nasilja. In to nasilje se vidi ne nazadnje tudi v naših demokratičnih deželah, v sovražnem govoru, v občevanju tudi najvišjih predstavnikov ljudstva včasih. In to je seveda zelo zaskrbljujoče. In tukaj je slovenski PEN izjemno pomemben v svetovni organizaciji, saj je leta 1984 na pobudo pisatelja Miloša Mikelna bil ustanovljen odbor pisateljev in pisateljic za mir. Ta odbor se od tega leta vsako leto srečuje na Bledu in razglablja o teh problemih. In tako kot je rekla Amina Majetič, ne, tukaj je prostor dialoga, tukaj je prostor, kjer se lahko srečajo tudi kurdski akademiki s turškimi akademiki in se pogovarjajo. V preteklosti celo izraelski pesniki, pisatelji s palestinskimi. Danes je to malo manj mogoče tudi zaradi varnostnih razmer. S čim se še srečujejo? Vsi, ki delujejo v teh tretjih nedemokratičnih deželah, se srečujejo seveda z hudimi omejitvami svojega pisanja, delovanja, življenja. Veliko jih je zaprtih, veliko jih preganjajo, veliko jih mora iti v eksil, torej v prisiljeno izselitev, naprimer Nikaragva je tak primer, pa še druge dežele, tudi Belorusija. In z vsemi temi pisatelji in pisateljicami moramo ustvariti nek prostor solidarnosti, s katerim ne varujemo samo njih, ampak tudi vrednote naših demokracij.
1: Amina Majetič, če pogledamo še avstrijski prostor, kakšni so glavni problemi, s katerimi se srečujejo literarni ustvarjalci in ustvarjalke tam?
2: Ja, jaz osebno sem razpeta čez tri države in zadnjih 17 let živim in ustvarjam v Celovcu in mislim, da ravno koroški Slovenci vejo, kaj pomeni biti omejen pri ustvarjanju, kaj pomeni boriti se za to, da lahko se izražaš v svojem jeziku. Skratka, mislim, da se literarni ustvarjalci ne soočajo samo z vojno ali s fizičnim pregonom, ampak gre tudi za neke bolj prikrite oblike pritiska. Pogoste so cenzura, politični pritiski, tudi samo cenzura zaradi strahu, zelo aktualno, spletni napadi, ta vse večja negotovost glede možnosti svobodnega ustvarjanja. Mislim, da mogoče lahko dodam še tudi, da se številni ustvarjalci srečujejo tudi z eksistenčno negotovostjo, zato ker veliko jih težko preživi samo z literarnim delom. In mogoče lahko dodam, da je eden največjih problemov tudi ta občutek izolacije ali pa nemoči, zato ker svet reagira na določena dela danes tudi že agresivno ali mogoče preobremenjeno, ker določene stvari težko sprocesiramo in je glede na vse informacije tudi težko ohranjati neko vero v moč besede. In mogoče so zato te skupnosti, kot so, ne vem, društva pisateljev, PEN, pomembne zato, ker pač dajejo ravno ustvarjalcu tudi ta občutek povezanosti in zaščite na nek način.
1: Med glavnimi nalogami centra PEN so, če jih le nekaj naštejem, obramba medijske svobode in svobode izražanja, zaščita preganjanih ali zaprtih literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev, promocija literature in branja, spodbujanje mednarodnega kulturnega dialoga, nasprotovanje cenzuri in sovražnemu govoru in tako naprej in tako dalje, da ne naštevam. Kako se pravzaprav vse to dejansko udejanja, Tanja Toma?
0: Udejanja, seveda, moč besede, v njo moramo verjeti, ker ta moč se bo odsevala v stoletjih eksistence del obstoja del, ki jih napišemo. Drugače pa dnevno Mednarodni PEN reagira, sicer ne kot nek novičarski portal, ampak reagira na probleme, na konflikte, na vojne. Naprimer, ko je Rusija napadla Ukrajino leta 2022, so vzpostavili takoj takrat

0: po spletu take Zoom pogovore z zelo uglednimi svetovnimi pisatelji, nobelovci in aktivisti, tako imenovani dialogi o vojni. Drugače pa seveda so tukaj izjave, ki so na spletni strani in ki gredo v vse inštitucije, ki se povezujejo tako z mednarodnom založniškim zvezo IPA, pa z novinarskimi organizacijami, z OZN-om, skratka, torej izjave. Pomembne pa so tudi resolucije. Tako kot je bila takrat leta 1933 sprejeta neke vrste resolucija, da mednarodni PEN obsodi nacizem, tako danes skušamo vplivati na določene družbene probleme in bom dala nek konkreten primer. Lansko leto smo na kongresu v Krakovu sprejeli z veliko večino resolucijo o spolni pravičnosti. To pomeni zaščito vseh spolov, kar je seveda najbrž smo, mislim, da smo prva mednarodna organizacija, ki je tako eksplicitno to definirala. In to resolucijo bomo zdaj v vseh deželah nekako promovirali in pripravljamo 2. junija v Škucu predstavitev te resolucije, prevoda v slovenščino in seveda diskusijo o pravicah. Pravicah pač LGBT skupnosti in vseh ljudi, ki mogoče se ne najdejo v teh 2 vlogah, kot jih je nedavno definiral predsednik Amerike, ženska in moški. Ta problem je zelo pereč tudi po svetu, ne samo tudi v Sloveniji, ampak po svetu še bolj. In na tak način skušamo vplivati na družbene poglede, torej na ljudi, na bralce, na publiko in pa seveda posledično tudi na politiko, da je tolerantna do vseh in da skuša graditi to enakopravnost in mir v svoji deželi. Kako konkretno še PEN prispeva k temu, da opozarja na vse te probleme? Vsako leto izdamo seznam primerov, kjer iz vseh kontinentov zberemo primere preganjanih pisateljev, zaprtih, dostikrat inkomunikado, sploh ne ve nihče, kje so, samo zginili so. Včasih celo ubiti, v Mehiki je zelo veliko ubitih novinark, predvsem žensk, ki se ukvarjajo z družbenimi problemi. In pa seveda so tudi srečanja, kot je naprimer blejsko srečanje, pa kongres, pa 2. srečanja, kjer skušamo zavzeti neko stališče in seveda vsak v svoji deželi ravnati v skladu s tem stališčem. Je pa PEN imel tudi slovenski PEN ne nazadnje vlogo tudi v diskusiji o slab tožbah v mednarodnem in slovenskem prostoru, potem, kadar je šlo za neke omejevanja in pregone oziroma nefinansiranje novinarjev, Slovenska tiskovna agencija, bom konkretno omenila, takrat smo se pač obrnili in smo dobili veliko solidarnost mednarodne skupnosti, da smo mogoče tudi pripomogli delček tega, da je potem spet nekako normalno zafunkcioniralo. Tako da, ja, jaz osebno močno verjamem v moč besede in mislim, da je PEN nedvomna organizacija, kjer lahko vsakdo deluje v smislu temeljne listine.
1: Ivan Vogrič, nekaj ste že omenili, kako so se dejansko določene vloge PEN-a udejanile v preteklosti. Bi še kaj dodali k temu?
2: Jaz mislim, da recimo slovenski PEN, naprimer, ne, je večkrat dokazal recimo to občutljivost do teh vprašanj, ki smo jih zdaj omenili, ne, do preganjanih ustvarjalcev, ne. V 30-ih letih, naprimer, se je aktivno angažiral za Franceta Bevka, ne, ki je bil takrat italijanski državljan. Ne. Torej, zanimivo je, da je sam Bevk sprožil recimo to vprašanje, ne, zaprosil za pomoč in članstvo v slovenskem PEN-u, ne, torej v okvirih Jugoslavije, je prineslo rezultate, ne. Bevk je bil izpuščen iz konfinacije, Bevk je, ampak čeprav ne takoj, Bevk je po 8 letih dobil potni list in to mu je omogočilo tudi, da se je udeležil nekaterih pomembnih dogodkov, kongresov, mednarodnih kongresov, PEN. In podoben primer je bil recimo tudi Prižihov Voranc. Ne? Tudi on se je znašel v težavah, ne? Leta 1637, od takrat naprej je živel v Parizu in Slovenski center PEN mu je skušal pomagati tako, da ga je s članstvom, ne? Da je s članstvom omehčal slovenske, oziroma jugoslovanske oblasti, da bi se vrnil, ne? Ker pa nažalost se ni zgodilo, nekno bliže v vojni, ne, začela se je druga svetovna vojna. Teh primerov je še veliko, recimo zauzemanje za, ampak to je bilo kasneje, ne, za zaprte disidente na Hrvaške, za zaprte disidente na Kosovu, primer Aden Demači, ne, ki je bil zelo, zelo tašen, odmevan v tudi v mednarodni evropski javnosti. Torej, primerov je bilo kar veliko.
1: Na otvoritvi razstave z naslovom Stoletje pisanja za mir v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, ki je nastala ob stoletnici delovanja Slovenskega centra PEN, smo med drugim lahko slišali stavek Rad bi verjel, da je pero močnejše od meča. Tanja Tuma, obstaja kakršenkoli način, da tudi literatura sama spreminja svet in družbo? Nekaj ste sicer že omenili, pa vendar.
0: Ja, seveda obstaja. Ne? Poglejte, mogoče gremo malo v preteklost, ne, ne nazadnje koča strica Toma je tudi spremenila ali pa kasneje, stoletje skoraj kasneje, Klici ptice v ponošalke. To so knjige, ki so spremenile pogled ljudi na določeno vprašanje, v tem primeru rasizem, in s tem seveda tudi posledično na politiko in zakone. Če gremo v sodobnost, ne, je samo dejstvo, da se vsi avtoritarni režimi in diktatorji najprej spravijo na novinarje, pisatelje in pisateljice, jih skušajo omejiti, mogoče je najbolj začeten mehek način ta ekonomska cenzura, nadaljuje se z drugačno cenzuro, predvsem pa z zaporom ali izgonom, to sem že omenila. Zakaj se spravijo najprej na njih? Zato, ker se najbolj bojijo peresa. In ta strah je ne nazadnje dokaz, da je pero močnejše. Tudi če se nam zdi včasih šibko napram orožju in bombam in grožnjam, kakršnim smo priča v sedanji času, ni tako. Recimo, primer Belorusija. Po teh hudih demonstracijah 2020, ne, kmalu zatem je bil prepovedan beloruski PEN, morali so v eksil, zdaj delujejo iz Poljske. Zdaj, nedavno, so pa še prepovedali vse njihove objave in blokirali njihove objave na družabnih medijih, spletno stran in jih proglasili za teroristično organizacijo. Kje je tukaj terorizem? Kdo izvaja terorizem nad kom? Vsakemu normalnemu državljanju je to čisto jasno in zato se jih tako bojijo. V časovni perspektivi nedvomno so dela pisateljev tista, za katera za nazaj lahko vidimo, kako temeljito so spremenila svet. Mogoče ta trenutek res v hrupu vsega, kar se dogaja in vsak dan nas preseneti spet nekaj novega, tega ne zaznamo. Ampak zato je pa zelo pomembno, da se uspemo tudi umakniti v tišino, ustvarjati taka dela, ki bodo vplivala na gledanje na določene družbene probleme. Tukaj bi še enkrat izpostavljati preganjene pisatelje, migrante, ki se mi zdi, da so v sedanjem času nekako prevzeli vlogo grešnega kozla za vse, predvsem v narativu desnice, in je to prvi korak k njihovi dehumanizaciji in posledično k opravičevanju vseh zločinov nad njimi. In to žal vidimo že v Ameriki, kaj se dogaja, je nekaj neverjetnega. Če pogledamo 20-30 let nazaj, se nam je to zdela dežela svobode in demokracije, danes pa tam dobesedno fašistoidno preganjajo ljudi, za katere menijo, da niso čistokrvni Američani ali karkoli. In to je nekaj, kar smo v Evropi že doživeli. In po obisku Auschwitza vsak razume, zakaj je treba take ideologije dosledno preganjati oziroma omejevati.
1: Amina Majetič, isto vprašanje, kako vi vidite to, ali lahko literatura sama spreminja svet in družbo?
3: Ravno v zgodovini je res veliko primerov, ko je literatura pomembno zaznamovala družbo. To so besedila, ki so opozarjala na socialne krivice, na vojno, vse, kar pač je pomagalo oblikovati narodno identiteto ali spodbudilo te neke družbene razprave. Mogoče knjiga sama ne ustavi vojne, ampak lahko pa vpliva na zavest ljudi in to potem tudi dolgoročno vpliva na družbo. Ravno pri koroških Slovencih, na primer, literatura ni bila nikoli samo umetnost, je bila način preživetja jezika, ohranjanja identitete, upor proti izginjanju manjšine, ne vem, pisati v slovenščini v okolju, kjer je bil jezik desetletja potisnjen na rob, je bilo ogromno. In ravno zato mogoče ni njena moč v tej glasnosti, ampak v tem, da pač na bolj tih način spreminja način, kako gledamo na svet.
1: Še Ivan Vogič.
2: Ja, jaz ne vem, če lahko literatura čez noč lahko spremeni družbo, lahko pa jo izboljše. Ne? Lahko vpliva na to, kako razmišljamo, kako delujemo in nekatere knjige so tudi konkreten primer tega, ne, nekatere je imela že Tanja Tuma, ampak tu imamo še veliko primerov. Ne. V sami Bibliji, recimo, imamo veliko literarnih elementov, potem so tu dele, recimo, ki so še zdaj zelo aktualne, naprimer ta Orwellov Veliki brat, ne, recimo. To, ta nadzor, povezan tudi z represijo, na socialna vprašanja, na občutljivost teh vprašanj, recimo, so veliko vplivali, ne vem, Viktor Hugo, kot vemo, marksistični spisi, potem, recimo, Tolstoj in tako naprej, tako da je primer res veliko v zgodovini.
1: Tanja Tuma, Slovenski center PEN je odigral tudi pomembno vlogo pri kulturni diplomaciji. Kaj pravzaprav ta predstavlja in kakšna je njena vloga?
0: Torej, kulturna diplomacija se vedno nekako kot neka mehka moč predstavlja v smislu promocije slovenske književnosti, kar seveda počnemo, promocije slovenske kulture v vseh teh med našimi člani. Torej, članov mednarodnega pena je okoli 40 tisoč in po svetu je 140 centrov na vseh svetovnih celinah. Ampak ta kulturna diplomacija je dostikrat v naši zgodovini pomenila tudi zelo konkretne stvari. In omenila bom prvič osamosvojitveno vojno, kjer se dobesedno v dvorani Društva pisateljev so se zbirali in najprej pisali ustavo, potem ob osamosvojitveni vojni pa poskrbeli, da je v svet vedel, kdo je kdo, kdo je David in kdo je Goljat in da se je doseglo tudi kmalu priznanje Slovenije kot države. Tukaj so imeli zaslogo tudi naši kolegi v tistih časih, v času teh jugoslovanskih vojn, torej na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Makedoniji, na Kosovu, pa je slovenski PEN odigral izjemno vlogo. Iz tega kulturnega diplomata, ki je vsako leto na Bledu v lepem okolju Aziji miru sprejemal pisatelje in pisateljice, se je prelevil v aktivista, ki je pomagal konkretno sarajevskim pisateljem, drugim pisateljem. Skupaj Borisa Novak je vodil vso to gibanje, to je bilo neverjetno, kako se je odzvala svetovna organizacija na te potrebe v tistem času. Torej, vodil je operativno, da se je zbiral denar. Takrat so zbrali preko 200 tisoč nemških mark in vsakemu pisatelju uspeli dati 1000 mark, kar je bilo takrat ogromno denarja. Če se spomnite, naše plače so bile 200 mark v tistih obdobjih in seveda skupaj nekako ocenjuje oziroma ima tudi konkretna imena in podatke Borisa Novak, da je slovenski pen skupaj z mednarodnim penom pomagal 444 posameznikom. To je nekaj konkretnega, kar je ta diplomacija uspela. Seveda je pa tudi pomembno mednarodna srečanja, ampak že v Kali pa se je začela ta promocija slovenske književnosti in recimo zbirka, ki jo danes kurira Društvo slovenskih pisateljev in skrbi za prevode slovenskih del v tuje jezike, Litera Slovenike, to sta začeli Elza Jereb in Mira Mihelič. Torej v 60-ih letih, 70-ih letih. To so zelo pomembne pobude. In seveda pomembno je, da smo imeli v preteklosti dva mednarodna podpredsednika, kar je izjemna častna funkcija. Podpredsedniki mednarodnega pena so ponavadi Nobelovci, resnično velika imena, torej Miro Mihelič in Borisa Novaka. Ne nazadnje pa tudi jaz lahko močno vplivam trenutno v mednarodnem upravnem odboru. Mi dobesedno kreiramo politiko, kaj bomo počeli, kako se bomo odzivali, kje bomo imeli srečanje, komu bomo kako pomagali. In slovenski pen je resnično velika figura, čeprav morda je malo manj poznan v Sloveniji sami.
1: Ivan Vogrič, še kaj na temo kulturne diplomacije?
2: Ja, ne samo kulturna, tudi siceršnja diplomacija, ne, ker ne smemo pozabiti tukaj tudi recimo vsaj prvega kongresa mednarodnega pena na Bledu. Ne, na Bledu sta bila dva kongresa, 1965 in 2005. Ta prvi je pomemben zaradi tega, ker je tekal prvič v eni socialistični državi in na njem so sodelovali tudi kot opazovalci sovjetski pisatelji in to je bila novost. Torej, pač Jugoslavija, Slovenija, takrat je Bled, torej se je izkoristil to dejstvo, da recimo, da ni pripadal, da Jugoslavija ni pripadala na enemu, pa ne drugemu bloku, ne, ta politika novrščenosti, ne, ki si jo spomnimo, ampak ta proces se potem tudi nadaljeval. Ne. Nadaljeval se je s piranskimi srečanji, ne, ker ne smemo pozabiti, zdaj srečanje so v Bledu, jih poznamo kot Bledska srečanja, začela so se v Piranu, začela so se v tej prostoru, na tej pisateljski hišici, ne, na Belem križu, ne, kjer so gostovali poleti tudi češki, slovaški pisatelji. Ne, in vse to je dalo povod za, ta, za začetek teh srečanj, ne, ki je tudi prinašal neke novosti. Ne. Na njih so se začeli pojavljati naprimer kitajski pisatelji, no, in to bi poudaril bila novost. To je bil proces, ki ni bil vedno linearen, ne, kot vemo. Ne, to odpiranje je imelo tudi nekatere zastoje, ne, en korak naprej in včasih tudi dva koraka nazaj, ne, kot smo videli recimo z zasedbo Češko-Slovaške. Ne. Ampak sprožilo neke procese, ki so bili nezadržni in to se je potem nadaljevalo, kot je povedala Tanja Tuma, to je doprineslo k temu, da je Slovenija bila prepoznavna. Ne. Mira Mihelič je bila takrat izvoljena za podpredsednico mednarodnega pena in tu je potem tudi vloga Miloša Mikelna, ki je bil pobudnik tega odbora, ki se potem prelevil v stalni odbor, stalni mirovni odbor, ne. Bil je nekako ustanovitelj, pobudnik, ne, kongres, mednarodni kongres v Tokiju je to potrdil leta 84 in od takrat naprej je Slovenija sedež, vsaj bila je do zdaj, do pred kratkim, ne, če se ne motim, tega stalnega odbora za mir. Je še vedno.
0: Še vedno.
2: Popravljam, ja.
0: Še vedno.
1: Odpiram še eno temo. V zadnjih letih so v slovenski center PEN vstopili številni mladi literarni ustvarjalci in ustvarjalke. Tanja Tuma, kakšno je njihovo mesto in zakaj je pomembno, da se mladi vključujejo v ta center?
0: Predvsem mladi tukaj najdejo lahko neko mrežo, neko zaslombo svojih somišljenikov, svojih kolegov, ki tudi ustvarjajo in s tem gradijo skupnost. Je pa seveda, da je zelo pomembno, da smo odprli ta vrata na stežaj mladim. Namreč veliko literarnih društev se včasih zaide v ekskluzivnost, češ treba je imeti toliko in toliko del izdanih, toliko nagrad literarnih in je bilo članstvo v PEN-u nekaj prestižnega. Ampak če dobro pogledamo v zgodovino, je PEN od leta 1933 tudi aktivistična organizacija. In ta aktivizem je zelo blizu mladim. Je zelo blizu mladim in jaz sem zelo vesela, da se je ta pobuda, ki smo jo leta 2023 na upravnem odboru sprejeli, torej pobuda, da smo ustanovili poseben odbor mladih, mlajših ustvarjalcev od 35 let. Ta odbor vodi Selma Skenderovič in ogromno naredijo dogodkov, ogromno je interakcije. Letos je pa še posebno darilo slovenskemu PEN-u ob stoletnici priprava antologije z naslovom Bloody Chess v angleščini, kjer so se zbrali pesniki in pesnice te mlajše generacije in razmišljali v pesmih o vojni. Te pesmi so izjemno pretresljive in se mi zdi, da lahko PEN-im resnično mora dati vso podporo in pomoč v smislu, da najdejo formulo za naslednji svet, v katerem bodo oni živeli in imeli družine, ustvarjali. Namreč, ko beremo to antologijo, vidimo, kako obupani so danes mladi ustvarjalci, kako brezizhodna je dejansko situacija v svetu. In mene moram reči osebno, da so me te verzi zelo pretresli in da je bil moj sklep samo še, da moramo vse sile usmeriti v to, da jim najdemo mesto v družbi in da imajo prihodnost tako, da bodo lahko uresničili svoje sanje.
1: No, prihodnost je bolj negotova, kot je bila pred recimo 30 leti. Živimo v stanju konstantnih kriz, širijo se nacionalizmi, umetna inteligenca prevzema poklice, vojne vse več in grozi nam ekološki kolaps. Za konec tega pogovora še vprašanje, kako naj se literarni ustvarjalec oziroma ustvarjalka na to vse odziva. In če gremo najprej v celovec, Amina Majetič, prosim.
3: Ja, ta občutek te neke stalne krize po mojem ni niti nekaj novega. In jaz mislim, da pač literaturo te krize in vse te spremembe v okolju tudi zaznamujejo. Mogoče res, kot smo že povedali, pač literatura ne more ustaviti vojne, ne more ublažiti krize ali nekih tehnoloških sprememb in tako naprej, ampak pač vpliva pa zelo, zelo močno na način, kako ljudje te procese razumejo, kako jih doživljajo, kako se jim konec koncev tudi uprejo in literatura pač daje prostor temu procesiranju vseh teh sprememb, globljemu razmišljanju. In ko smo že ravno na Koroškem, seveda literatura tudi ohranja jezik in ravno v današnjem času, ko mogoče govor postaja bolj enostaven, bolj marketinški ali pa mogoče bolj distanciran, hladen, je literatura še vedno tista, ki ohranja to pravo težino jezika, toploto jezika. Ne vem, ali lahko literatura sama ustvari nek pravičnejši svet, mislim pa, da lahko pomaga pri tem, da se posameznik pač zamisli v določenih temah, da lahko skozi literaturo razvije neko globlje razmišljanje ali neko globlje mnenje o nečem in mogoče je to danes ena njenih najpomembnejših nalog.
1: Ivan Vogrič, isto vprašanje, kako naj se literarni ustvarjalec odziva na stanje v svetu danes?
2: Jaz mislim, da dovolj dobra podlaga za angažiranje je ta temeljna listina pena. Ne? Torej, da književnost naj ne pozna meja, da umetnine naj ostanejo varne pred človeškimi strastmi, vključno z vojnami. Potem je to zastavljanje vpliva za spoštovanje med ljudmi, za dialog in nenazadnje tudi potreba po kroženju idej znotraj posameznega naroda in med narodi.
1: In še Tanja Tuma.
0: Kako naj se odzivamo, tako da pišemo? Pišemo v tišini in delujemo v skupnosti in seveda vabljeni, da delujemo v skupnosti pena mednarodnega in slovenskega.
1: Toliko v tokratni mesečni skupni oddaji programa ARS, Radija Slovenija, Radija Trst A in slovenskega programa ORF Celovec. Oddajo smo ob stoletnici delovanja Slovenskega centra PEN namenili pisateljskemu angažmaju in vlogi, ki jo ima ta center pri tem. Sodelovali so Tanja Tuma, pisateljica in predsednica Slovenskega centra PEN, Amina Majetič, pesnica in predsednica Društva slovenskih pisateljev v Avstriji, in Ivan Vogrič, pisatelj in član Slovenskega centra PEN. Pogovor pa sem pripravil in vodil Gregor Podlogar. Tehnična izvedba oddaje David Lab. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.
4: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.

0: Medenina
1: in Patina. Spoštovani poslušalci, današnjo oddajo namenjamo dvema aranžmajema Johana Demeja, ki je za zasedbo velikega pihalnega orkestra priredil suito za promenadni orkester Dmitrija Šostakoviča in ratatuj satirik Erika Satija. Obe priredbi bo izvedel policijski orkester pod vodstvom Milivoja Šurbka. Šostakovičeva suita za promenadni orkester je dolgo časa veljala za izgubljeno. Šele leta 1999 je klavirski izvleček suite našel Manašir Jakubov, naslednje leto pa jo je orkestriral Gerard McBurney. Zanimivo delo v osmih plesnih stavkih je hitro doseglo širšo prepoznavnost in priljubljenost. Prevzelo je tudi slovitega skladatelja glasbe za pihalni orkester Johana Demeja, ki je iz suite vzel šest najzanimivejših stavkov, jih prerazporedil in priredil za pihalni orkester. Poslušajmo torej njegovo priredbo te Šostakovičeve suite. Stavki so koračnica, lirični valček, ples 1, ples 2, valček 2 in finale. Policijski orkester vodi Milivoj Šurbek.

To je bila suita za promenadni orkester Dmitrija Šostakoviča v priredbi Johana Demeja. Igral je policijski orkester pod vodstvom Milivoja Šurbka. Do konca oddaje poslušajmo še eno Demejevo priredbo Ratatuj satirik Erika Satija. Delo je v izvirniku nastalo za klavir, skladatelj pa je mislil, da je izgubljeno, ker naj bi ga nekoč pozabil na avtobusu. Šele po njegovi smrti so skladbo našli ob čiščenju Satijevega stanovanja v kraju v predmestju Pariza. Stavki so preludi, sanjarija

0: Slišali smo satirični Ratatuj Erika Satija v priredbi Johana Demeja. Policijski orkester je vodil Milivoj Šurbek. In tako je, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, končana oddaja Medenina in Patina. Pripravil jo je Mihael Kozjek.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Do uradnega začetka sestavljanja nove vlade Janeza Janše je le še nekaj korakov. Koalicijsko pogodbo danes potrjujejo v strankah SDS, SLS in Fokus. Uradni predlog za mandatarstvo je nato pričakovati do jutrišnjega izteka roka. Ključni zakon nastajajoče koalicije medtem že čakajo preizkušnje, začenši z razpravo v državnem svetu. Še višja ovira pred interventnim zakonom so sindikati, ki so za svojo referendumsko pobudo zbrali 47 tisoč podpisov v le 3 dneh. Sindikalist Branimir Štrukelj.
2: Naj ljudje povedo, ali podpirajo usmeritev, ki temelji na socialni državi, ali pa želijo v smer neoliberalne ekonomije.
1: Posledice nestabilne vlade se kažejo v Nemčiji, kjer ob neodločni in trhli koaliciji pridobiva skrajna desnica. Po najnovejših raziskavah javnega mnenja bi na volitvah zmagala Alternativa za Nemčijo, ki se ji obeta tudi uspeh na lokalni ravni. Danes je svetovni dan muzejev, ki ga pri nas zaznamujemo s podelitvijo stanovskih nagrad. Letošnje Valvazorjevo odličje za življenjsko delo je dobil arheolog Martin Horvat, ki je lovoriko posvetil spregledanim dokumentaristom.
3: Ki običajno niso v prvih vrstah, niso obsijani z žarometi, ampak brez njih muzej pač ne more funkcionirati.
1: V prihodnjih urah bo še po večini jasno. Jutri spet bolj vremensko spremenljivo popovdne. Z vami sem Rasto Pahor. Organi stranke SDS, SLS in Fokus bodo popoldne odločali o koalicijski pogodbi in vstopu v koalicijo ter po pričakovanjih v obeh primerih prižgali zeleno luč. V Novi Sloveniji in demokratih so to že storili, glasove za izvolitev Janeza Janše za mandatarja so zagotovili tudi v resnici. Pričakovati je, da bodo poslanci prihodnje koalicije kandidaturo Janše za predsednika vlade vložili jutri, ko se sicer izteče drugi krog predlaganja mandatarskega kandidata. Državni zbor o njem glasuje najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh po vložitvi kandidature. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Osrednja politična pozornost bo pozno popoldne usmerjena v svet SDS, ki bo odločal o koalicijski pogodbi novi koaliciji. Pričakovati je tudi, da bo najverjetnejši mandatar Janez Janša po seji sveta podrobneje predstavil nadaljne korake na poti do nove vlade, predvsem časovni okvir vložitve kandidature za predsednika vlade. Pravila so sicer jasna, jutri je zadnji dan za vložitev kandidature, glasovanje o novem mandatarju pa bi lahko glede na predvidene roke sledilo najhitreje v petek. Po doslej znanih informacijah ima Janša za izvolitev v državnem zboru zagotovljenih dovolj glasov. Stranke bodoče koalicije mu jih zagotavljajo 43, dodatnih 5 pa tudi stranka Resnica, ki bo sicer v opoziciji. Prav tako je po seji sveta SDS pričakovati odgovor na vprašanje, kdaj bodo predsedniki strank bodoče koalicije podpisali koalicijsko pogodbo, ki bo nakazala dinamiko sprejemanja ukrepov na 15 ministrstvih. Za zdaj je glede prednostnih nalog slišati predvsem splošne napovedi o razvoju, boju proti korupciji, decentralizaciji in debirokratizaciji, pri čemer pa bo ključno vprašanje, kako bodo te usmeritve zapisane v konkretnih ukrepih. Odprto ostaje tudi vprašanje ministerske ekipe. Janša ima po izvolitvi za mandatarja 15 dni časa, da državnemu zboru v imenovanje predloži seznam ministerskih kandidatov. V javnosti sicer kroži nekaj imen morebitnih ministrov, vendar kaže, da najverjetnejša nova koalicija prav vseh kadrovskih vprašanj še ni zaprla. Če bo postopek potekal po predvidenem časovnem okviru, bi lahko državni zbor novo vlado imenoval v začetku prihodnjega meseca.
1: Državni svet na seji, ki poteka prav zdaj, odloča o predlogu veta na zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlog je vložila interesna skupina delojemalcev. Predlagateljem zakona očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave ter izigravanje pravice do referenduma. Prepričani so, da bo zakon povzročil škodo tako posameznikom kot državi, poroča Jolanda Lebar.
5: Na seji Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je razloge za nasprotovanje interventnemu zakonu povzela Lidija Jerkič.
6: Predlagane rešitve imajo po naši oceni negativne posledice za zaposlene, starejše, upokojence in mlade, ter bodo ogrozile vzdržnost javnih blagajn in kakovost javnih storitev.
5: V imenu predlagateljev zakona, trojčka okolje NSi, Demokratov in Resnice, je odgovoril Janez Cigler Kralj.
7: Zakon vsebuje kar nekaj rešitev, ki so konkretni korak v smer razbremenitev, znižanja davkov.
5: Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Katja Božič je ponovila oceno vlade.
8: Po oceni vlade ima zakon za posledico izpad javnofinančnih prihodkov obsega okoli 1 milijarde evrov na letnem nivoju.
5: Mitja Gorenšček, gospodarska zbornica, je izrazil začudenje nad dejavnostjo sindikatov v zvezi z interventnim zakonom.
9: Se sindikalna centrala oziroma delojemalci v tem trenutku postavljajo na stran cesarja in ne na stran zaposlenih delavcev.
5: Za veto v tem trenutku ni nobene potrebe, je ocenil Leopold Pogačar.
10: Če se bo pokazalo, da so posamezne določbe protiustavne, nesorazmerne ali neizvedljive, zato obstajajo ustrezni postopki presoje ali kasnejših zakonodajnih popravkov.
5: O tem, da bo zakon razbremenil gospodarstvo, pa Oskar Komac.
11: Ker problem tega gospodarstva je, če me ne vprašate, dodana vrednost zaposlenega, za katero ste pa delodajalci postavljeni. Vaša neinovativnost, nizke investicije in vse to vpliva na nizko dodano vrednost v Sloveniji. Ampak to ste delodajalci postavljeni, ta prvi, da to naredite.
5: Na pristojni komisiji veta niso podprli, če ga bo državni svet, kar je malo verjetno, bo moral državni zbor zakon vnovič potrditi z najmanj 46 glasovi, kar pa ne bi smelo biti težava, saj je prvič zakon podprlo 47 poslank in poslancev.
1: Sindikalne centrale in nevladne organizacije bodo skušale interventni zakon razveljaviti prek referenduma. Danes so v državni zbor vložile 47.223 podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma. Če referendum ne bo razpisan, bodo odločitev izpodbijale na ustavnem sodišču. Več Katja Arhar.
4: Sindikati in nevladniki so v nekaj več kot treh delovnih dneh zbrali več kot 47 tisoč podpisov za razpis referenduma. Potrebovali so jih 2500. Sindikalist Branimir Štrukalj.
2: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo. To ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem. Za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
4: Zbrani podpisi so odgovornost poslank in poslancev, ki so glasovali za interventni zakon, dodaja sindikalist Andrej Zorko. Glavno sporočilo podpisnikov pa...
12: Zahteva, da o zakonu, ki zadeva vsakega posameznika, odločajo ljudje na referendum. Zahteva solidarno družbo in zahteva, da o ljudeh nič brez ljudi.
4: Sindikalisti opozarjajo, da je bil zakon sprejet brez socialnega dialoga, pri zbiranju podpisov pa so bili sindikati ovirani in diskreditirani, opozarja sindikalist Jakob Počivavšek.
13: Za piko na i je bila v petek vložena novela zakona o delovnih razmerjih z enim samim členom odvezo delodajalcem, da jim ne bi bilo treba več obračunavati članarine za sindikate z enim samim ciljem ošibiti sindikate in jih utišati. Povsem jasno je, da gre za potezo iz maščevalnosti, za povračilni ukrep.
4: Državni zbor mora zdaj odločiti o začetku roka za zbiranje 40 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Če bo državni zbor razpis referenduma zavrnil, zakon namreč vsebuje tudi davčne določbe, na katere referendum ni dovoljen, sindikati napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče.
1: Na škodljive posledice predloga novele zakona o radioteleviziji Slovenija, ki je bil v zakonodajni postopek vložen na podlagi pobude stranke Resnica s podpisi volivk in volivcev, pa opozarjajo strokovna javnost in novinarske organizacije. S predlogom novele, ki še čaka na parlamentarno obravnavo, bi ukinili RTV prispevek, javno radiotelevizijo pa bi financirali neposredno iz državnega proračuna. S tem se na RTV prek finančnih vzvodov vrača politični vpliv, opozarja stroka. Ostro so se danes odzvali tudi v Mirovnem inštitutu, kjer pozivajo k odgovornemu premisleku, ki presega kratkoročne politične koristi in populistične obljube. Več Lucija Dimnik-Rikič.
14: Predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik izpostavlja, da predlog, po katerem bi RTV prispevek ukinili in uvedli financiranje samo iz državnega proračuna, pomeni,
15: da še tisto, kar je bilo zdaj zagotovljeno, tudi če se ni usklajevalo z inflacijo, potem ni več zagotovljeno, ker vsakokratna vlada pač proračunski kolač reže po svojih vatlih in na to mislim, da državljani ne bi smeli pristati.
14: Da predlog predstavlja škodljiv strukturni poseg v temelje neodvisnosti javnega medija in njegovo demokratično funkcijo, opozarjajo tudi v Mirovnem inštitutu. Neodvisnost javne RTV namreč ni zagotovljena zgolj z določili o uredniški avtonomiji, temveč predvsem z načinom financiranja, ki mu omogoča stabilno in predvidljivo delovanje, neodvisno od politične volje katerekoli oblasti. S to novelo zakona bi RTV prešla iz sistema stabilnega financiranja v splošni proračunski okvir, kjer bi se vsako leto soočala s fiskalnimi omejitvami in ozkimi političnimi interesi, opozarja profesor s katedre za novinarstvo na FDV Igor Vobič.
16: Če je ta novela zakona, ki je bila pred dobrimi 3 leti potrjena na referendumu, nekako omejila vpliv vsakokratne vladajoče koalicije na sestavljanje organov upravljanja javne radio televizije, bi ta sprememba, torej z ukinitvijo RTV prispevka, politični vpliv vrnil, ampak tokrat s finančnimi vzvodi.
14: Zaradi odvisnosti financiranja iz proračunskih sredstev bi se morala RTV namreč nenehno prilagajati finančnim negotovostim in političnim pričakovanjem.
16: Problem tega predloga je v tem, da v bistvu ne predvidi nekih bolj robustnih varovalk, ki bi jih morali imeti, da bi zmanjšali v bistvu ta nek neposreden vpliv politike.
14: RTV bi morala imeti po besedah Vobiča dolgoročen večletni finančni okvir, usklajevanje z inflacijo ter neodvisna telesa, ki bi omejevala neposreden vpliv politike na njeno delovanje.
0: Dogodki in odmevi.
1: Iran je sporočil, da se pogajanja z Združenimi državami Amerike o posredovanju Pakistana nadaljujejo, kljub temu, da je Washington javno zavrnil iranski predlog. Iranski predsednik Masud Pezeškian je najnovejši ameriški predlog označil za protisloven in obtožil ZDA, da v pogajanjih ne kažejo resnosti. Ameriški predsednik Donald Trump, ki namerava jutri svetovalci za nacionalno varnost preučiti možnosti obnovitve napadov na Iran, pa je Teheranu zagrozil z opustošenjem, če ne bo sklenil sporazuma. Rajka Prvanje.
17: Medtem ko se ZDA in Iran medsebojno obtožujeta za vlačevanje, je Pakistan danes Washingtonu posredoval najnovejši iranski odgovor. ZDA so po pisanju iranskih medijev zavrnile ključne zahteve Teherana, odpravo sankcij, vračilo zamrznjenih iranskih sredstev v tujini in končanje napadov po vsej regiji, vključno z Libanonom. Od Irana pa med drugim zahtevajo, naj jim preda 400 kg visoko oplemenitenega urana. Ena od spornih točk je tudi nadaljne plemenitenje urana. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bagai je poudaril, da ima Iran pravico do bogatenja v okviru pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, kar pomeni, da za že obstoječo pravico ne potrebujejo priznanja koga drugega. Teheran je sicer v duhu pogajanj pripravljen zamrzniti plemenitenje do največ 5 let, ne pa za 20 let, kot zahteva Washington. Iran, ki se z Omanom dogovarja o prihodnem plovnem režimu Hormuški ožini z obveznostjo plačila dajatev, je napovedal ustanovitev posebne agencije za upravljanje ožine. Evropski komisar za gospodarstvo Dombrovskis je pred začetkom srečanja finančnih ministrov G7 v Parizu poudaril. Glede konflikta na Bližnjem vzhodu in v Iranu je ključno, da se ta hitro konča in da se odpre Hormuška ožina za varen prehod ladi brez plačila pristojbin. Izrael je medtem potrdil, da nadzoruje že 60% ozemlja Gaze. Za tako imenovano rumeno črto so zdaj vzpostavili še oranžno, pri čemer palestinci ne vedo točno, dokod se lahko varno gibljajo. Zdravniki brez meja opozarjajo, da enklava več kot pol leta po sklenitvi prekinitve ognja še vedno prejema nezadostne količine humanitarne pomoči. Simbolično količino lete je poskušalo dostaviti približno 50 ladij najnovejše globalne flotile Sumund, ki je v četrtek izplula iz Turčije. Danes so jih v mednarodnih vodah ob obali Cipra začeli prestrezati izraelski vojaki. Turčija je to označila za piratstvo.
1: Z jugovzhoda Nigerije poroča, da so oborožene skupine v napadu na vrtec in 3 šole prejšnji teden ugrabile skupno več kot 50 ljudi, večino otrok mlajših od 16 let, navaja BBC. Oblasti so začasno zaprle okoliške šole, da bi preprečile nadaljne napade, ki so na nigerijskem podeželju vse pogostejši. V tokratnega naj bi bila upletena skupina Boko Haram. Če bi bile parlamentarne volitve v Nemčiji danes, bi 29% voljivcev izbralo skrajno desno alternativo za Nemčijo, kaže najnovejša raziskava javnega mnenja. Koalicijske stranke ne bi več dosegle večine. Rekordna podpora AfD-ju v deželi Saška-Anhalt, kjer bodo septembra deželne volitve, pa skrbi ministerske predsednike dežel, ki se bojijo, da bi se skrajna desnica dokopala do občutljivih varnostnih podatkov. Iz Berlina Maja Derčar.
18: 29%, to je doslej najvišja podpora za stranko AfD na nacionalni ravni. Matijas Kvent, sociolog na Univerzi Magdeburg-Stendal za RTV Slovenija. Desničarske ekstremistične stranke nikoli ne pridejo same na oblast, zato je vedno potrebna podpora politične sredine, običajno konzervativnih sil v družbi. Menim, da je povsem realno, da bi AfD lahko na volitvah v Nemčiji dosegla tudi 30%, če se pogoji ne izboljšajo, če se zaupanje v vlado ne poveča. Vlada med tem uživa rekordno nizko podporo. Kancler Friedrich Merz s pridiganjem, kaj vse bi bilo treba spremeniti, zgodi pa se malo ali nič, deluje oddaljeno in na čase vzvišeno. V zadnjih tednih me vedno bolj zaposluje vprašanje, zakaj mi očitno ne uspeva doseči ljudi v zadostni meri. Medtem plavi val navdušuje. Že 42% volivcev v 2-milijonski vzhodni deželi Saška-Anhalt, kjer bi se po septembrskih volitvah na mesto ministerskega predsednika prvič lahko povzpel AfD-jevec Ulrich Zygmunt. Končno se hočemo vrniti k stari, normalni in varni Nemčiji. Mediji, nevladniki, begunci in mnogi zaposleni v javni upravi v AfD ne vidijo varnosti. Ministerski predsedniki nemških dežel naj bi kmalu razpravljali o scenariju, da AfD dejansko sama prevzame oblast v Saški-Anhaltu in tako začne razpolagati s tajnimi varnostnimi podatki. Sum je, da bodo ti posredovani Rusiji in Kitajski, s katerima stranka goji prijateljske vezi. Iz tega razloga AfD v Bundestagu že zdaj nima dostopa do obveščevalnih informacij.
1: V italijanski desno-sredinski vladni koaliciji premierke Giorgia Meloni je povečevanje izdatkov za obrambo postalo kamen spotike. Načrt, da bi Italija v okviru novega evropskega finančnega instrumenta za skupno vojaško naročanje SAFE zaprosila za 14,9 milijarde evrov posojil, je naletel na nasprotovanje vladne stranke Liga. Iz Rima Mojca Širok.
19: Dvakrat sem pisal gospodarskemu ministru Giorgettiju, a odgovora nisem dobil, je ob robu predstavitve nove aplikacije obrambnega ministrstva povedal obrambni minister Guido Crosetto. Gospodarsko ministrstvo mora namreč odobriti podpis pogodb za skupna naročila vojaške opreme, ki jih Italija v skupni višini nekaj manj kot 15 milijard evrov želi skleniti z več članicami Evropske unije, med njimi Francijo in Poljsko. Posojilni mehanizem, ki je sicer del širšega načrta za ponovno oborožitev Evrope, pa po navedbah ni pogodu Ligi. Gospodarski minister Giancarlo Giorgetti, ki prihaja iz njenih vrst, je na zavoro potisnil potem, ko je Evropska komisija zavrnila prošnjo Italije in Španije za vnovično začasno zamrznitev pakta za stabilnost in rast. In potem, ko se je aprila po zadnjih ocenah gospodarske rasti razblinilo tudi upanje, da bi Italija letos lahko odpravila čezmerni javnofinančni primanjkljaj. Italija se je sicer lani na vrhu zveze NATO v Hagu zavezala, da bo obrambne izdatke zvišala na 5% BDP-ja, a premierka Giorgia Meloni je že takrat dejala, da bo zviševanje postopno, za dosego cilja bo potrebnih 10 let, po njenih besedah pa tudi to ne bo mogoče, če Bruselj za članice Unije ne bo zrahljal proračunskih omejitev.
1: Politična skupina Evropske ljudske stranke razmišlja o dodatnih sankcijah proti evropskemu poslancu iz Slovenije Branku Grimsu zaradi nastopa prejšnji teden na dogodku skrajno desnih strank v Evropskem parlamentu, na katerem je pozval k oblikovanju desne večine v parlamentu. O tem je prvi poročal bruseljski portal Euroaktiv, so pa to za RTV Slovenija potrdili tudi viri v Evropski ljudski stranki. Odločitev o sankcijah naj bi sprejeli še ta teden, niso pa izrecno omenjali možnosti izključitve iz politične skupine. Skupina EPP je proti Grimsu sicer ukrepala že januarja, ker ni upošteval smernic politične skupine pri glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji. Po polnoči se bodo ob nespremenjenih trošarinah podražila pogonska goriva zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina bo dražji za 2,6 centa, dizelskega goriva pa za 1,9 centa. Liter kurilnega olja se bo podražil za 1,8 centa. Nadaljujemo v Rušah, tamkajšnje podjetje za proizvodnjo nekovin Imeris, ki je v avstrijski in francoski lasti, bo do konca leta ustavilo proizvodnjo, je za STA potrdil direktor ruške podružnice Armin Vilpernik. Na Mariborskem zavodu za zaposlovanje pričakujejo, da bo brez zaposlitve postopno ostalo nekaj 10 ljudi, pravi vodja zavoda Bernard Memon.
20: Na zavodu pričakujemo ta program razreševanja presežnih delavcev. Pričakujem, da ga bomo dobili v kratkem. Dokler tega programa razreševanja presežnih delavcev ne prejmemo, seveda ne morem govoriti o podrobnih številkah in tudi o strukturi delovnih mest. Dejstvo pa je, da so to zagotovo delovna mesta, kjer bi skoraj na zavodu zaposlovanje morali najti alternativna podjetja, ki bi zaposlovala.
1: Na Mariborskem koncu sta v zadnjem času več delavcev odpustila tudi Ecolab, ki je zaprl tamkajšnjo proizvodnjo in tam Europe. Ob današnjem svetovnem dnevu muzejev so v Narodni galeriji v Ljubljani dopoldne podelili Valva Zorjeva odličja. Slovensko muzejsko društvo je stanovske nagrade podelilo 55-tič. Z njimi nagradijo posameznike in skupine, ki so pomembno prispevali k delovanju in razvijanju muzejev in s tem ohranjanju dediščine. Prispevek Murška Savič.
21: Prejemnike Valva Zorjevih odličij predlaga strokovna javnost. Letos je na razpis prispelo 32 nominacij. Sedemčlanska komisija je podelila več odličij, ki nagrajujejo tako vseživljenjsko delo kot dosežke, ki so bili opazni v preteklem letu. Kakšen pomen ima prejem Valva Zorjevega odličja, razloži predsednik komisije dr. Blaž Vurnik.
22: Znotraj stroke takšna nagrada pomeni neko priznanje za posvečanje in ambicioznost pri svojem delu. Predstavljajo dokaz, da je njihovo delo opaženo, videno in sprejeto kot kvalitetno.
21: Prejemnik letošnje nagrade za življenjsko delo je arheolog in muzejski svetnik Martin Horvat. Pomembno je prispeval k srednjeveški in novoveški arheologiji v Sloveniji in poznavanju urbanega razvoja Ljubljane v tem obdobju. Sam nagrajenec pa je poudaril svoje delo dokumentarista. Vlogo dokumentarista v muzejih opiše Horvat.
3: Tisti kolegi in kolegice, ki običajno niso v prvih vrstah, niso obsijani z žarometi, ampak brez njih muzej pač ne more funkcionirati. Torej to nagrado posvečam dokumentalistom.
21: Slovenski muzej leta je postal Slovenski šolski muzej. Kot enkraten dosežek pa so bile nagrajene razstave Barok v Sloveniji v Narodni galeriji, Zgodbe iz čarobnega vrta v Slovenski kinoteki in Doživetje stekla v Dolenjskem muzeju. Častna Valva Zorjeva priznanja so prejeli Alenka Pirjevec, Ali Žerdin, Damjano Pergolis in družina Pintar, Valva Zorjev nagel pa David Kožuh. Komisija je še poudarila, da so podeljena odličja tudi namigi širši javnosti za uspešen vstop v muzejski svet.
1: Ob današnjem mednarodnem dnevu muzejev in pred sredinim svetovnim dnevom čebel so v galeriji muzeju Lendava dopoldne odprli stalno razstavo o trajnostnem čebelarstvu Prekmurja in Medžimurja ter predali namenu učni čebelnjak, za katerega bodo skrbeli člani Lendavskega čebelarskega društva. V okviru čezmejnega projekta Be Aware so uredili tudi del Grajskega hriba. Lidija Kosi.
23: Z denarno pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj sta Galerija Muzej in Lendavska občina v sodelovanju tako s prekmurskimi kot medžimurskimi čebelarji poskrbeli za ureditev dolgo zarasle parkovne površine na Grajski brežini, na kateri so zasadili medovite rastline, pravi direktor Galerije Muzeja Lendava Dubravko Baumgartner.
24: To so 34 medovitih avtohtonih drevesnic in 90 medonosnih grmovnic. Lepa stvar je se izoblikovala iz tega in danes ponosno odpiramo zadeve.
23: Tako kot so ponosni tudi na novi učni čebelnjak ter stalno razstavo o trajnostnem čebelarstvu Prekmurja in Medžimurja, dodaja njen avtor Zoltan Lendvaj-Kepe.
25: Prekmurje in Medžimurje je vse do leta 1920 spadalo pod Ogrsko, ne, pod Ogrsko kraljevino in pod zgodovinsko Zalsko županijo in potem so ti prvi pisni podatki o čebelarstvu, o čebelah, recimo iz leta 1055.
23: Povezani pa so s cerkvijo, ki je vosek potrebovala za sveče. Da je čezmejno sodelovanje s sosedno Hrvaško seglo tudi na področje čebelarstva, seveda ni izjema, poudarja lendavski župan in je spostavi še eno od pomembnosti danes predstavljenih novosti na Grajskem hribu.
26: Pomembnost tega je pa tudi to, da
6: želimo naše najmlajše člane skupnosti ozavestiti o pomenu ohranjanja narave, se pravi sajenja medovitih dreves, kakor tudi pomena opraševalcev in pomenu čebelarjenja,
23: ki mu v naši državi posvečamo posebno pozornost.
1: Obnovimo, stranke SDS, SLS in Fokus bodo danes najverjetneje potrdile koalicijsko pogodbo, Janez Janša pa lahko v pozitivnem izidu tudi uradno postane mandatar že danes ali jutri. Sindikati, nevladniki in opozicija medtem strnjujejo vrste v nasprotovanju interventnemu zakonu. Medtem ko o vetu odloča državni svet, pa se je pod referendumsko pobudo podpisalo več kot 47 tisoč ljudi. Za konec še k športu, besedo zato predajamo Tomažu Langerholcu in vam želimo prijetno popoldne.
7: Ob koncu letošnje kolesarske sezone se bodo najboljši na stari celini zbrali pri nas na evropskem prvenstvu. Prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar in ostali člani slovenske reprezentance bodo prvič imeli priložnost, da se na tako odmevnem tekmovanju predstavijo na domačih cestah. Današnjo predstavitev trase je v Ljubljani spremljal Dare Rupar.
8: Če je sprva delovalo, da se bo vse okrog evropskega prvenstva odvijalo v Ljubljani, je zdaj dokončno jasno, da bo ogromen del prvenstva potekal po cestah na Gorenjskem. Cilj prav vseh dirk bo v Šenčurju, cestne preizkušnje najboljših tudi obeh elitnih konkurenc pa se bodo začenjale v središču naše prestolnice. Več kot 50 različnih tras je bilo na mizi, prireditelji pa so se na koncu s strokovno ekipo Evropske zveze odločili za omenjeno traso, ki bo kolesarje vodila tudi mimo hiše prvega kolesarja sveta v Klancu pri Komendi. Zaključni krog, ki ga bo moška elitna druščina prevozila petkrat, pa bo potekal prek uspona na Možjanco, kjer je ničkolikokrat pedala obračal tudi zdajšnji evropski prvak Tadej Pogačar, ob tem generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaž Poljanec.
9: To evropsko prvenstvo je tudi poklon slovenskim kolesarjem, generaciji slovenskih kolesarjev, ki so Slovenijo dejansko postavili na kolesarski zemljevid. Prepričani smo, da bo ogromno število gledalcev, predvsem slovenskih, glede tujih obiskovalcev bo zelo odvisno na štartno listo.
8: Slovenija bo oktobra razumljivo zastopana v vseh tekmovalnih kategorijah.
7: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici so odigrali po 8 tekem v obeh predtekmovalnih skupinah. V Cirihu bo popoldne derbi Finska Združene države Amerike, v Friburu pa zvečer Kanada Češka. Slovenija je na prost dan nenadejano pri dveh točkah.
10: Če sta bili morda zmagi Latvije proti Nemčiji in Švice proti ZDA nepričakovani, ne pa presenetljivi, je bil uspeh Slovenije proti Češki zares senzacionalen. Izbranci selektorja Eda Terglava so v soboto na tekmi s Češko, vključno zlatim golom, porabili vso energijo. Tudi zato so bili sinoči proti boljši Norveški zelo podrejeni. V vratih je Lukaša Horaka zamenjal Žan Us, ki proti zares kompaktnim in nepopustljivim Skandinavcem ni zmogel preprečiti še pet tega poraza v elitni skupini, risov proti Norvežanom, ki upajo na četrtfinale. O garanju v obrambni tretjini več naš najizkušenejši branilec Blaž Gregorc.
11: Ja, veliko trpimo v obrambi, ampak obramba igra petih igralcev, tudi napadalci nam veliko pomagajo. Ampak ja, malo so težke noge, tako da ampak je day off, čez da spočijemo, pa se pripravimo na naslednje tekme.
10: Jutri zvečer bodo slovenski hokejisti igrali proti Slovakom, v sredo proti Švedom, pa vsem za konec predtekmovanja prihodni ponedeljek, pa še najpomembnejšo tekmo proti Italijanom. Iz Fribura za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
7: Slovenski rokometaši bodo 12-tič igrali na svetovnem prvenstvu. V dveh tekmah so dvakrat tesno premagali Črno goro. Presenečen pa v ostalih parih ni manjkalo. Več Uroš Volk.
26: To so najtežje preizkušnje kakovosti, o usodi odločata dve tekmi, Slovenci pa so jo z nemalo težavami vendarle imeli v svojih rokah. V 120 minutah so proti nikakor ne outsiderju Črni gori napakam na vkljub, skupno so jih naredili več kot 30, zaostajali le za nekaj minut prve tekme. Zorman se je naslonil na vse razpoložljive izkušene in preverjene rokometaše, to ni bil čas iskanja. Kvalifikacije v tem delu sezone so redko blesteče, za zadnje turnirje sta bila tu COVID in wildcard proti Srbiji ter 7 metrovke Švico, ki je v sponu v zadnjem obdobju navkljub izpadla proti Italiji. Brez svetovnega prvenstva sta tudi Nizozemska z 2 porazoma proti Grčiji in Madžarska, ki jo je za en sam gol izločila Srbija. Vsaj ena, največ pa 2 evropski reprezentanci bosta dobili povabilo in bosta v žrebu 10. junija neželen tekmec iz 4. zadnjega bobna. Slovenija bo v 2. skupaj s Francijo in Španijo.
7: V Parizu so se začele kvalifikacije za 2. letošnji teniški Grand Slam turnir. Trenutno 3. Slovenka na svetovni lestvici Tamara Zidanšek je preskočila 1. oviro. V 3 nizih z 0-6 in 2x6-4 je premagala Ekaterine Gorgodze iz Gruzije. V 2. krogu bo njena tekmica zmagovalka nemškega obračuna Fritzam Bartel. Kaja Juvan bo jutri v uvodnem kvalifikacijskem krogu igrala proti Čehinji Ani Siskovi. Veronika Erjavec od danes 85. igralka sveta je v glavni del turnirja uvrščena neposredno.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, popoldne bo sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne, od 18 do 23 na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe lahko tudi zagrmi. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. Vremenska slika: nad srednjo Evropo in Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. Šibkimi zahodnimi vetrovi v višinah k nam priteka toplejši in bolj hladen zrak. Napoved za sosednje pokrajine: popoldne bo sončno, na območju Alp bo nastalo nekaj ploh. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. To je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 15. Ljubljana delno oblačno, 21 stopinj, piha jugozahodnik 11 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika pretežno oblačno, 18, piha severnik 16 km na uro. Letališče Lesce rahlo rosi 17, Slovenj Gradec pretežno jasno 19, piha jugozahodnik 16 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana jasno 20, Murska Sobota pretežno jasno 21, Novo mesto pretežno oblačno 21, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 22, Listca zmerno oblačno 16, Postojna jasno 18, piha zahodnik 19 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 20, piha jugozahodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 22, piha jugozahodnik 14 km na uro. Vogel dežuje 7 stopinj. Rateče 13, Rudno polje 11, Krvavec 6, Jezersko in Rogla 9, Ravne na Koroškem 21, Velenje 18, Celje 19, piha zahodnik 12 km na uro. Hrastnik 21 stopinj, Maribor in Ptuj 20, Krajinski park Goričko 19, Krško in Črnomelj 22 stopinj, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 15, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Koper 19, piha zahodnik 23 km na uro. Dolinje pri Ajdovščini 22, park Škocjanske jame 21 in Kredarica, snežna ploha 0 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru. Na glavni cesti Šentjur-Šmarje pri Jevšah je zaradi nesreče pri Grobelnem promet urejen izmenično enosmerno. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 16:04 je ura.

0: Zdaj pa še nekaj poudarkov iz nadaljevanja sporeda na tretjem programu Radia Slovenija, programu Ars. V oddaji nove glasbene generacije bomo poslušali dva nastopa iz cikla Solo Eda Kamera, ki sta lani potekala na Akademiji za glasbo. Ob 19:30 minut bo najprej nastopil baročni trio Akademije za glasbo z deli Telemana in Hendla, nato pa še godalni kvartet Light z Borodinovim godalnim kvartetom številka 2 v D-duru. Baročni trio sestavljajo mezzosopranistka Ana Benedik, flavtistka Eva Majcen in čembalistka Eva Grebenc-Slanič. Kvartet Light pa violinista Simeon Gošov in Tara Zečevič, violistka Izidora Kren ter violončelistka Petra Hafner. V oddaji iz knjižnega trga, na sporedu bo ob 17:30 minut, vas pričakujejo banket Clarisse Jovanović, Če se ne vrneš, Anje Radaljac in Pogovori z Bogom Eve Mahkovic. Roman Veter in odmev prinaša zgodbo o sodobni slovenski stvarnosti, o napetosti med zaprto skupnostjo in posameznikom, ki se ji ne zna ali noče prilagoditi. Delo odlikuje ta večplastna pripovedna zgradba in kompleksna podoba sveta, ki ga roman vzpostavlja. Njegov avtor je pisatelj, pesnik, urednik in prevajalec Štefan Kardoš, ki živi in ustvarja v Murski Soboti ter poučuje slovenščino na dvojezični srednji šoli v Lendavi. Ob 19:00 vas vabimo, da prisluhnete 22. nadaljevanju njegovega romana. Najprej pa vas seveda tako kot običajno vabimo, da vstopite v svet kulture.
1: Svet kulture.
2: Pozdravljeni v svetu kulture. V tokratni oddaji bomo slišali izčrpno poročilo o dogajanju na filmskem festivalu v Kanu. Ingrid Kovač-Brus se nam javlja z vsemi podrobnostmi in zanimivostmi. Izvedeli boste tudi vse o pesniškem prvencu Vida Karlovška z naslovom Destrukcije. Z mladim pesnikom se je pogovarjala Lea Širok. Svet kulture. V Kanu se odvija že drugi teden 79. filmskega festivala. V tekmi za Zlato palmo za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu je 22 filmov, letošnji žiri glavnega tekmovalnega programa pa predseduje južnokorejski režiser Park Chan-wook. Častno Zlato palmo je že prejel novozelandski režiser Peter Jackson, ameriška igralka Barbara Streisand pa naj bi jo prejela v soboto. Hollywoodskega zvezdnika Johna Travolto pa so organizatorji presenetili s častno Zlato palmo za življenjsko delo že v petek. Ingrid, letošnji Kan je že postregel z nekaterimi presenečenji, tu mislim na Zlato palmo za življenjsko delo, katera pa so doslej največja filmska presenečenja oziroma kateri filmi so po tvojem mnenju doslej pustili najboljši vtis?
3: Ja, res lep pozdrav iz Kana. Bi se samo za trenutek vseeno še ustavila pri tem petkovem večeru, ki je bil res nekaj izjemnega, ganljivega, nekako kot vsa svetovna filmska družina skupaj in poklon to lepo presenečenje direktorja festivala Terija Fremona Johnu Travolti. Naj še povem, da je bil celoten Kan ozvočen z glasbo iz njegovih filmov Vročica sobotne noči, Briljantina, Šunt. V Kanu res znajo pokazati ljubezen do ustvarjalcev in do filma. In ja, tudi program, ki ga gledamo, smo že čez polovico, je zelo, zelo dober. Nekaj najboljših filmov smo si ogledali na samem začetku. Zdaj, po mojem mnenju in tudi na festivalskih lestvicah, ki jih objavljajo tukajšnje revije, je čisto na vrhu in to močno na vrhu črno-beli film polskega režiserja Pavla Pavlikovskega Očetnjava. Gre za zelo lep klasičen film in v resnici ni nemogoče, da bi dobil Zlato palmo. Gre za film, v katerem se je Pavel Pavlikovski na zelo dokumentaren način posvetil Tomasu Manu, Nemčiji v letu 1949. Thomas Mann se svojo hčerko Eriko vrne v Nemčijo na praznovanje 200. obletnice Goethejevega rojstva. Je velikan Nemčije, obe nastajajoči državi imata z njim svoje politične, kulturne načrte, v zadju pa spremljamo veliko družinsko dramo te literarne dinastije. Skratka, film, ki stoji od začetka do konca, morda s kakšnim vprašanjem, ki pa je tudi potrebno za to, da se o filmu razpravlja. Drugi film, prav tako Mojstrovina, pa je 3 ure in 15 minut dolg film z naslovom Nenadoma japonskega režiserja Ryusukeja Hamaguchija. In če bi si kdorkoli želel preživeti res kvalitetne 3 ure življenja, potem neskončno priporočam ta film. Film je nastal po korespondenci dveh intelektualk, Japonke in Francozinje. Pogovarjata se o vsem, srečata se v dveh izjemnih trenutkih njunih življenj. Japonska režiserka gledališka je zelo bolna, pred njo je samo še nekaj tednov življenja v najboljšem primeru. Francozinja pa je upravnica, ravnateljica doma za ostarele in poskuša uvesti nove humane načine, kljub temu, da je inštitucija v velikih finančnih stiskah, da so redukcije kot povsod v javnem sektorju tudi na tem področju. In sledi zelo gost film, gost besedami, ampak krati meditativen, resničen presežek festivala in filmske umetnosti.
2: Ingrid, letošnji festival je močno zaznamovala tudi debata o uporabi umetne inteligence v avtorskem filmu. Ali Kan še vedno brani to človeško ustvarjalnost?
3: Ja, absolutno. Že prvi dan festivala, v torek, pred skoraj da tednom dni, je bila to tista velika debata, dokod sploh z umetno inteligenco v umetnosti, v filmski umetnosti. In žirantje so izpostavili nekaj zelo zanimivih tem, predvsem je prepričal Paul Leverty, scenarist, škotski scenarist filmov Majka Lija, ki je upozoril na to, da moramo biti zelo pozorni, kdo so lastniki korporacij, ki ustvarjajo umetno inteligenco, kakšen je njihov življenjski kredo, koliko jim lahko zaupamo, skratka, da moramo vsi, ki to uporabljamo, to uporabljati z nekakšnim smislom in premislekom. Sicer pa mogoče izpostavim, da je Kan zelo strikten tudi do filmov, ki jih prikazuje, ne le, da niso narejeni s pomočjo umetne inteligence, ampak tukaj so samo filmi, ki se vrtijo v kinodvoranah. To se je začelo še pred COVID-om, na ta račun marsikaterega filma v Kanu ni, pa je potem v Benetkah, ki ima nekoliko drugačna merila, ampak Kan ob filmu zagovarja tudi kinodvorane.
2: Kan nikoli ni le zgolj film, ampak je tudi zrcalo družbeno-političnega stanja. Kako političen je letošnji festival in katere so glavne teme?
3: Ni kakšnega zelo pregretega ozračja, kot je zdaj značilen za berlinski filmski festival. So nekakšni, bolj bi rekla, pozivi vseh skupaj in tudi uspešni pozivi, da si oddahnimo za trenutek, da si vzamemo čas za film. Veliko je pozivov k ljubezni, k miru. Ob tem pa je zelo opazno, da je Kan in Francija nekakšno zatočišče, novi dom režiserjev, ki v domovini ne more ali ne smejo več ustvarjati. Tako smo že videli film iranskega režiserja Ashgarja Farhadija Vzporedne zgodbe, ki ga je posnel v Parizu v francoščini. Mislim, da jutri ali pa pojutrišnjem prihaja na program nov film Andreja Zvjaginceva, Rusa, ki je leta 22 zapustil Rusijo. Potem pa tudi finančno produkcijsko Francija podpira teme, za katere režiserji doma nekako ne dobijo denarja in razumevanja. Recimo, tak je bil sinočni film Lazla Nemeža, madžarskega režiserja, ki je prikazal zgodbo iz francoskega odporniškega gibanja v višijski Franciji, resnično zgodbo dveh ljudi, gestapovskega Klausa Barbija, pozneje v 70-ih letih tudi obsojenega na dosmrtno ječo, predtem pa je nekaj časa živel v Boliviji in tudi svetoval tamkajšnjim politikom in enega od vodij francoskega odporniškega gibanja, Žana Molena. Zelo naporen film s takimi, kako bi rekla, eksplicitnimi prikazi nasilja, kot jih zadnje čase morda niti nismo vajeni in ob katerih se vprašaš tudi čemu.
2: Kot si sama opozorila, mnogi letošnji filmi vsebinsko pripoved črpajo v zgodovini. Je to odraz moralne krize današnjega časa?
3: Rekla bi, da je filmi in vsa umetnost so seveda tipalo družbe in že kvaliteta samega festivala govori o tem, da tako režiserji kot festivalski ustvarjalci izbirajo res tisto najboljše. Filmi, ki jih gledamo, so zelo odgovorni, dotikajo se vseh najpomembnejših tem, tako intimnih kot družbenih. V že omenjenem filmu Ryusukeja Hamaguchija je res prava odlična razprava o stanju sveta, o kapitalizmu, kakršne v umetnosti že dolgo nismo videli. Potem še en japonski režiser, Hirokazu Koreda, ki ga tudi pri nas zelo dobro poznamo, je v svojem filmu postavil vprašanje odnosa človeka in humanoidnih robotov. Vemo, da nismo daleč od tega. Potem pa tudi taka čisto človeška vsakdanja vprašanja. Dve režiserki, francozinja Jeanne Ri, je včeraj pokazala film Garons, film, ki je sam po sebi zelo klasičen in dvomim, da bo dobil velike nagrade, odpira pa zelo pomembno temo, kako živeti z alkoholom, kako živeti z nekom, ki ga imaš rad, pa je alkoholik. In morda še bolj robna mejna tema, te pa se je lotila avstrijska režiserka Marie Kreutzer s filmom Nežna pošast. Kaj narediš, ko ugotoviš, da je človek, ki ga ljubiš, pedofil?
2: Ingrid Kovač-Brus, najlepša hvala za vsa ta pojasnila in seveda lep pozdrav v KAN.
3: Enako tudi tebi, vsem poslušalkam in poslušalcem in veliko dobrih filmov. Nekaj jih prihaja zelo kmalu tudi iz KAN-a.
2: V zbirki Črna skrinjica literarnega društva IA je izšel pesniški prvenec Vida Karlovška Destrukcije. Zbirka obsega 30 pesmi, ki ponujajo pregled njegovega dosedanjega pesnjenja. Za poezijo je bil pred leti Karlovšek že nagrajen. Prejel je nagrado Urška za mlado literaturo. Več o destrukcijah je povedal Lej Širok.
4: Vid Karlovšek, lepo pozdravljeni. Pred nami je vaša prva pesniška zbirka z zelo močnim naslovom Destrukcije, naslovom, ki je obenem tudi provokativen. Kaj v tej zbirki, pa tudi sicer, za vas pomeni destrukcija?
5: Ja, pravzaprav ne gre za neko destrukcijo, neko kaotičnost na prvo žogo, ne? Kdor si bo zbirko prebral, bo hitro videl, da gre pravzaprav za nekakšno nasprotje kaosa ali pa nekega uničenja. So pesmi v bistvu zelo urejene oziroma vsaj pri pisanju sem stremel k čim večji urejenosti, tako da v bistvu pojem destrukcije je prevzet po Srečku Kosovelu, tej njegovi znameniti pesmi Destrukcije. Ne? Hkrati pa je to tudi neka osnovna rdeča nit celotne zbirke, kjer se lahko bralec sreča z nekimi motivi izgube smisla, neke ujetosti v družbi, osamljenosti in na vse zadnje tudi kritiko družbe.
4: Ja, tudi družbeno kritiko je zaznati v teh 30 destrukcijah, če jih tako imenujeva, ta občutek osamljenosti, nekakšno željo po begu, nezmožnost komunikacije, recimo sršeni v grlu, vendar se po drugi strani razpira to pesnenje tudi v potrebo po ljubezni, iskanju stika, zlitja skupnostjo, kolektivom. Sami delujete tudi v okviru koprskega umetniškega kolektiva Pero srce. Kako pomembno je biti del skupnosti?
5: Pravzaprav že Aristotel, če se ne motim, je rekel, ne, da je človek družbeno bitje, ne, torej del skupnosti, tako da to definitivno drži. Ne. Zdaj popolna osamljenost oziroma izuzetost se zdi praktično nemogoča. Ne. Človek je del skupnosti in je pomembno delovati za dobro skupnosti, ne hkrati pa istočasno opozarjati na vse problematične pojave v družbi, v skupnosti, imeti neko ostro oko in biti tudi kritičen do vseh nepravilnosti.
4: No, recimo, ko sem brala to vašo zbirko, predvsem prvo pesem Balada v črnem vesolju, mi je na misel takoj prišla črna kocka Kazimirja Maleviča iz leta 1915, vendar pa vi to pesniško črnino kljub vsemu odpirate, razpirate tudi svetlobi, tudi belini, predvsem med verzi. Kaj vam torej pomeni pesnjenje? Nekakšno osvoboditev vas osvobaja?
5: Ja, pravzaprav ne bi veliko zgrešil, če bi rekel, da literaturo, poezijo ali pa umetnost nasploh dojemam kot enega glavnih smislov vsaj svojega življenja, ne brez umetnosti, kulture v kakršnemkoli smislu, lahko rečem, da bi bilo moje življenje precej bolj siromašno in pusto. Tako da definitivno, ja, meni poezija kot najbližja umetniška zvrst definitivno daje ogromno in lahko se tudi na tak način interpretira to razpoko med črnino. Ne?
4: Bi nam zdaj torej eno prebrali.
5: Koraki drdrajo, donijo, po tlakovcih tleskajo, iz kričeče gmote se luščijo glasovi, luščijo besede. Ujede preletavajo pusta pogorišča, ki jih preplavljajo gomazeče množice. Povsod sami obrazi, obrazci, brezobraznosti, obrazložitve. Misel se prostituira na konici jezika. Usmiljenje, cviljenje, da ne pozabiš živeti, žival.
4: No, že v tej pesmi lahko zaznamo, kako izpiljen jezik uporabljate v vaših pesmih, kako izjemno ritmične so. No, in v spremni besedi Urše Majcen lahko beremo, da ste zelo ostre kriterije uporabili tudi pri izbiri pesmi za objavo. Kdaj si rečete, no, zdaj je pa dovolj?
5: Ja, Urša je kar pravilno zadela, bi rekel, ne, sem zelo velik samokritik in perfekcionist, ne, kar dolgo časa z neko pesmijo nisem zadovoljen, dokler je ne izpilim do največje možne oblike, ki sem jo sposoben, tako da vedno gradim na nekih besednih igrah ali sposoben, tako da vedno gradim na nekih besednih igrah, aliteracijah, ponavljanjih, nekih

Dobila vsakoletna Valbazorjeva odličja. Najvišje priznanje, Valbazorjevo nagrado za življenjsko delo, je prejel Martin Horvat, arheolog in muzejski svetnik v Mestnem muzeju Ljubljana. Martin Horvat je z več kot 40-letnim delom in rezultati obsežnih arheoloških raziskav bistveno prispeval k poznavanju urbanega razvoja Ljubljane v srednjem in novem veku ter k napredku srednjeveške in novoveške arheologije v Sloveniji. Nagrada za Slovenski muzej leta je pripadla Slovenskemu šolskemu muzeju. Valbazorjevo nagrado za enkratne dosežke pa so podelili razstavam Barok v Sloveniji v Narodnem muzeju Slovenije in Narodni galeriji, razstavi Zgodbe iz čarobnega vrta v Slovenski kinoteki in projektu Doživetje stekla v Dolenjskem muzeju Novo mesto. Podelili so še Valbazorjev nagel in častna Valbazorjeva priznanja. Kraljeva škotska akademija v Edinburgu letos obeležuje 200. Obletnico ustanovitve, ki jo zaznamuje s celoletnim programom dogodkov. V srednji med njimi je letna razstava, ki poteka od 9. maja do 14. junija. Na njej sodeluje tudi slovenska umetnica Beti Bricelj s sliko Prostorski premik, prepletom rumeno-vijoličnih kvadratov. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Max Pust in Miha Žorž.

0: Nove.
1: Glasbene generacije. V oddaji Nove glasbene generacije se bomo danes odpravili na dva koncerta cikla Solo Eda Kamera, ki sta v lanski sezoni potekala na Akademiji za glasbo. Gre za dva dokaj različna koncerta, na katerih sta v prvem delu večera nastopila solista, v drugem pa komorni zasedbi. Poslušali bomo drugi del koncertov, torej nastope komornih zasedb. Najprej baročnega tria Akademije za glasbo, potem pa še godalnega kvarteta Light. Baročni trio Akademije za glasbo je nastopil marca lani v dvorani Julija Beteta, predstavil

pa se je z deloma Telemana in Hendla. Zasedba je sicer začela delovati oktobra 2023 v okviru predmeta Komorna igra z uporabo basa continua pod mentorstvom Egona Mihajloviča. Junija 2024 je nastopila na koncertu izbranih študentov oddelka za staro glasbo v okviru Dneva stare glasbe. Danes pa torej poslušamo njen lanski koncert v okviru cikla Solo ed a camera. V interpretaciji tria bomo najprej slišali kantato Georga Filipa Telemana. Ta je v svojem življenju ustvaril več kot 1000 kantat, med njimi vsaj 4 letne cikle. Trio je marca lani izvedel kantato namenjeno izvajanju na drugo nedeljo po Sveti Trojici, ki temelji na krščanskem nauku o usmiljanju do revnih in pomoči bližnjemu. Naslov kantate je Stille die Tränen des winselnden Armen ali Utišaj solze jihtečega ubožnega. Baročni trio Akademije za glasbo sestavljajo mezzosopranistka Ana Benedik, Eva Majcen, ki igra na kljunasto flavto, in Eva Grebenc-Slanič, ki igra na čembalo.

Baročni trio Akademije za glasbo je izvedel kantato Utišaj solze ihtečega obožnega z oznako del 1 1401 Georga Filipa Telemana. Zasedbo sestavljajo Ana Benedik, Eva Majcen in Eva Grebenc-Slanič. Ana Benedik je svoje glasbeno izobraževanje začela kot flavtistka in nadaljevala kot solopevka v glasbeni šoli Kran in v zavodu svetega Stanislava. Uspešno se je udeležila državnih in mednarodnih tekmovanj, nastopala v produkcijah Akademije za glasbo in Glasbene matice Ljubljana ter sodelovala na mojsterskih tečajih. Na akademiji je študirala v razredu Tereze Plut. Eva Majcen je svojo glasbeno pot začela v glasbeni šoli Tržič in jo na Ljubljanskem konzervatoriju nadaljevala pri Mateji Bajt. Kot solistka in članica komornih skupin se je večkrat udeležila tekmovanja Temsik, na Akademiji za glasbo pa študirala pod mentorstvom Maruše Brezavšček. Eva Grebenc-Slanič pa je svoje glasbeno izobraževanje začela kot pianistka in organistka v glasbeni šoli Ljubljana Mostepolje in ga nadaljevala pri Nini Frank na Ljubljanskem konzervatoriju. Na akademiji je vpisala študij sakralne glasbe, orgle pod vodstvom Marija Perestegija. Druga skladba, ki jo bomo slišali v izvedbi tria, je mladostno delo Georga Friedricha Händla, ki je nastalo med njegovim življenjem v Italiji. Mi palpita il cor, srce mi trepeta, je posvetna komorna kantata s pastoralno ljubezensko tematiko. V njej protagonist, zaljubljenec, trpi zaradi negotovosti, razbija mu srce, mučijo ga hrepenenje, ljubosumje in upanje. Prefinjeno in čustveno skladbo, ki združuje baročno eleganco z operno dramatiko, bodo izvedle Ana Benedik, Eva Majcen in Eva Grebenc-Slanič.

Mezzosopranistka Ana Benedik, Eva Majcen, ki igra na kljunasto flavto, in Eva Greben Slanič, ki igra na čembalo, sestavljajo baročni trio Akademije za glasbo, ki je takole izvedel kantato Srce mi trepeta Georga Friedricha Händla. Glasbenice so nastopile na koncertu cikla Soloeda Kamera marca lani. Zdaj pa je na vrsti še drugi nastop, ki ga bomo poslušali v današnji oddaji Nove glasbene generacije. 2. junija lani je v dvorani Tria Lorenz na Ljubljanski akademiji zaigral Light kvartet, godalni kvartet, ki ga sestavljajo violinista Simeon Goševi, Tara Zečevič, violistka Izidora Kren in violončelistka Petra Hafner. Zasedba na akademiji deluje od oktobra 2023 pod mentorstvom Nejca Mikoliča. Kljub relativno kratkemu času delovanja pa se že udeležuje mednarodnih tekmovanj in koncertov. Simeon Gošev je študij na Akademiji za glasbo začel oktobra 2022 v razredu Janeza Podleska in Ane Dovžan, s svojimi nastopi pa si je priigral že vrsto nagrad na številnih mednarodnih in državnih tekmovanjih. Lepo bero nagrad je na različnih tekmovanjih osvojila tudi Tara Zečevič, ki jo je violino sprva poučevala njena mati in je svoje prve koncerte izvedla že pri 5 letih. Srednjo šolo je opravila v Beogradu, na Akademiji za glasbo v Ljubljani pa je njen profesor Volodja Balžalorski. Izidora Kren se je violino začela učiti 7 leti na glasbeni šoli Murska Sobota, kot dijakinja Mariborskega konservatorija pa je violino zamenjala za violo in pouk nadaljevala v razredu Andreja Feguša. Na akademiji je njen profesor Emil Kantor. Violončelistka Petra Hafner je srednjo stopnjo izobraževanja opravila pri Carmen Pečar, do diplomski študij pa končala leta 2022 na Univerzi za glasbo in upodobljajočo umetnost v Gradcu. Magisterski študij nadaljuje na Ljubljanski akademiji pod mentorstvom Eldarja Saparajeva. V interpretaciji kvarteta Light bomo slišali godalni kvartet številka 2 v D-duru Aleksandra Borodina. Skladatelja, ki je kot član skupine Mogočna četverica stremel po oblikovanju ruskega narodnega sloga in ki je ustvaril nekaj najbolj prepoznavnih del ruske romantike. Svoj 2. godalni kvartet je ustvaril leta 1881 kot glasbeno darilo ženi Jekaterini ob 20-letnici poroke. Iz dela vejeta toplina in nežnost, očara pa svojo lirično preprostostjo in izjemno melodiko. Nastopajo Simeon Gošev, Tara Zečevič, Izidora Kren in Petra Hafner.

0: To je bil godalni kvartet številka 2 v D-duru Aleksandra Borodina, kot so ga junija lani na koncertu cikla Solo e da camera izvedli violinista Simeon Gošev in Tara Zečevič, violistka Izidora Kren in violončelistka Petra Hafner, člani zasedbe Light kvartet. Poleg nastopa godalnega kvarteta je v današnji oddaji Nove glasbene generacije zaigral še baročni trio, ki pa smo se mu posvetili na začetku oddaje. Če bi njuna nastopa želeli slišati še enkrat, lahko oddajo poiščete na portalu RTV 365 ali v aplikacijah za podcaste. Z vami smo bili glasbena urednica Vesna Volk, tonski mojster Max Pust in napovedovalec Dejan Kaloper.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: knjižnega trga.
1: Dobar dan. V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Clarisse Jovanovič Banket, roman Anje Radaljac Če se navrneš in proza Eve Mahkovic Pogovori z Bogom. Recenzije so napisale Miša Gams, Pija Zala Meden in Silvija Žnidar. Pesnica, prevajalka in glasbenica Clarisse Jovanovič v četrti pesniški zbirki Banket povezuje spomin in osebno izkušnjo z mitologijo in zgodovino. Človekova ustvarjalnost se prepleta z uničenjem, upanje pa ohranja ljubezen, ne le intimna. Zbirko je izdalo kulturno-umetniško društvo AAC Zrakogled, o njej piše Miša Gams.
2: V četrti pesniški zbirki Clarisse Jovanovič Banket se razpotegne raznolik poetičen svet in se v devetih sklopih razgrne pred bralcem in bralko v vsem svojem razkošju. Uvodna pesem Besedje, Satovje se na metaforični ravni dotakne dela pesnika, ki polaga besedo k besedi, kakor čebela, ki pripravlja satje za mlado kraljico in njeno.
3: Novo služim čad za ponoreli roj. Kako strahotno pošumeva, ki te bo oplodil ali ugonobil. Tega ne veš. Kako bi vedel?
2: Ambivalentna čustva, ki zadevajo pesniški eros, razpet med ustvarjanje in razdor, se kažejo tudi v nekaterih drugih pesmih, ki se zgoščajo okrog ozaveščanja praznine niča. Tako na koncu pesmi Moj teritorij zapiše.
3: Moj teritorij, nočna mora, hlepeti po zraku, razkleniti prste. Jekleni primež, moj teritorij, stran, ven iz moje kamre, ven, ven. In se nameriti čez brv nesnovnosti v materijo. V drhtečo gmoto živega mesa, pojemajočo in presihajočo, pred meč ali pod meč, pred ogen ali skozi ogen, na pogorišče, na grobišče, v pepelnato sivino niča.
2: V prvem sklopu se pesnica ustavi v mestih in deželah, ki so zaznamovale njene prednike. Konča se s pesmima Zlato, razsuto in Oda nebesnemu svodu, v katerih pogleda v brezna človeške bede in gomile brezimnih vojakov, ki so umrli za tuje interese. V drugem sklopu se vzpostavi kontrast med nebom in breznom skozi pogled stare matere in matere, ki, kakor zapiše v pesmi, moja mati pa kar stoji.
3: Kar stoji in gleda, njene oči pa so vse večje. Moj bog, toliko vsega se je nabralo v njih, toliko vsega. Zdi se mi, da bo udarilo čez rob, da bo kriknilo. In vendar ne.
2: V tretjem sklopu obravnava mitološke junake in zgodovinske osebnosti, med katerimi je tudi Agamemnon. Pesnica ga pomenljivo vpraša.
3: Si zares mislil, da boš z vodo iz kopeli spravil z sebe kri in gnoj in garje? Da bo vse tako, kot je bilo prej?
2: V pesmi Cerber, pes, se obregne ob troglavega psa iz grške mitologije, ki naj bi pazil, da ne bi kakšna umrla duša zbežala izpod zemlja, pa tudi, da ne bi kakšna živa van vstopila. Sprašuje se, ali gre za volka, psa, kojota, šakala ali pritlikavo hijeno, ki venomer zaudarja po človeškem joku. Nahaja se med breznom in prepadom, ki sta drug od drugega oddaljena le za tanek, svilnat dekliški las. V zaključku pesmi se sprašuje, zakaj se troglavi pes zaganja v temo in se poskuša strgati z verige, kot bi zasliševala sloje lastnega nezavednega, lastne impulze in gone, ki jo ženejo v ustvarjanje in v izkušanje temnih plati človekove narave. V četrtem sklopu se s kritično zasnovanima pesmima Sokrat in Sapfo dotakne dveh pomembnih osebnosti antične dobe in dobronamerno preizprašuje njuno metodologijo dela. Medtem ko pri Sapfo zapiše, da ji sintaksa je iz roke, se zdi, da ji gre Sokratova majevtična metoda neskončnega zasliševanja sogovornika, dokler leta ne spozna globine lastne nevednosti, močno na živce.
3: Ja, ravno to si počel. In ko si človeka razcefral, si ga znova, košček za koščkom, sestavil, skrbno sestavil. In potem spet znova, brez konca in kraja. Medtem si se muzal in hihital v brado, češ, kdo mi pa kaj more, čeprav bi moral vedeti, da beseda prej in bolje zadene od bodala. In ravno ona te je pokopala.
2: Clarissa Jovanovič se močno zaveda dometa besed, zato ne preseneča, da se večkrat zateče k ponavljanju posameznih besednih zvez z obujanjem izrekov iz pravljic ali odsekov iz ljudskih pesmi, ki preigravajo mitološka in življenjska spoznanja. V pesmih najdemo veliko simbolike in metaforike, od senčnih globeli, črnih rečnih strug in čeri, pa do prepleta plime in oseke, svetlega in temnega, razodetega in potlačenega, erosa in tanatosa. Slednja prideta najbolj do izraza v šestem poglavju, ko beremo pesniške zapise o Orfeju in Evridiki, Ivani Orleanski, neznanem kastratu, dečku, ki stoji pred Manciolijevo palačo in deklici, ki stoji pred morjem. Morje v tem primeru pooseblja samoto, brezimnost, pa tudi strah in poželenje deklice, ki se čedalje bolj zaveda svojega bremena.
3: Deklica ve. Nekoč jo bo samotno morje vzelo in ona se mu bo pustila vzeti. Ogen v njenem drobu bo vse bolj plamenil in morje ga ne bo pogasilo.
2: Če je prva polovica zbirke Banket v znamenju vode in ognja, je druga polovica v znamenju puščave in izsušene krajine. V sedmem sklopu beremo pesmi o Kairu, Gizi, Aleksandriji in Heliopolisu, v katerih pesnica v sebi odkriva težo prahu in tišine. V osmem sklopu pa svoje najgloblja čustva razodene v pesmih Zavistna krajina, Lahkokrila krajina, Potrta krajina, Priliznjena krajina, Solzava krajina in Krajina polna prezira. Tako se v zavistni krajini pritožuje nad odsotnostjo sence in sladkobo bolečine, ki izvira iz večnega sonca, sej v zaključku zapiše.
3: Bo mar tako žgalo do konca? Tako skelelo do zadnje kaplje?
2: V devetem sklopu Banketa se Clarissa Jovanovič vrne k sleherniku in slutni vseobsegajoče boginje, ki preupije plimo v Atlantiku in se veseli tornada, zato ne preseneča, da ima zaključna pesem naslov Visoka pesem. V njej povzema vso simboliko svetega pisma Stare zaveze, kot tudi obet prihodnosti v smislu branjenja ljubezni pred naraslimi vodami uničenja. S tem globokim sporočilom se slavnostni banket konča. V bravcu in bravki pa ostaja občutek mističnega in simbolnega, pomešanega z osebno izkušnjo avtorice, ki se zaveda prepleta ustvarjalnih sil s silami uničenja, a hkrati močno upa, da ljubezen na koncu vendarle prevlada.

0: Pisateljica Anja Radaljac v znanstveno-fantastičnem romanu z naslovom Če se ne vrneš opisuje apokaliptičen svet, uničen zaradi okoljskih katastrof in vojn. V razpadajoči družbi, ki jo močno zaznamuje umetna inteligenca, pa se razkrajajo tudi posameznikova osebnost in medsebojni odnosi. Roman, ki ga je izdala založba Litera, je nominiran za Cankarjevo nagrado. Ocenjuje ga Pia Zala Meden.
1: V romanu Anje Radaljac, Če se ne vrneš, spremljamo nekromantko Judito, ki ljudem pomaga ostati pri življenju v času epidemije samomorov v apokaliptičnem svetu. Judita, včasih tudi Jude ali Juju, je edina, ki se spominja Brina, ki se je odločil za izbris. To osebe naredi na mesto samomora, izbriše se iz mreže povezav med ljudmi in začne življenje na novo, svojci pa se je več ne spominjajo. Kot nekromantka Judita s pomočjo umetne inteligence stopa v polje vse zavesti, kjer vidi mrežne povezave med ljudmi in opazi, da so se povezave med njo in Brinom začele razkrajati. Roman odpira vprašanja o spominu posameznika in kolektivnem spominu, medosebnih odnosih, žalovanju, človekovem odnosu do umetne inteligence in čustvovanju v sodobnem svetu, kjer so vsakdanjik postale vojne, genocid, epidemije. V romanu se znanstvena fantastika prepričljivo prepleta s filozofskimi premišljevanji o aktualnih problematikah sodobne družbe. Kot vsak dober znanstveno-fantastični roman, tudi Če se ne vrneš, ne govori zgolj o realnosti, ki je kronotop romana, ampak o resničnosti tukaj in zdaj. Roman ni le klasična distopija, odpira tudi etična vprašanja. Izbrise v romanu lahko usporejamo z genocidnimi izbrisi celotnih populacij. Okolje, v katerem se roman dogaja, je posledica okoljske katastrofe, ki jo povzročamo prav zdaj. V enem izmed kasnejših delov romana so navedene obstoječe raziskave o katastrofalnih okoljskih posledicah današnjega globalnega ustroja sveta. Judita v romanu razvije osebni odnos z umetno inteligenco CIRI, ki ji v delih, kjer jo doživlja kot osebo, imenuje kot ostale osebe v romanu, to je zapisano z malimi črkami Ciri, če jo preberemo angleško, zveni enako kot Appleova virtualna asistentka Siri. Tudi Mirina umetna inteligenca ima ime Iva. Tematizacija vloge umetne inteligence pri preprečevanju samomorov je še posebej aktualna, saj že zdaj obstaja stotine samomorov mladostnikov, pri katerih so chatboti umetne inteligence ljudem svetovali o načinih, kako narediti samomor in jih k temu nagovarjali. Povedi in imena v romanu se ne začnejo z velikimi začetnicami. Slog je pogosto pogovoren z vključevanjem angleških besed in pri nedoločnikih je kategorično izpuščan končni i. Šibkost romana je predvsem njegov konec, ki se podredi konvencijam žanra. Proti koncu se zgodi tudi nenadan in nenaraven obrat od bolj filozofsko-atmosferičnega k akcijskemu, saj se kar začnejo vrstiti zunani dogodki in padajo odločitve. V tem premiku se poveže večina najpomembnejših tem in motivov, nekateri pa popolnoma izginejo in niso izpeljani do konca. Protagonistka v zadnjem delu romana postane popolnoma pasivna in se predaja dogajanju, ki ga narekujejo drugi in njihove zunanje okoliščine. V tem dogajanju tudi njo doleti razkroj njene individualnosti in delno tudi nje kot osebe, saj se tudi sama odloči za izbris dela svoje zavesti, ki bi jo znal ogrožati. Tako roman na koncu odpira tudi vprašanje odnosa do sebe in ga poveže z odnosom posameznika do sveta in družbe ter pričakovanji in zahtevami bližnjih do posameznika. Svet v romanu Anje Radaljac, Če se ne vrneš, je skrhan, uničen zaradi podnebne katastrofe, vojn, pomankanja hrane, človekove sebičnosti. Razpad sveta se odseva v notranjem dogajanju likov, hkrati pa je razpad zunanjega sveta tudi odsev njihovega notranjega sveta, saj se medosebni odnosi izgubljajo, ljudje se izbrisujejo ali delajo samomore, ostali pa žalujejo ali pa sploh več ne znajo ali ne zmorejo žalovati in so predvsem globoko osamljeni. Na trenutke se zdi, da so najbolj pristni osebni odnosi med umetnimi inteligencami in osebami v romanu, saj Ciri in Iva zaznavata in reagirata na Juditina čustvena stanja, pogosto celo bolj čuječe kot Miri, Juditina prijateljica in Cimra. V romanu se zrcali sodobni občutek negotovosti, ki se odraža v materialnosti, odvisni od zavesti. Svet obstaja le toliko, kolikor se ga spomnimo, ga ohranjamo v mislih, jeziku in odnosih. Prav zato skupina aktivistov, Mirijinih sodelavcev na podlagi Juditinega in Brinovega namišljenega sveta z imenom Maryland z Judito gradi to idilično pokrajino v vsezavesti in s tem Judita tudi ohranja spomin na Brina.
2: Naju je povezovala trmasta možnost, da so ustvariva svet. Tudi če samo v mislih, kar je slab poudarek ta samo, ker je na ravni zavesti v bistvu način soobstajanja manj relevanten, saj ti medsebojno prehajajo in zato imamo tolikšen problem, ko prevajamo ideološke sisteme v tej realnosti v naš košček materialnega.
1: V apokalipsi razvijajo nekakšen izhod iz te materialne realnosti v drugo, ki je pravzaprav enakovredna in ki kaže na upanje.
2: Zmogli sva početi nekaj, kar ljudje v naši realnosti niso več počeli. Skupaj sva ustvarjali svet, vizijo, nekaj, kar sva si opisovali, o čemer sva razmišljali, nekaj, kamor sva se v meditacijah vračali in to je bilo bistveno.
1: Roman Anje Radaljac, Če se ne vrneš, je filozofsko-znanstveno-fantastični roman, ki prek odnosov med osebami večplastno in intrigantno obravnava teme osamljenosti, izgube in žalovanja. Kritizira kapitalistični individualizem in poskuša v neki drugi realnosti ustvariti svet, v katerem narava in človek sobivata. S tem nam roman sporoča, da ves čas hodimo po robu, saj drvimo proti okoljski katastrofi, ubijamo za lastno korist in se kot družba vedemo skrajno vehementno in narcisoidno, toda hkrati še zmeraj obstaja upanje, saj smo ustvarjalni, si med seboj pomagamo in gradimo globoke vezi s soljudmi. Pomembno je le, kateri del naših nagnjenj bomo negovali.

0: Za prozo pisateljice in dramatičarke Eve Mahkovic sta značilni zvrstna hibridnost in avtofikcijskost in to velja tudi za njeno delo Pogovori z Bogom. Avtorica oziroma protagonistka kot v nekakšnem dnevniku razmišlja o svojih čustvih in doživljanju sebe, svojega duha in telesa. Knjigo je izdala založba Now Press, ocenjujejo Silvija Žnidar.
1: Pisave Eve Mahkovic, tudi dramaturginje in dramatičarke, se že od začetka njenega literarnega ustvarjanja drži oznaka avtofikcija, o kateri je zadnje čase, sploh na naših tleh, veliko govora, nemalo se je tudi piše. A pri Evi Mahkovic lahko vselej računamo na to, da nas bo z vsako novo knjižnjo izdajo presenetila z novo slogovno, pa tudi vsebinsko prizmo formiranja avtofikcije, na podlagi česar se nam zdi, da vselej upademo v malce drugačno sfero piske, ki razpreda o svojih interjerjih in eksterjerjih. V samem začetku Pogovorov z Bogom avtorica zapiše: kot sem napisala, oseba je lahko toliko stvari hkrati, sem se zlagala. Jaz seveda ne bi mogla biti nič drugega kot Eva Mahkovic. A deluje, kot da se avtorska oseba zaveda, da je vsak jaz performativen, nenehno podrejen transformacijam, maskiranju, reinvencijam. Že samo spominjanje nekega preteklega jaza je posredna, olepšana ali pomankljiva naracija. Ravno zato je Eva Mahkovic kot avtorica izjemno intrigantna, saj nas k temu, kar naj bi bili njeno sebstvo in percepcija materialnosti, v katerega je leto položeno, pripušča skozi različne jezikovne formacije, refleksije. Ne prepričuje nas v avtentičnost, ki je v naši post tisto in ono že tako ali tako iztrošen in pomankljiv pojem, temveč računa na afektivnost, moč izraznosti v pisavi. Mnogo bralstva, naj si bo strokovnega ali občega, je očitalo ravno pomankanje pristnosti, univerzalnosti. A kar avtorica vedno znova dokaže, je, da nobena bolečina, izkustvo ni univerzalno, ampak sta bridko lastna in da ga bralstvu najbolje približamo ravno s pravšnjim razmerjem ranljivosti in moči govorice in to dokazuje piska tudi v zadnjem delu. Kako bi torej opredelili delo Pogovori z Bogom? Lahko bi si sposodili romantični Šleglov termin univerzalne progresivne poezije, ki leporečno govori o hibridni književnosti, vsebojoči razne zvrsti, od poezije, proze, drame do kritike, filozofije, autorefleksije z vsemi možnimi stilskimi prijemi. V osnovi tako lahko rečemo, da gre za avtofikcijske zapise o osebni tragediji v času napovedujočih se podnebnih kriz, ki se ne držijo linearne narativne linije, temveč so polni digresij, stranskih refleksij, nizanja popkulturnih, zgodovinskih in umetniških referenc, mešan visokega in nizkega tako v registrih vsebine kot stila. Intertekstualnih paralel, izmed katerih najbolj izstopa Kleistova drama Katica iz Heilbrona, ki zaradi momenta požara oziroma preizkusa z ognjem postane pomemben interpretacijski ključ. Pogovori z Bogom so nekakšno hibridno telo raznovrstnih tekstov, ki bi jim lahko nadeli različna imena. Dnevniški zapisi, samorefleksije, vrtinci seznamov, alineje strahu, narativne razglednice, dialogi s popkulturnimi fenomeni, sekularne alegorije, vizije posvetne mističarke in tako dalje. Vsekakor pestro branje, ki pa sicer ne deluje tako naostreno in intenzivno kot pri toksiku. Specifična kaotičnost notranjosti in zunanjosti, ki sta vselej v prepustnem prepletu, se odvijata počasneje, mehkeje, z več melanholične ranljivosti. Kljub različnim stranpotem, fragmentarnosti ali slepim rokavom teksta, se celota bere gladko, sledimo jasnemu dramaturškemu loku z vrhuncem v družinski tragediji, ki na to avtorico popelje do novih razmislekov o sebi in svojih odnosih do raznih fenomenov, ljudi in stvari. Kot namiguje že naslov knjige, gre v tem hibridnem romanu za nagovor Boga, ki pa je bolj kot dogmatičen, svetopisemski bog bitje različnih pojavnosti, kar pač trenutno molivka rabi od presežne entitete. Knjiga je nekakšen retoričen aparat artikulacije notranjosti. Bog je kot nekakšen dnevnik, k kateremu se obračamo v času lastne akutne krize, samote, da objasnimo sebe, predamo svoja čustva višji sili, za katero vemo, da verjetno ne bo urgirala, ampak nam že sama konfesija ponuja jasnejšo sliko, če ne ravno striktnih odgovorov in rešitev. Eva Mahkovic je knjigo sicer zamislila v obliki strukture krščanske maše, vendar je, kot bralstvo kmalo opazi, to mišljeno precej ohlapno oziroma, kot priznava piska, prilagojeno njenim predstavam. Zanimivo bi bilo sicer gledati na roman kot na izpoved moderne, sekularne mučenice, mističarke na ozadju potrošništva in podnebne apokalipse. Torej ženske, ki trpi zaradi družinske tragedije, ki jo globoko, duhovno transformira, hkrati pa jo žrejo tegobe nelagodja v telesu, ki se zdi tuje, necelovito, fragmentarno, kot je zrcalno razdrobljena celotna pripoved v telesu, podrejenemu počasnemu propadanju, stigmatiziranemu z neizprosnimi znaki staranja. Dodatno komponento trpljenja povzroča neznosno stanje vročičnega okolja, zapisanega apokalipsi, ki jo napovedujejo podnebne spremembe, zaradi česar se nekateri avtoričini uvidi zdijo kot vizije gorečega sveta, materije. Pisateljici različne preizkušnje, tragedije in telesna nelagodja omogočajo pogled v neko širšo vednost osebstvu, pa tudi o stanju okolja in opoziciji ženskega spola in telesa v družbi, pri čemer pa knjiga ne ustraja pri tem, da ima končne, totalne odgovore, raje ustraja v odprtosti. Piska seveda mitov ženske telesnosti ne utrjuje, temveč jih s tem, ko jim tudi občasno podlega, učinkovito secira, analizira, subvertira. Takšno branje se zdi privlačno, čeprav bi bilo morda enostavneje reči, da gre za nekakšno potencirano, časovno, večsmerno elegijo. Avtorica v raznih manirah žaluje za ranami, ki jih zada trenutna nesreča, ali pa so jih zadali drugi pretekli dogodki, hkrati pa že vnaprej piše žalostinko za izginjajočim svetom. Za upodabljanje tega sveta, kot stkanega iz vročične nočne more, uporablja konkretne, efektivne, neposredne, neolepšane opise, morbidno razpoloženje stopnjuje z motivi in podobami mrtvih živalic, ki skupaj z drugimi izvirnimi prispodobami prerastajo v čudovito metaforično mrežo znamen nasilja, strahu in smrti. Skozi celotno knjigo je vzdušje primerno vročično, skoraj da halucinatorno, kot pri Katici iz Heilbrona. Avtorica gradi na primerni paleti barv, ki poudarja katastrofo ognja in njegovih pomenskih sledov. Na vse skupaj bi lahko prišili tudi termin morbidne fascinacije nad stanji nesreče in raznimi smrtmi, a če ta idiom naznanja nekakšno vznemirjanje, radovednost nad takšnim stanjem stvari, pa pri Evi Mahkovic pomeni tudi nekakšno globljo povezanost z žalobnim podtokom celotnega življa. Čeprav vročičen svet na začetku in koncu knjige teži k nekemu kaosu, entropiji, kar je tudi čudovito barvno uprizorjeno, piska vselej ohranja drobce božjega v svetu vročine, nekakšno milost, lepoto, možnost celjenja. Pogovori z Bogom so fascinantni in čudoviti zaradi notranjih napetosti in kontradikcij, zaradi nekakšne baročnosti vsebine, neštetih seznamov tega in onega, mrgolečih asociacij, hkrati pa melankoličnosti uprizoritve le tega. Zaradi neumornega zanimanja za telesno, ki pa je vselej že prizorišče bistrega duha. Zaradi neskončne žalosti, ki jo generirajo različne tragedije, hkrati pa zaradi sijajno svetlečih se drobcev, ki toliko nežneje pobožajo v temini.
0: To je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Miše Gams, Pije Zale Meden in Silvije Žnidar so prebrali Jure Franko, Ana Bohte in Eva Longika Marušič. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Damjan Rostan, uredil sem jo Vlado Motnikar.

Dragi poslušalci, drage poslušalke, prihodnji teden se bo oddaja z knjižnega trga zaradi neposrednega prenosa iz Kopra izjemoma začela ob 16.30.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Na vrsti je oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti. Danes bomo predvajali skladbe za harfo Zvonimirja Cigliča, Marjana Gabrijelčiča, Alojza Srbotnjaka in Iva Petriča. Najprej bomo predvajali koncertino za harfo in orkester Zvonimirja Cigliča. Andrej Rijavec je v svoji knjigi Slovenska glasbena dela napisal, da je večina Cigličeve umetnosti ekstatična, da je torej glasba velikih melodičnih lokov in stopnjevanj, v najboljšem smislu postromantične tradicije. Ciglič je napisal vrsto značilnih komornih, klavirskih in zborovskih del, najbolj znani in največkrat izvajeni sta Obrežje plesavk in koncertino za harfo in orkester. Koncertino za harfo in orkester Zvonimirja Cigliča bomo slišali v izvedbi harfistke Mojce Zlobko Vajgl in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Antona Nanuta.

To je bil koncertino za harfo in orkester Zvonimirja Cigliča v izvedbi harfistke Mojce Zlobko-Vajgl in simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Antona Nanuta. V izvedbi oboista Boža Rogelje in harfistke Rude Kosi bomo zdaj slišali skladbo Asociacije za obo in harfo Marjana Gabriječiča, ki je v drugi polovici 20. stoletja deloval tudi kot glasbeni kritik, publicist, organizator koncertnih dogodkov in eden od pedagogov na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V Asociacijah za obo in harfo je Gabriječič v spevni melodiki, jasni harmonski strukturi združil štiri stavke z oznakami navdihujoče, razmišljujoče, prehajajoče in odrešujoče.

Tako sta oboist Božo Rogelja in harfistka Ruda Kosi izvedla asociacije za obo in harfo Marjana Gabrijelčiča. Alojz Srebotnjak je v določenem smislu tudi obdržal stik z glasbeno tradicijo, kar se kaže v koncertu za harfo in orkester iz leta 1972. Vsebinska zasnova tega koncerta sloni na značilnostih solističnega inštrumenta, ki je zaradi občutljivega in subtilnega zvoka v nenehni nevarnosti, da ga orkester prekrije. Pri reševanju tega problema je skladatelj glasbeno pripoved koncerta za harfo in orkester zasnoval na dialogu dveh kontrastnih zvočnih elementov. Koncert za harfo in orkester Alojza Srebotnjaka bomo poslušali v izvedbi harfistke Rude Ravnik Kosi in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki ga bo vodil Samo Hubat.

To je bil koncert za harfo in orkester Alojza Srebotnjaka v izvedbi harfistke Rude Ravnikosi in simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki ga je vodil Samo Hubad. Leta 2002, ko je potoval po Škotskem, je Ivo Petrič napisal skladbo za flavto in harfo z naslovom Moray Fantasy. V tej izvrstni zvočni impresiji nenavadno barvite škotske dežele se lirični, tu in tam že kar melanholični glasbeni odstavki solistične flavte izmenjujejo s krcoznimi, ritmično razgibanimi in virtuoznimi odlomki. Skladbo A Moray Fantasy Iva Petriča bomo poslušali v izvedbi harfistke Mojce Zlobko-Vajgl in flavtista Aleša Kacjana.

0: To je bila še skladba A Moray Fantasy Iva Petriča v izvedbi harfistke Mojce Zlobko Weigl in flautista Aleša Kacjana. S tem smo prišli do konca tokratne oddaje iz slovenske glasbene ustvarjalnosti, ki smo jo namenili predvsem glasbi za harfo.
1: Na valovih zgodb.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: 19 je že bila ura in na našem programu je to čas za oddajo Odprta knjiga. Poslušate jo lahko od ponedeljka do petka na radiju, najdete pa jo tudi na naši spletni strani. Dramski igralec Dario Varga je kot zvočnico prebral roman prekmurskega pisatelja Štefana Kardoša Veter in odmev. Danes je na vrsti 22. nadaljevanje. V današnje poslušanje nas bodo pospremile besede recenzentke Jedrt Jež Furlan, zapisane v reviji Bukla, Adam Teodor Vogrinski, junak romana, pobegne od družinske teže v Gorenje selo, poučevat glasbo. Realnost učiteljskega in ravnica vaškega življenja, sveta v malem, bi lahko bili premočrtno neskončni kot prekmurje, toda ravni romana, ta nenehno prepleta mnogo svetov, niso tako zelo enosmerne. Realnost prepleta spomini na umrlo ljubezen Marijo. Sodelavci vse bolj postajajo fantazijska bitja, upada v svetove drugih in literarnih junakov, posamezniki zasedajo dvojne vloge. Morda je fantazijski svet podaljšek ali podzavest realnega. Več literarnih referenc klasikov se tako priliva s podobno sodobnega sveta. Seveda ne gre za reakcijo na aktualizme vsakodnevnih razsežnosti tu in zdaj, pa vendar je v poetično, fantazijsko vpet komentar. Vsekakor je premišljen v mešanju realnega, realistično-naturalističnega in fantazijskega. Odmerjen je natančno, prepleta dosledno, vse niti drži v svojih rokah. Zdi se, da štima, stoji. Nisem povsem prepričana, da sem dovolj opremljena za spuste vse njegove svetove, različne plasti romana in junaka bi morda zlahka stale samostojno. Brez dvoma me je ulovil na črne strani knjige in variacije na Rilkejeve devinske elegije. Je še zapisala Jedrt Jež Furlan, vabljeni k poslušanju.

Med letom s helikopterjem je Petra Verhuna obšla rahla slabost. V trebuhu ga je tiščalo, kot bi pogoltnil kamen, in komaj je čakal na pristanek. "Ste v redu, gospod?" ga je zaskrbljeno vprašal Vojtek, ki je opazil bledico na njegovem obrazu. Pokimal je in priprl oči. Dovolj mu je bilo spektakularnega pogleda na Alpe, ki ga je na vse pretege hvalila gostiteljica, sekretarka z državnega ministrstva za šolstvo. Dovolj snega po vršacih, čeprav je sneg videl v živo prvič po mnogih letih. Hotel je samo dol. Peter ni več vedel natančno, ali sploh kdaj je, zakaj se je odpravil na pot. Bil pa je prepričan, bolj kot kadarkoli, da v svoji uradniški vlogi potuje zadnjič. Takoj, ko se bodo vrnili, bo nepreklicno odstopil z položaja. Desetletje in pol je živel v lažnem svetu, ne da bi to opazil. Ko pa laži ni bilo več mogoče prezreti, je še 5 let objestno uničeval vse v svoji bližini, da bi si resnico prikril. Kaj bo rekel Adamu, če se bosta zares srečala v teh gorah? In predvsem, kako bo opravičil svoj izostanek z Marijinega pogreba, preden bosta o čemerkoli zares pregovorila? Vedel je, da bo za objestnost nekega dne moral poravnati račune. Zdaj pa je jasno čutil, da se ta čas bliža. Odstopil bo, še preden bo izbruhnil kakršenkoli škandal. To ga ni skrbelo. Težje mu je bilo zaradi Kristine. Nikoli mu ne bo odpustila poniževanj, ki jih je bila deležna. Vedel je, nekega dne se bo vrnil iz službe in stanovanje bo prazno. Bilo je samo vprašanje časa. Nehote je namreč prisluškoval njenemu telefonskemu pogovoru o službi, ki si jo je naskrivaj urejala v Združenih državah Amerike, zato je vedel, da ga bo pustila in brez pozdrava odšla čez ocean za otrokoma. No, na neki način je bil pripravljen tudi že na to. Spodaj v snegu jih je pričakala množica ljudi. Referent Vojtek se je spogledal s predstavnico ministrstva, ta pa je le skomignila z rameni. Vojtek je namreč kot skrbni uradnik med pripravo na obisk natančno preveril podatke o kraju in šoli. Pričakovali bi lahko zaselek z nekaj 100 prebivalci in šolo z nekaj 10 učenci. Tole tukaj pa je bilo... Ducat uradnikov je sklonjeni glav steklo izpod helikopterske elise in ljudje so jim sprva usklikali, kot bi bili čisto pravi zvezdniki iz sveta zabavništva, potem pa so utihnili in jih samo še mrko gledali. Med njimi ni bilo Leje, ki so jo tako nestrpno pričakovali. Lokalni župan in ravnatelj šole Karel Selan jih je skupino učiteljic in otrok, oblečenih v stilizirane čebelje kostume, čakal s kruhom, soljo in medenim žganjem. Ta stari slovanski običaj je šel Petru Verhuvnu od nekdaj na živce, zato se je z veseljem potuhnil v ozadju. Vaški šerif Selan, plešasti kmetiček, temnejše polti, se je takoj začel klanjati sekretarki in Vojteku. Zamenjal ju je, je pomislil Peter Verhuven. Zamenjal je njega in Vojteka. Čeprav je bil Poljak še na pol otrok, ju je ravnatelj zamenjal. Vojtek pa se ni znašel takoj, ali pa mu je bilo celo všeč, da se je gostitelj zmotil. A Petru je bilo tako prav. Tukaj je bil iz svojih razlogov. Ni mu bilo do poslušanja kmetičkovih oguljenih fraz.
Deklici v čebeljih kostumih sta s kruhom in soljo na pladnju prišli tudi do njega. Vzel je košče kruha, ga namočil v sol, a usta ga ni dal. Če bi to pogoltnil, bi mu do konca obrnilo želodec, ali pa bi se mu sol valjala po usti in grlu še ves dan. Segel je v notranji žep suknjiča, spustil kruh in se dotaknil škatlice, v kateri je hranil otroško lasnico z okrasnim metuljem. Toda to ga ni več moglo pomiriti. Že dolgo ne, nasprotno. Obšla ga je še hujša slabost. Zarosile so se mu oči. Morda le od ostrega severovzhodnega vetra. Čutil je, kako mu solza teče po licu in zmrzuje. Skozi špalir ljudi, ki so jih gledali nezaupljivo in skoraj sovražno, so jih peljali v dvorano sredi mesteca. Zanje so pripravili kulturni program. Veliko presenečenje. Je veselo napovedal kmetiček. Vojtek je protestiral. Niso prišli zaradi presenečenj, ampak zaradi projekta Genij je v vsakem otroku. Morali bi na šolo, a mu je Peter dal znak, naj se umiri. Nekaj mu je govorilo, da bo na odru zagledal Adama Teodorja Vogrinskega s kitaro. Zaradi njega je prišel vasovat na konec sveta. A se je motil.

Velika zmagovalka evrovizijske popevke Leja je skozi razporek na težkem, smrdljivem zastoru kukala v dvorano in malo še vedno upala, da bo Adama zagledala med občinstvom. A v nabito polni dvorani ji ga ni uspelo izslediti. Povedali so ji, da je bolan, pa vendar vsa ta množica ljudi, le odkot so se vzeli. Vsa ta euforija zaradi nje, če tega ne bo videl, predvsem pa, če je ne bo slišal peti, potem je zaman hodila sem gor. To si je zdaj že odkrito priznavala. Prišla je za drubiš, kot kakšna vaška popevkarica. Se je sama pripeljala sem gor z materino staro škatlo z izgovorom, da gre nastopat za visoke politike, v resnici pa je prišla samo zaradi njega. Še vedno jo je gnala, kljub tistemu zadnjič, brezumna želja po dokazovanju pred njim. Ko je prejšnji večer prišla k mami in jo prosila za avto, se je ta spet samo lovila za glavo in se križala. Ker je ustrajala, da v Gorenje selo vsekakor gre, z njenim ali katerim drugim avtomobilom jo je mati samo še vprašala, ali ni gledala poročil. Gorenje selo je pokrito z metrsko snežno odejo in napovedane so nove padavine. Toda pripravljena je bila tudi na to. Vem, mami, ampak s severne strani je v hribe speljana skoraj avtocesta. Pozanimala sem se, šla bom naokrog. Mama ni rekla nič več. A je Lea na mizo pred njo vseeno položila pismo z glavo ministrstva za šolstvo, podpisan pa je bil ravnatelj osnovne šole Gorenje selo Karel Selan. Vem, kaj si misliš, mami, ampak preberi to. Odpravila se je sredi noči, kajti obvoziti je morala celo pogorje. Preden se je pognala v serpentinasto cesto na severni strani gore, se je spodaj ob vznožju ustavila na robu še vedno kopne ceste in molila, kot niže vse od Birme sem. Sredi molitve se je spomnila, da se po snegu ne moreš voziti brez zimskih gum. Še bolje pa je na gume natakniti verige. Stopila je iz avtomobila, da bi se prepričala glede gum, a bila je še tema in ni videla ničesar. S prsti je potipala po gumah in zdelo se ji je, da so raze v pneumatiki, no, take, zimske. Pogledala je tudi v prtljažnik, a verig tam ni našla. Pa tudi, če bi jih, ne bi vedela, kaj naj z njimi. Zato se je usedla nazaj za volan, še enkrat zmolila oče naš in krenila na ukreber. Krmarila je iz ovinka v ovinek in čakala prve sledi snega. Vožnja proti državni meji, ki je tekla zgorej, po slemenih hribov in grebenih gora se je vlekla celo večnost. Gorenje selo je bilo tik ob meji na drugi strani. Prve srage snega ob cesti so se skozi jutranji mrak zasvetlikale šele tik pred državno mejo. Ko pa se je zapeljala mimo montažnega kovinskega bivalnika, ki je tukaj stal še iz časov, ko so na mejnem prehodu zares vedrili cariniki in policisti, se je snežna odeja začela debeliti iz kilometra v kilometer. Kot bi kdo zaukazal oblakom, da so se zaustavili tik pred nevidno državno mejo in ves sneg iztresli iz svojih mehkih trebuhov na tej strani meje. Cesta, ki je poslej kot sled kače vijugala po zasneženi planoti proti Gorenjemu selu, je bila z obeh strani ograjena z visokim spluženim snegom. Robove ceste so označevali še višji, rdeče rumeni količki. Vožnjo je upočasnila, prestavila v drugo
in se spopadla s poljskim cestiščem. Pneumatike so bile najbrž vseeno letne. Pa saj ni kaj hudega, je Lea hotela izvedeti še kaj o Adamovi bolezni od ženske, ki je že ob tej zgodnji jutranji uri tekala po dvorani kulturno-gasilskega doma in lepila papirje z imeni gostov na sedeže v prvih vrstah. Hudega? Ne, ne, kje pa. Adam, je ženska pretrgala lepilni trak z zobmi. Veste, jaz ga poznam bolj slabo, ne druživa se kaj dosti. Kolikor se, je bolj take formalne narave, v prostem času pa si nisva ravno blizu. Jaz sem sicer samska, ampak imam svojo družbo, svoj krog ljudi, rada pa pojem, to je res. Tako za hec in za zabavo, je znova ugriznila v lepilni trak. Jaz se seveda v petju ne morem primerjati z vami. Poslušam vas včasih po radiju ali gledam na televiziji in se samo čudim. Jaz sem samo amaterka, ki poje iz veselja in iz srca, je roke položila na prsni koš. O, ti šment, se je potem udarila po čelu. Takole se vam jaz zagovorim in vam kradem čas. No, nekaj pa bi vas vseeno še rada vprašala, če mi ne boste zamerili. Ste vi danes prvič v Gorenjem selu? Lea je še vedno oprezala za Adamom skozi špranjo na zastoru, ko je završalo med obiskovalci in se je razlegel aplavz. Visoka delegacija je vstopila v dvorano. Pred Leo bi moral nastopiti neki otrok z šole, ki sodeluje v velikem evropskem projektu Genij je v vsakem otroku, a se ni prikazal na prizorišču. K njej je pritekla ženska, ki jo je srečala že zjutraj ob prihodu in ji povedala, da bo nastopila samo ona.

Selanov svet se podira kot hišice iz kart. Narobe gre čisto vse. Prekleta črna mačka. Karel je najprej pomotoma zamenjal Petra Verhovna in njegovega poljskega postrežka in Nizozemec ga zdaj ignorira kot zadnje opletalo. Potem sta spet vse zamočila Franc in Jožef. Eda nista pravočasno pripeljala v dvorano. Že davno bi moral biti na odru. Vogrinski se je z malim zaklenil v stanovanje in noče odpreti vrat. Ne moremo več odlašati, gospod ravnatelj. Gostje in ljudje so nestrpni, predolgo čakajo. Selanu na uho šepeta obupana Martina, ki je odgovorna za program prireditve. Naj začne pevka. Edo bo zaigral na koncu. Sikne Selan, ki ne najde več izgovorov za zavlečevanje. In naj mi tista osla ne hodita več pred oči. Mojega brata pošli po Eda. Martina steče nazaj na odr. Karel se prijazno nasmehne Petru, Verhunu, ki sedi dva sedeža desno od njega v prvi vrsti, a Nizozemec ne trzne niti z očesom. Že to, da mora po kretenskih pravilih nekega državnega protokola kot gostitelj sedeti skoraj na robu vrste, je nezaslišano. Sedeti bi moral med gospodom Verhunom in državno sekretarko, ne pa ob Verhunovem pomočniku in nižji uslužbenki z ministrstva za šolstvo. Luči v dvorani ugasnejo. Med otroki završi. Mirijo jih učitelji in drugi odrasli. Z vseh koncev dvorane se sliši ukazujoči psst, psst. Ko se dvorana naposled zagrne v tišino, se zastor začne škripajoče razmikati, reflektor osvetli pevko Leo v dolgi beli obleki, stoji pred mikrofonom sredi temačnega odra, razleže se aplavz. Pevka v rokah drži posodico in drgne po njej s paličico. Dvorano preplavi monoton, iz trenutka v trenutek prodornejši pisk. Zapoje. Bele rože, mile rože, so cvetele tam na okne. Kdaj sem mimo šel slučajno, je bolelo notrik v duši. Karel ne more verjeti svojim očem, še manj ušesom. Tega Lea pač ni pela na Evroviziji, zaškripa zubmi, ko sliši nekaj, kar ga spominja na tišino s pogrebov in prasketanje skredo po tabli. Tega pač ni na njenem zadnjem CD-ju. To ni podobno ničemur. Uslužbenka z ministrstva za šolstvo, ki sedi ob njem na levi strani, ga jezno ošine s pogledom. Psst. Tu ne šejtan, več se mimo. Če svetejo gnes, ne pitan. Samo senjan. Še v rožaj, bog še, ko jih vidu nebi. Karel se prijazno nasmehne nižji uslužbenki z ministrstva, ki misli, da je glavna. In jo v mislih pošilja v tri krasne. Kdo pa misli, da je govedo kravje? Ks, ks. Zasika Karel proti zastoru, za katerim stoji na odru Martina, a ga ta ne sliši. Morali bi zavrteti playback. Pevka bi morala peti na playback. Psst. Spet sika uslužbenka z ministrstva in ga celo nekajkrat udari po roki. Jebi se krava. Nizozemec Peter Verhoeven, skupaj z aktualno zmagovalko evrovizijske popevke, na glas mrmra mrtvaško melodijo pesmi. Besede izgovarja v nekem drugem jeziku, morda angleškem ali celo nizozemskem. Potem se mu iz prsi izvije globok vzdih. Marija? To slišijo vsi v njegovi bližini, tudi Karel, celo pevka na odru, ki ji za hip zadrhti glas. Zbegano se spogledujejo. Nesrečam,
ki se vrstijo ena za drugo, ni videti konca. Karl Selan se samo še praska po plešasti glavi in strahoma opazuje profil obraza Petra Verhuna. Mračno je, a vseeno opazi lesket solze, ki polzi po nizozemčevem obrazu. White roses, tender roses, brazu. White roses, tender roses, si poje Verhoeven,

šolo in delal sranje. Kaj je z vsemi temi našimi glasbeniki, preklinja Karl sam pri sebi in si prisega, da aktualni zmagovalki evrovizijske popevke ne bo za ta nastop plačal niti centa in da bo poslej vabil samo še Balkance. Spet sika proti odru, a ga Martina še vedno ne sliši, zato iz žepa potegne telefon in kliče sina. Pokrije si usta in šepeta v slušalko. Playback, osu, spusti playback. Pst. Vrhoven se obrne k Vojteku in mu nekaj zašepeta. Vojtek se nagne k Selanu in šepeta njemu. Kje je Adam Teodor Vogrinski? Gospod Vrhoven hoče govoriti z njim. Karel ne more verjeti svojim ušesom. Z Vogrinskim? Z njim? Pokima Vojtek. Karlu se zavrti. Toliko misli mu hkrati švigne skozi možgane, da jih nikakor ne more razvrstiti v kakršenkoli red. Adam Vogrinski je mrtev. Je prvo, kar mu pade na pamet. Pojma nima, odkot se je misel vzela. Karel je osupel. Vse gre narobe, čisto vse. Vogrinski in Vrhoven prijatelja. To ni mogoče, pomota je. Vojtek in Vrhoven spet šepetata. Nizozemec vmes otrpne, potem šepetata naprej. Kdaj je umrl? Se Vojtek nagne k Selanu. Pred kratkim. Se Selan še bolj zapleta v laži. Vojtek se skloni nazaj k Vrhovnu, šepetata. Vojtek ponovno posreduje pri Karlu. Gospod Vrhoven hoče na pokopališče, sikne Vojtek. Kaj bo na pokopališču? Se Karlu samo še trese glas. Vse je pod snegom. Hoče videti njegov grob? Povzdigne glas Poljak. V Karlu se kopiči jeza, ki prerašča v bes. Bes se razblinja v nemoč. Njegovo čustveno razpoloženje se naglo menjava. Ubil bo Vogrinskega, pokopal ga je že, zdaj ga bo samo še ubil, pobil jih bo vse. Na koncu pa je spet odločen, da nikogar ne bo ubil, samo sedel bo in se prepuščal ravnodušju. Prvič v življenju se vpraša, ali mu je tega treba. In postavi si tudi vprašanje, ali je nujno, da prihodnjo pomlad kandidira še za naslednji ravnateljski mandat. Ima vse, kar potrebuje. Do polne pokojnine mu ostaneta še 2 leti. Zaposlil bi se lahko kot svetovalec. 2 šolski leti bi bili ravno dovolj za uvajanje sina v ravnateljske posle. Predvsem pa ima Eda čudežnega vnuka, o katerem se bo nekoč govorilo po Evropi. Ukvarjal se bo samo še z njim. Vrhoven ustane in krene proti izhodu. Selan skoči po konci. Hoče z njim, a ga za roko pograbi Vojtek in ga potegne nazaj na sedež. Hoče biti sam, treplja Selana po roki. Vse je le velik nesporazum, javka Karel, a ga nihče ne posluša.

Končana je oddaja Odprta knjiga, v njej ste slišali odlomek iz romana Veter in odmev pisatelja Štefana Kardoša. Oddajo Odprta knjiga najdete na spletnih straneh programa Ars. Nov odlomek bo na sporedu jutri zvečer ob 19.00.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, lepo, da smo skupaj in tu je najprej nekaj poudarkov iz oddaje, ki je že bila neposredno na sporedu, to je iz današnje oddaje Ars Humana. Mednarodni center PEN, torej Združenje pesnikov, esejistov in pisateljev, je bil ustanovljen leta 1921 v Londonu. Že 5 let pozneje je nastal slovenski center PEN. Med njegovimi ustanovnimi člani so bili Izidor Cankar, Josip Vidmar, Janko Laurin in France Stele. Njegov prvi predsednik je bil Oton Župančič. Slovenski center PEN je že od svoje ustanovitve deloval kot nacionalna veja mednarodnega centra PEN in je ena najstarejših slovenskih kulturnih in literarnih organizacij, ki je od svojega nastanka imela pomembno vlogo pri povezovanju z mednarodnim prostorom. Spomnite se blejskih srečanj, ki jih je Slovenski center PEN organiziral oziroma jih organizira vse od leta 1967. Na začetku so bila ta srečanja v Piranu, pozneje na Bledu. Na njih so sodelovali številni ugledni domači in tuji avtori in avtorice, če se prav spomnim, tudi Agatha Christie, seveda. Letos Slovenski center PEN torej obeležuje 100 let delovanja. V naši popoldanski oddaji, v skupni mesečni oddaji, ki nastaja v sodelovanju našega programa, torej programa ARS, Paradija Trst A in slovenskega programa ORF Celovec, je urednik oziroma voditelj oddaje Gregor Podlogar pred mikrofonom razpravljal z dvema gostjama in gostom. Govorili so o nekdanjem delovanju PEN-a in o aktualnem delovanju. Oddaja je na spletni strani Arsa, sem jo poslušala in jo še bom, toplo priporočam, marsikaj takšnega, kar zelo aktualno odseva tudi družbeno angažiranost pisateljev in drugih ustvarjalcev, ki so združeni pod okrilje PEN-a. Kaj pa se bo dogajalo danes večer na našem programu, seveda marsikaj, naj vas posebej povabim poslušanju 2 oddaj. V oddaji ob 22:07, to bo v terminu radijske igre, bo na sporedu predzadnja 19. oddaja iz cikla skupnim naslovom Bili smo Trojanci, bil je Ilion. V nocojšnji epizodi bodo zvočno zaživeli prizori iz Vergilove Eneide. Jože Rode, ki je odlomke izbral in jih za radio priredil po prevodu Frana Bradača, je nocojšnjo epizodo naslovil, kajti ljubezen, ki jo zavrneš, rodi bolečino, je verjetno tudi res. O ljubezni in bolečini kar naprej razpravljamo in nekaj podobnega bo tudi v nocojšnjem literarnem nokturnu, bomo predvsej neposredni. V literarnem nokturnu ob 23. boste slišali nekaj pesmi Veronike Razpotnik iz njene druge pesniške zbirke Sršena, pičim nazaj, dober naslov. Leta 2024 je ta zbirka išla pri založbi Škuc. Pesmi nam bo nocoj interpretirala dramska igralka Mojka Končar. Naredite si kar se da lep večer, tudi v družbi našega radijskega programa. Z vami bova Matic Ferlan in Lidija Hartman. Avtor oddaje Za en bokal muzike pa vas bo zdaj takoj le popeljal na popevanje v Mežiški dolini, govorim seveda o spoštovanem avtorju oddaje Tomažu Rauhu. Uživajte še naprej.

Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo slišali pesmi iz Mežiške doline, in sicer je nabor iz oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom Po Mežiški doline do Črne, ki je bila na sporedu leta 1977. Pesmi bo dopolnilo tudi nekaj plesnih viš z Koroškega iz arhivov Glasbeno-narodopisnega inštituta. Naj vam bo veselje.

0: Današnjo oddajo za en bokal muzike so zapolnile pesmi iz Koroškega, natančne iz Mežiške doline, kot so bile predstavljene tudi v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom Po Mežiški dolini do Črne leta 1977. Pesmi je dopolnilo še nekaj plesnih viš, tudi z Koroškega. To je bilo vse za danes, hvala za pozornost in srečno.
1: Oj, hitimo, deve vzorne, korošice mlade, na cvetoča naša polja, na zelene trate. Naberimo rož spomladi, belih in rodečih, naberimo nežno vrsto v gaju zelenečih. Spomlad je in rože že cvetijo, od radosti lica nam rodijo. Rozmarinov vrh dehti na greti, v oknicu trepeče najgel bledi. Zdaj, ko prerojena je narava, gost kipi zelena je dobrava,

Dve priljubljeni deli Felixa Mendelsona Bartholdyja sta sestavljali osrednji steber programa, ki ga je Simfonični orkester jugozahodno-nemškega radija iz Stuttgarta izvedel na koncertu 20. marca v dvorani Liederhalle v Stuttgartu. Zaigral je simfonijo številka 4, italijansko in pa violinski koncert v E-molu, v katerem je kot solistka nastopila Karen Gomio. Mendelsonov Kozmos sta uokvirjali deli dveh grških skladateljev. Trije arhaični plesi za orkester Periklisa Kukosa in pet grških plesov za godalni orkester Nikosa Skalgotasa. Dirigiral je prav tako grški dirigent Konstantinos Karidis. Klasična glasbena tradicija Grčije je lahko tudi v sodobnem času oska. Mitologija priznava, da izvor glasbe pravzaprav izvira tam, na meji med Evropo in Azijo. Spomnimo se pevca in pesnika Orfeja ter pastirskega boga Pana s piščaljo. Predstavljata dve plati glasbenega izražanja, vokalno in instrumentalno igro. Po smrti Mikisa Teodorakisa leta 2021 je pianist, dirigent, kulturni menedžer in skladatelj Periklis Kukos, rojen leta 1960 v Atenah, postal pomembna prepoznavna osebnost v grškem glasbenem življenju. Glasbeno življenje je krojil na različnih položajih kot univerzitetni učitelj, kot direktor festivala in kot operni direktor. Sam se vidi predvsem kot skladatelj. Po atonalnih začetkih je glasbeno govorico razširil na novoromantično, posveča se različnim žanrom od tanga do opere. Tako kot številna njegova dela so tudi trije arhaični plesi za orkester tonalno zasnovani in pritegnajo neposredno svojim slikovnim prijemom. Nastali so leta 2006 v povezavi z njegovim opernim projektom Perzici, ki temelji na Aeschilovi tragediji. Prvi ples, Parodos Perikios, predstavlja vstop zbora v gledališče, ki vodi v bojni ples. Drugi ples, naslovom Dithyrambikon, je himna v čast bogu Dionizu. V finalnem plesu, Epiklezis, zbor kliče Hada, boga podzemlja, naj iz njega izpusti perzijskega kralja Dareja, da jim bo lahko povedal o bogostrunskem pohodu proti Grčiji. Tri arhaične plese za orkester Periklisa Kukosa bo izvedel Simfonični orkester jugozahodno-nemškega radija iz Stuttgarta, ki ga vodi Konstantinos Karidis.

Slišali smo tri arhaične plese za orkester Periklisa Kukosa. Simfonični orkester jugozahodno-nemškega radija iz Stuttgarta je vodil Konstantinos Karidis. Felix Mendelssohn je violinski koncert v E-molu napisal za mladega, zelo nadarjenega violinista Ferdinanda Davida. Ko je skladatelj leta 1835 prevzel orkester Gewandhaus v Leipzigu, je za koncertnega mojstra pripeljal svojega prijatelja Ferdinanda. Mendelssohn mu je leta 1838 pisal: "Rad bi ti napisal tudi violinski koncert za naslednjo zimo. V moji glavi je eden v E-molu, začetek katerega mi ne da miru." Ferdinand David je bil navdušen. "Če napišeš koncert za violino v E-molu, kar v meni seveda prebudi šibko upanje na kakšen E-dur, potem si najbolj nebeški človek. Obljubim ti, da ga bom tako dolgo vadil in ga izpopolnil, da se bodo angeli v nebesih veselili." Prijatelju, skladatelju, je v šali znova rekel, da je prijel zahvalo vsega civiliziranega violinskega sveta, če bo le začel komponirati. Vztrajnost je bila nagrajena 16. septembra leta 1844. Je Felix Mendelssohn vendarle dokončal partituro v kraju Bad Zeden pri Frankfurtu na Majni. Ko jo je Ferdinand David prijel, je skladatelj odgovoril: "Vaš violinski koncert je čudovit. Tisočkrat boljši od vsega, kar smo ubogi violinisti sestavili skupaj." Premiera je bila 13. marca leta 1845 v Leipzigu, seveda s Ferdinandom Davidom kot solistom. Koncert za violino in orkester v E-molu op. 64 Felixa Mendelssohna ima tri stavke z oznakami Allegro molto appassionato, Andante in Allegretto non troppo. Solistka na posnetku, ki ga bomo predvajali, bo violinistka Karen Gomjo. Simfonični orkester jugozahodno-nemškega radija iz Stuttgarta bo vodil Konstantinos Karidis.

Bučen aplavz za violinistko Karen Gombjo, ki je s simfoničnim orkestrom jugozahodno-nemškega radija iz Stuttgarta izvedla znameniti koncert za violino in orkester v E-molu op. 64 Felixa Mendelsona Bartholdyja. Dirigiral je Konstantinos Karidis. Prvi stavek, Playing Changes, iz violinskega diptiha Samuela Carla Adamsa je lebdeč samospev za violino. Glasba, sestavljena iz dolgih, uspenjajočih se linij, nakazuje na dolgotrajno mirovanje kot arija, ki išče gravitacijo. Karen Gombjo ga bo zaigrala za dodatek.

To je bil dodatek violinistke Karen Gomio, prvi stavek Playing Changes iz violinskega diptiha ameriškega skladatelja Samuela Carla Adamsa. Mendelsonov začetek violinskega koncerta v E-molu je podoben začetku skladateljevega zgodnejšega dela četrte simfonije imenovane Italijanska. Tudi tematsko. Leta 1830 je Mendelson prek Minhna, Dunaja, Benetk, Bologne in Firenc odpotoval v Rim, kjer je ostal od novembra pa do naslednjega aprila. Tam je vdihnil italijansko umetnost in življenjski slog, nato pa je obiskal tudi Neapelj, Pompeje, Iskijo in Capri. Njegova četrta simfonija odraža vtise italijanskega potovanja, zlasti živahnost pokrajine ter svetov in energičen značaj glasbe. Premierno je bila izvedena med skladateljevim tretjim bivanjem v Londonu. 13. maja leta 1833 v dvorani Hanover Square Rooms v West Endu oznake stavkov so Allegro vivace, Andante con moto, con moto moderato in Saltarello, presto. Simfonični orkester jugozahodno-nemškega radija iz Stuttgarta vodi Konstantinos Karidis.

To je bila simfonija številka 4 v Aduru opus 90, italijanska Felixa Mendelsona Bartholdija. Simfonični orkester jugozahodno-nemškega radija iz Stuttgarta je vodil Konstantinus Karidis. Skladatelj Nikos Skalkotas je ena pomembnih osebnosti grške glasbe 20. stoletja, ki je v zadnjih desetletjih znova deležna večje pozornosti. Čeprav se mu je obetala uspešna karijera violinista, se je leta 1925 odločil, da se bo posvetil kompoziciji. V Berlinu je študiral pri Filipu Jarnahu in na Pruski akademiji za umetnost pri Arnoldu Schönbergu, ki ga je zelo cenil. Tudi Theodor Adorno je njegovo glasbo zelo hvalil. Na njegovo glasbeno okolje je vplivalo tudi delo Kurta Weila, ker se je delno

kaže v izrazitem občutku za ritem in ples. Razvil je samosvoj glasbeni jezik, v katerem združuje folklorne, neoklasicistične in 12-tonske elemente. Osrednje skladbe je Nikos Skalkotas ustvaril med letoma 1935 in 1945 po vrnitvi iz Nemčije. Strukturno so zapletene, arhitekturno dovršene ter zasnovane z mojstrskim občutkom za barve in ravnovesje. Njegove orkestralne skladbe razkrivajo izjemno obvladovanje orkestracije. Leta 1940 je Skalkotas napisal delo Tehnika orkestracije, ki se je žal do danes ohranilo le v rokopisu. Med njegovimi najbolj znanimi skladbami je cikel 36 grških plesov v treh serijah po 12 plesov. Nastajali so med letoma 1931 in 1936 v obdobju osebnih težav, ko se je Skalkotas intenzivno ukvarjal z grško folkloro. Konstantinos Karidis je izbral 5 plesov, 2 od njih, Kretikos in Camikos, temeljita na izvirnih ljudskih melodijah, drugi, Epirotikos, Arkadikos in hiter krožni ples Kleftikos, pa so Skalkotasove lastne iznajdbe. So pomemben dokaz o življenju skladatelja, ki se je končalo leta 1949, ko je zaradi posledic nezdravljene dimeljske kile umrl star komaj 45 let. Poslušajmo 5 grških plesov za godalni orkester Nikosa Skalkotasa, simfonični orkester jugozahodno-nemškega radija iz Stuttgarta vodi Konstantinos Karidis.

Simfonični orkester jugozahodno-nemškega radija iz Stuttgarta je zaigral še 5 grških plesov za godalni orkester Nikosa Skalkotasa. S tem se je končal koncert, ki ga je 20. marca v dvorani Liederhalle v Stuttgartu vodil dirigent Konstantinos Karidis. Oddajo koncert Euroradija je uredila Polona Kovačič.

Do vdaje zrcalo dneva vas vabim, da v poigri poslušate pesmi brez besed, opus 67 za klavir štiriročno, Felixa Mendelsona Bartoldija, izvajalca bosta Norberto Capelli in Hector Moreno.

Pianista Norberto Capelli in Hector Moreno sta v poigri zaigrala pesmi Brez besed opus 67 za klavir štiriročno Felixa Mendelsona Bartoldija.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Vid Palčnik. Koalicijsko pogodbo za 16. slovensko vlado so potrdile vse stranke nastajajoče koalicije. Njeni vsebini so ta večer namreč prikimali še organi strank SDS, SLS in Fokus. Prvak SDS in najverjetnejši mandatar Janez Janša.
2: So izpolnjeni pogoji za vložitev kandidature, kar bo narejeno jutri. Ja, obstaja še nekaj glasovanj, ker je potrebno potrditi voljo, ki se izraža s podpisi na pogodbo.
1: Podpis pogodbe pričakuje do konca tedna, nato bo sledil kadrovski razrez po ministrstvih. S tem je vsaj za zdaj zavrnil idejo o tehničnem mandatarju, ki je bila predstavljena na srečanju s predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom pri predsednici republike Nataši Pirc Musar. Janša je dodal, da so štiri prioritete koalicijske pogodbe, ki so jo predtem potrdili tudi NSI, Demokrati in Resnica, ki bo v opoziciji, boj proti korupciji, decentralizacija, zmanjšanje birokracije in uspešnost Slovenije. V koalicijski pogodbi je opredeljena tudi ustanovitev posebnega organa za pregon korupcije in organiziranega kriminala SKOK, tako kot je v programu stranke Demokrati, a SDS v zvezi s tem razmišlja o vložitvi posebnega zakona. Državni svet ni izglasoval delojemalskega predloga veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je predlagala nastajajoča koalicija. So pa sindikalne centrale v državni zboru vložile 47.000 neovirjenih podpisov za referendumsko pobudo o zakonu. Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
3: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo, to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem, za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
1: Državni zbor mora od danes vloženi pobudi odločati v dveh tednih. Prvak SDS-a Janša se je odzval, da je zbiranje podpisov za razpis referenduma Sizifovo delo, saj referendum o zakonih s fiskalnimi vprašanji ni mogoč. Na tuje poglejmo. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so za jutri načrtovali napad na Iran, a ga na prigovarjanje zalivskih partneric ne bodo izvedli. Vojska pa da ostaja pripravljena na celovit napad, če dogovor med državama ne bo dosežen. Dodal je, da Teheranu ni pripravljen popuščati pri zahtevah po ustavitvi njegovega jedrskega programa. Iran je predtem pakistanskim posrednikom predal svoj nov predlog sporazuma. Predsednik Islamske republike Masud Pezeškian je ponovil, da bodo v pogovorih varovali narodove pravice. Kljub doseženemu premirju z Izraelom se na jugu Libanona nadaljujejo napadi. Izraelska vojska je odredila evakuacije in izvedla bombardiranja več krajev, ubitih je bilo najmanj 7 ljudi. Islamistično gibanje Hezbolah pa je po lastnih navedbah med drugim napadlo dele severa Izraela in izraelske enote na jugu Libanona. Združeni narodi pa so medtem judovsko državo vnovič opozorili, naj prepreči genocidna dejanja v Gazi. Začetek letne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije v Ženevi je minil v senci izbruhov hanta virusa in ebole ter napovedanega umika Združenih držav Amerike. Do sobote je pričakovati burne razprave ob občutljivih resolucijah, med drugim o Ukrajini, Palestini in Iranu. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres meni, da so bili svetovni zdravstveni izzivi le redko bolj zastrašujoči kot zdaj. WHO namreč deluje z vse manj denarja, poročila pa kažejo na vse bolj pogostejše izbruhe nalezljivih bolezni. Toliko o dogajanju na predzadnji majski ponedeljek. Lahko noč.
4: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Jovica Novković.
5: Vreme. Napoved. Ponoči se bo veter umiril, sprva se bo v notranjosti delno razjasnilo, proti jutru pa se bo nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severozahodu pa okoli 16 stopinj. Kakšni so obeti? V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe, lahko pa tudi kakšna nevihta. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe, v petek bo precej jasno, takrat bo postopno topleje. Toliko o vremenu, 22 in 5 minut je ura.
6: Od tišine do glasbe.
0: Od misli do besede.
6: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program Ars.

Dragi poslušalke in poslušalci, že 18 tednov lahko ob ponedeljkovih terminih radijske igre na našem programu Ars poslušate izbor najznamenitejših prizorov iz Homerjevih epov Iliada in Odiseja in iz Vergilovega epa Eneida. Nocoj je na sporedu predzadnja, 19. oddaja iz cikla s skupnim naslovom. Bili smo Trojanci, bil je Ilion. Prirejevalec in dramaturg Jože Rode je za današnjo epizodo izbral prizore iz Vergilove Eneide v prevodu Frana Bradača. Naslovil pa jo je, kaj ti ljubezen, ki jo zavrneš, rodi bolečino.

Odtlej, ko volja bogov je bila, da se Azija uniči, hkrati pa tudi nedolžni Priamov rod, in je padal Ili ponosni, Neptunova troja pa v dimu ležala, ko izgnanec sem zbežal na morje s tovariši, sinom. Sabo sem vzel še penate, velike domače bogove.

0: Daleč je Martova zemlja z razsežnimi, rodnimi polji. Orjejo, traškijo kmetje. Nekoč je tam vladal Likurgus. V srečnih so včasih živeli tam dobri prijatelji Troje. Ravno se materi, hčerki Dione in drugim bogovom, kar je bilo jih naklonjenih mojemu delu v začetku, sveto daritev opravljal in belega vola na bregu klav, da žrtvujem ga kralju nebeških bogov, ko sem zdajci prav zraven sebe zagledal gomilo in drenov grmiček na vrhu. Poleg je rasla še Mirta, ki kopja iz nje so štrlela. Stopil sem bliže in hotel iz zemlje izdreti grmiček. Mislil sem namreč zelenim vejevjem oltar okrasiti, toda glej čudo prečudno. Prikazen sem videl pregrozno. Kajti še komaj sem grm s korenino izruval iz zemlje, že so kaplje začele iz njega kapljati.
1: Kaj me, nesrečnika, trgaš, Enej? Le v grobu me pusti. Čistih si rok ne oskrunjaj zločinom. Jaz nisem ti tujec, ampak Trojanec. Ta kri ne curlja iz drevesnega debla. Moje telo je, ki kri se iz njega cedi. Eneas, beži iz krute dežele, zapusti pohlepno obalo. Jaz sem vaš Polidorus. Železne puščice in kopja moje telo so prebodla in zrasla iz mojega groba.
0: Prijem z bedni, ko ni že zaupal več vojski trojanski. Takrat, ko mesto je svoje obkoljeno videl, poslal je traškemu kralju skrivaj Polidorja, da tam bi se vzgajal. Dal mu seboj še tovar zlata. Ko pa moč je trojanska strta bila in se Troji je sreča povsem odmaknila, kralj se tako je predal Agamemnonu, čigar orožje zmago povsod je slavilo. Zavrgal je pravo in zakon, kruto ubil Polidorja in vsega zlata ga oropal. Brško smo mogli zaupati morju in jug je pohlevni vabil na mirno morje, so tovariši hitro se zbrali, ladje privezane k bregu odpeli in že smo odpluli.
2: Jadrajmo k Kreti!
3: K pradedom!
2: Jadrajmo k Kreti! K pradedom!
0: Odmeva tovarišev vpitje. V zadnja se jadra zdaj veter ugodno upre in nas žene. Slednjič smo srečno pripluli do stare obale Kuretov. Brž sem graditi začel za želenemu mestu obzidje. Pergamon dal sem imemu in s tem sem tovariše svoje krepko spodbudil, naj vzljubijo novo ognjišče, naj zopet zidajo hiše in grad, ki ponosno bo stal nad Trnjavo. Zdaj si pa zrak se okuži in kuga med nami razsaja, drevje in setev poginja, ljudem pa odmirajo udi. Oče nam reče, naj vrnemo spet se na del, k preročišču, ondi naj Feba poprosimo, da nam pove, kdaj bo konec naših nadlog in trpljenja, kam jadrati nam ukazuje. Noč je bila, kar na zemlji živi, je že spalo. Videl pred sabo sem kipe bogov in trojanske penate, tiste, katere sem rešil, ko Troja je v ognju gorela. Videl sem v sanjah jih stati pred mano, ko mesec je jasni svetil skoz okna in slišal, kako so v to lažbo mi rekli.
4: Kar bi Apolon v Ortigiji tebi povedati hotel, to prerokuje ti tukaj.
5: Zato nas pošilja zdaj k tebi.
6: Mi smo šli za teboj in za tvojim orožjem, ko Trojo ogen strašni je uničil.
7: Pod tvojim smo vodstvom prepluli morje viharno.
5: Zdaj bomo povzdignili vnuke ti tvoje v zvezde nekoč in njihovo mesto bo vladalo svetu.
4: Ti zdaj pripravljaj obzidje preslavnemu mestu.
6: Ne boj se dolgih težav, ki imel jih boš morda na begu.
5: Seliti moraš od tod se drugam, saj Apolon ti jasno je rekel, naj ne ostaneš na Kreti.
4: Nekje je dežela, kateri pravijo Grki Hesperija.
6: Močna z orožjem.
7: Bogata pol rodovitnih.
4: Nekoč so prebivali ondi enotri. Zdaj se Italija kliče. Tako so že davni potomci dali imeji drugačno po Italu, svojem vodniku.
6: To dedovina je naša. Od tod sta po rodu pradeda Dardan in slavni Izajus, začetnik plemena Trojancev.
5: Vstani, očetu priletnemu tele besede sporoči. Kaj ti nedvomna resnica je v njih. Zdaj je treba iskati Koritus, iti v Auzonijo, skrete vas Jupiter žene.
0: Tale prikazen in glas me bogov je zadel kakor strela. Sanje to niso bile. Pred seboj sem spoznaval obraze, mrzel pot mi telo je oblil. In z ležišča sem skočil, dvignil roke proti nebu in molil ter čistega vina zlil na ognišče udaritev. Potem pa očetu Anhisu vse sem po vrsti povedal, vesel in stvar mu pojasnil. Zdaj si povzel je besedo in rekel.
3: Moj sin, ki usoda troje dovolj te izučila, je že ti povem, da vse tole meni že davno preroško je rekla u boga Kassandra. Zdaj sem se spomnil in vidim, kako je že ona slutila, kaj bo doživel naš narod. Saj večkrat je že omenila zemljo Hesperijo, hkrati pa tudi italsko kraljestvo. Toda nihče ni verjel, da mogli Trojanci bi priti zdaj na Hispersko obalo. Kdo takrat verjel je Kassandri? Feba poslušajmo, pojdimo boljši usodi naproti.
0: Vsi smo veseli bili in pokorni njegovim besedam. Tudi še te zapustili smo kraje. Tovarišev nekaj tam je ostalo, mi drugi pa v ladjah koritastih pluli dalje po morju smo širnem in z veslim upenili vodo. Rešen iz morja sem prvi prišel na Strofatsko obalo. Komaj do tja smo pripluli in ladje zasidrali v luki, že smo zagledali lepa goveda in koze na paši, toda pastirja nikjer. In zato smo jih z noži napadli, potlej pa samega Jupitra z vsemi bogovi pozvali in naj še v njih so deležni bogatega plena. Nato smo sedeže brž naredili iz ruš in pripravili zanje mastno gostijo, a zdajci so v strašnem zaletu se vrgle s hribov visokih harpije na nas in mahaje s perutmi grozno vreščale in kradle pečeno meso nam spod prstov. To so vam ptice z dekliškim obrazom. Njihovi iztrebki gnus so in smrad, pa kljukaste kremplje imajo na rokah. Ulice so blede od lakote večne. Zdaj sem tovarišem rekel, naj zgrabijo brž za orožje. Stole ostudno zalego spustijo se v boj neizbežen. Zopet se dvignejo v zrak in smradljivi svoj plen zapustijo. Ena samo je ostala, Kelena, prerokinja zlobna, sedla na skalo previsno in tele besede vreščala.
8: Laomedonska drhav, ki zaklala si krave in junce, ali zdaj hočete z vojno napasti če nas in pregnati zemlje očitne nedolžne harpije? Poslušajte torej moje besede in pomnite dobro, kar zdaj prerokujem. To, kar je Jupiter vsega mogočni nekoč napovedal Febu Apolonu, Febus pa meni vam zdaj le odkrivam jaz, najstarejša harpija. V Italijo hočete priti. Vetri vam bodo ugodni. Izkrcali boste se v luki, vendar pa mesta, ki vam ga je dala usoda, ne boste prej obzidali, dokler ne prisili vas lakota grozna glodati mize zobmi in jih potlej oglodane jesti.
0: Oče Anhises roke je povzdignil in prosil bogove.
3: Dobri bogovi, preprečite grožnjo. Naj taka nesreča vaših častilcev nikdar ne zadene.
0: Nato je ukazal ladijsko vrv od brega odpeti, vrvje pa vse drugo zopet na jambor naviti. in že so nam južni vetrovi jadra napeli. Odpluli smo zdajci od brega, potem pa jadrali hitro, tako da krog nas se je morje penilo. Zdaleč zagledamo mesto, ki nosi ime Kamarina. Vidimo gelo in širne poljane ležeče krog mesta. Strmi Akragas nam kaže, da mesto je tam Agrigentum, kjer zmagoviti so konji doma. Že z vetrom ugodnim tebe zapuščam, palm bogati Selinus, in jadram preko morja Lilibejskega, polnega skritih grebenov. Spreme na tome drepanski pristan in obala nesrečna, kajti preganjen od toliko strašnih viharjev na morju, tam izgubim še očeta Anhisa, edino oporo v nezgodah.

0: Vsi so pozorno poslušali, kaj jim je oče Enejas pravil o svoji plovitvi in kaj so sklenili bogovi. Toda kraljica že dolgo se muči v skrbeh in ljubezni. V žilah ji polje bolest, izgoreva od skrivnostnega ognja. Zjutraj že zora je s Febovo lučjo zemljo razsvetila, vlažne je sence pod nebom razgnala, ko Dido je Ani, sestri ljubeči, odkrila srce in ji zmedeno rekla.
1: Sestrica Ana, ah, kakšne me sanje plaši in strašijo. Kdo je ta gost nenavadni, ki v našo prišel je zdaj hišo? Kakšna junaštva ima za seboj? Prav nič se ne motim, če zdaj imam ga za Božjega sina. Za proste zemljane strah je značilen, a njega je mučila kruta usoda. Ana, priznam, odkar je izdihniti moral soprog moj, bedni Sihej, ko moj brat s krvjo je oškropil penate, ta je edini me zmedel, edini srce mi je ganil. Zdaj omahujem in v srcu se vnel je spet ogen nekdani.
2: Ali boš svojo mladost prejokala kot žalostna vdova? Niti zato, da rodila bi sine, ki dar so ljubezni. Mislim, da v varstvu bogov in po milosti same Junone ladje trojanske z ugodnim sovetrom prav sem kaj priplule. Sestrica, videla boš, da se tole bo mesto razcvelo. Močna država nastane, če v takšen zakon privoliš. Punska vzrasla bo slava zaradi trojanskih junaštev. Ti lepo prosi bogove za milost. Opravi daritve, gozbe prirejaj in nove si vzroke izmišljaj, zakaj ga tu zadržuješ, dokler je na morju vihar in deževje, ladje razbite, dokler se po zraku podijo nevihte.

0: kolikor dolga je zima, živita v nasladnem razkošju. Sužnja sta svoje strasti, zanemarjata svoji kraljestvi. Tale dan je bil začetek gorja, ker se Dido ne meni nič več za to, kar ljudje govore in se vdaja ljubezni. Fama takoj se napoti po velikih Libije mestih. Fama, to zlo najhitrejše. Iz gibčnosti črpa uspehe, s hojo ji rastejo njene moči. Spočetka je slaba, majhna, boječa, a kmalu se dvigne in zraste visoko, stopa z nogami po zemlji, z glavo pa v oblakih se skriva. Hitro še h kralju i Arbasu svoje korake ubere. Njene besede ga vžgo in v srcu vzkipeva mu jeza.
1: Jupiter vsega mogočni, ki zdaj mauretansko te ljudstvo zvesto časti in po vsaki gosti daruje ti vino, ali ne vidiš, kaj zdaj se dogaja? Se morda bojimo strel, ki jih mečeš za manj? So ničevi bliski v oblakih? Žena, katera po naši je zemlji blodila, je mesto majhno, neznatno zgradila. Zato smo ji dali zemljišče. Dali smo tudi oblasti nad krajem. A ona ne meni nič se za to in Trojanec Enej bo zavladal deželi.
0: Jupiter vsega mogočni je slišal njegovo molitev. Zdaj si obrne pogled na kraljičino mesto. V človeka dva se zazre, ki se ljubita. Nima je čisto vseeno, kaj bodo rekli ljudje. Merkurja pokliče in pravi.
2: Pojdi, moj sin, in Zefir je pokliči. Potem na perutih kvodi Dardancev poleti, ki zdaj je v Kartagini tirski. Takšnega ni obljubila mi mati njegova prelepa. Ni ga za tega del dvakrat rešila pred grškim orožjem, ampak zato, da bo mož, ki bo vladal v Italiji močni, gospodarici sveta, pripravljeni vedno na vojno. Kaj pa si misli? Kaj upa mu deč se med narodom tujim? Brž naj odplove. In tole je vse, kar od mene naj sliši.
0: Rekel je. Sin pa pripravljen je bil, da nemudno izpolni, kar mu je veliki oče ukazal. Takoj si priveže čevlje krilate na noge, ki nosijo v zrak ga visoko, kadar je treba čez morje in zemljo, hitreje ko veter.
3: Sam me bogov gospodar, ki vlada nad zemljo in nebom, k tebi pošilja z Olimpa, da tale ukaz ti prinese. Kaj nameravaš? Le kakšna te nada slepi, da zapravljaš čas? V brezdelju mudiš se na libijski zemlji. Če tebi velike slave ni mar, ki te čaka v bodočnosti bližnji, misli na to, da dorašča Askani, da dediči Julus upa in ve, da usoda dolguje mu rimsko kraljestvo.
0: Kakor brez glave ostal je Enej, ko je videl prikazen. Glas mu je v grlu obtičal, lasje so mu stali po konci. Rad bi zapustil deželo, tako mu prijetno, in zbežal. Kaj ti bogov opomin ga zadev je ko z jasnega strela. Vendar pa kaj naj stori? Le kako naj ljubeči kraljici vse to pove? In s katero besedo začne naj pogovor? Slednjič pa reče na kratko.
4: Kraljica, nikoli tvojih uslug pred nikomer zatajil ne bom, ki bi ti jih mogla našteti. In zmerom se rad bom spomenil.

0: trojanski. Toda grinejski Apolon in v liki vsa preročišča dala so meni ukaz, naj v Italijo veliko jadram.
1: Tebi boginja ni mati in Dardanus niti praoče. Tebe rodil je iz trdega kamna Kaukaska loviti. Tigre hirkanske so tebe dojile. Čemu naj se hlinim? Kaj mi pomaga, če skrivam gorje, ki še hujše me čaka?
2: S temi besedami govor prekine in z žalostjo v srcu dnevni se luči umakne. Zbeži. Spred oči mu izgine.
1: Sladki ostanki. Dokler sta dopuščala Bog in usoda. Dušo zdaj mojo sprejmite in tehle muk me rešite. Zdaj sem spolnila. Končala usojeno pot mi življenja. Velika duša bo moja odšla med podzemeljske sence. Mesto sem slavno zgradila in videla svoje sem delo. Britko moža maščevala. Prejel je zasluženo kazen brat, ki ubil je Siheja. Presrečna bila bi, da niso ladje Dardanske nikoli pristale ob naši obali.
2: Tole je rekla in skrila obraz je med mehke blazine. Potlej pa vzdihnila.
1: Torej, umrla bom nemaščevana. Tudi umrjem naj. Tudi takole grem rada v podzemlje. Naj le breščutni in kruti Dardanec z visokega morja pase oči na goreči grmadi. Povsod naj ga spremlja moja prisiljena smrt, ki mu zlo in nesrečo najavlja.
2: Reče, a sredi besed pod ostrino se mečevo zgrudi.

Potem je Enejas, trdno odločen, že jadral z brodovjem sredi odprtega morja in rezal valove, ki v vetru severnem so se temnili, in gledal nazaj na zidove, kjer so goreli plameni v pogrebu nesrečne Didone. Vedeli niso Trojanci, odkot in zakaj je ta ogen. Vendar je njihova srca obdajala žalostna slutnja. Kajti ljubezen, katero zavrneš, rodi bolečino. Ženska zblazni. Kam jo strast bo zavedla, ne uganeš.

Poslušali ste predzadnjo, 19. oddajo iz cikla Bili smo Trojanci, bil je Ilion. Odlomke je izbral in jih po prevodu Frana Bradača za radio priredil Jože Rode. Zasedba vlog je bila takale Jupiter, Boris Kralj, Enej, Boris Ostan, Polidorus, Istok Jereb, Anhises, Evgen Car, Kelena, Milena Grm, Vergil, Aleš Valič, Dido, Violeta Tomič, Ana, Saša Pavček, Jarbas, Zoran More in Merkus, Dario Varga. Kot penati in glasovi so nastopili Andrej Kurent, Robert Prebil, Uroš Maček in Sandi Pavlin. Glasbeni opremljevalec Peter Čare. Fonetičarka in avtorica govorne podobe Cvetka Šeruga Prek. Tonski mojster Jure Culiberg, asistentka režije Filipina Jerman, režiser Jože Valentič. Posneto v studijih Radija Slovenija maja leta 1995. K poslušanju cikla Bili smo Trojanci, bil je Ilion, vas še zadnjič vabimo naslednji teden, ko bo na sporedu sklepna 20. epizoda z naslovom V Tibero. Senčnato reko, vesel.

0: Pev je Enneas zajadral. Prejšnje epizode cikla lahko najdete v spletnem arhivu našega programa Ars ali na spletni platformi RTV 365. Vse radijske igre so tam dostopne na zahtevo še 30 dni po predvajanju.
1: Ars. Program, ki prepusti besedo glasbi.
0: V divertimentu poslušajmo koncert za klavir in orkester številka 20 v D-molu, ki je 466 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavki so prvi Allegro, drugi Romanca in tretji Rondo Allegro Assai. Pri klavirju bo Clifford Curzon, angleškemu komornemu orkestru bo dirigiral Benjamin Britten.

0: V Divertimentu smo slišali koncert za klavir in orkester številka 20 v D-molu, Kehl 466, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solist je bil pianist Clifford Curzon, angleškemu komornemu orkestru je dirigiral Benjamin Britten.
1: In beseda je ars postala.
0: Spoštovani in spoštovane, v mislih lazim po muzeju toksičnih razmerij. V eni od svojih pesmi zapiše Veronika Razpotnik, avtorica mlajše generacije, ki je do zdaj objavila dve pesniški zbirki. Leta 2021 Crack Spot na požarnih štengah, leta 2024 pa Sršena pičim nazaj. Osrednja pesnica precej pozornosti nameni analiziranju odnosov v preteklosti in odrasli dobi, a brez nostalgije, samo neposredno obeseduje trpka občutja, v katerih se intimno stalno prepleta z družbenim. V literarnem nokturnu bomo slišali nekaj pesmi Veronike Razpotnik iz te pesniške zbirke, ki brezkompromisno in mimo tabujev govorijo o različnih medčloveških odnosih, pa naj bodo ti romantični, prijateljski ali družinski.

Lajež. Nikoli nismo imeli psa. Le mačke, ki kdaj pa kdaj zletijo pod kolesa mimo vozečega avtomobila. Družinsko drevo v sestrinem dnevniku izteza nove veje, ki jih avtomobili vsake toliko na silo odsekajo. Zložijo v butaro in z njimi podkurijo v orjaški peči, ki vsako zimo zahteva novo gorivo. Sestrin dnevnik je poln mačk, sajasto sivih, pepelnato črnih, leseno rjavih, tigrastih, z vzorcem trofejske preproge. V štedilnik mečemo brikete in z njimi hranimo ogenj, ki je z vsakim kožuhom, ki pade nanj, za centimeter manjši.

Nikoli nismo imeli psa. Zato pri nas nihče ne laja. Pa vseeno grize. Od hiše odhajamo v kosih. Se naložimo v samokolnico in peljemo do odlagališča, kjer kup poskušamo spet sestaviti, brez priloženih navodil za uporabo. Ko plešem v klubu, pokam po šivih. Poljubljam bejbo, ki mi grizlja ušesne mečice. Okusi ima po domu.

Nikoli nismo imeli psa, ki bi izcal po belih stenah in puščal dlake na postelnini. Ali psa, ki bi me mokro poljubljal in se stiskal k meni, ko sem vsako noč zaspala s kepo v grlu, v tesnobnem čakanju ene okrog kepe. Govorim tri jezike, berem knjige in pišem poezijo, a še vedno znam samo renčati.

zobje. Ko grem danes zjutraj od doma, bom obula toplejše nogavice. Pločnik pronica skozi moje podplate. Bom nataknila bolj kosmate rokavice. Kovina krmila kolesa se zajeda v moje dlani. Mraz je podgana in jaz slasten parket v stari hiši, pod katerim si je uredila gnezdo. Zakuri parket, preženi podgano. Preživi noč v rokah nekega Tadeja, da do jutra polaga tvoje zglejene deske. Potem pa te zjutraj naluknja zmrzal, ki se je po noči pregrizla skozi šipe in te najdejo nekaj kilometrov stran. Vso trhlo in obglodano na kakem smetišču, v mrazu, ki kar ne prenehaš večiti.

tople roke. Vsak večer mu sedem v naročje, lice podrgnem ob žamet in utrujeno šepnem, da je jutranje vstajanje udarec v tilnik, ki iz možganov iztepe še zadnjo molekulo serotonina. Odhod od doma, vožnja v dežju, s kolesom brez blatnikov in z raztrgano pelerino. Da v službo pridem do vrh hrbta oškropljena cestno brozga. Z vsakim dnem, ko spolzim globe v december, si zjutraj pred ogledalom naveko narišem daljšo črto, ki se v dežju razmaže. Vsako popoldne, ko pridem domov, na okrašenem oknu najdem še eno pregorelo luč. Vsak večer je enak, z nekaj več minutami teme. Ko v jutru zbledijo božične luči, začutim ugašanje. Zeleni nastanjač me molče objema, kot ljubimko, ki odhaja.

Motovilka. Spletaš mi kite, vanje zatikaš svoje frustracije. Za vsak pramen, ki ga primeš, bo morala spet k terapevtu. Veš, da te ne ljubim in ti ne ljubiš mene. Vsakič, ko prepleteš šopa, potegneš, da boli. Tak odar je očitek, da mislim samo nase, da te ne poslušam, kot je hudo. Okrog hladnosti ovijaš mojo iskrenost. Tanek pramen čez debelega. Iz kite štrlijo drobni občutki manj vrednosti. Zato vanjo upleteš rože. Naključno. Kakor zlobne pripombe v najine pogovore. Kito, zavežeš svojo gumico. Hočeš, da se vračam k tebi?

Muzej toksičnih razmerij. Nad stropje više je nekdo zaloputnil z vrati. Ženski jok in grozeč bariton odmevata po stopnicah. Pol ure kričanja in potem tišina. Od tega je zdaj 3 dni in tipa ni na spregled. Verjetno ga tudi ne bo. Beba pa še kar v visokem ceju. Ves blok je po konci, vključno z menoj, čeprav navadno spim kot top. Noči so dolge in v mislih lazim po muzeju toksičnih razmerij. Moji odnosi krepavajo, ljudje eden za drugim loputajo z vrati. Ne žalujem za njimi. Samo občasno se zjočem v kopalnici pod tušem. Odnose drgnem spod plato, jih perem z milom in brišem z brisačo. Še vedno so tam. Odteče le voda in odtok zabaše s svinjarijo.

V oddaji Literarni nokturno ste slišali nekaj pesmi Veronike Razpotnik iz njene druge pesniške zbirke Sršena pičim nazaj, ki je leta 2024 išla pri založbi Škuc. Pesmi je interpretirala dramska igralka Mojka Končar.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumer. Za uvod v oddajo smo slišali skladbo A Taste of Apocalypse Monike Rošer v izvedbi njenega velikega orkestra. Leta 2023 je izšla na albumu Witchy Activities and the Maple Death. Na njem je precej nenavadno zastavljen orkestrski jazz z vplivi popa, roka in jazza ter elektronike. Nemška dirigentka, kitaristka, vokalistka in aranžerka Monika Rošer bo odprla letošnji jazz festival v Cerknem v petek 22. maja ob 7:30 zvečer. Vodila pa bo naš Big Band Krško. V njem bodo tokrat igrali tudi basist Miha Koren ter saksofonista Lovro Raubar in Aleš Suša. V oddaji bomo še pregledali program letošnjega cerkljanskega džezovskega festivala, ki se bo torej začel petek 22. maja in bo trajal do nedelje 24. maja na Starem placu sredi mesta. Po bučnem začetku bo igrala zasedba Synesthetic Four, ki jo vodi avstrijski klarinetist Vincent Pongratz. Kvartet bomo slišali v skladbi Flick Flake –

Zasedba Synesthetic Four je zaigrala skladbo Fleek Flake. Gašper Piano je kitarist iz Celja, ki živi v Bruslju in sodeluje pri različnih zasedbah improvizirane glasbe. V Cerknem bo nastopil kot član slovensko-portugalske zasedbe Other Klang. Danes ga bomo slišali v solistični izvedbi skladbe Origine de l'Obsession. Izšla je na njegovem albumu L'amour de Empédocle.

To je bil kitarist Gašper Piano v solistični izvedbi skladbe Origine de l'Obsession. Sobotni program bo nadaljevala največja zvezdnica letošnjega programa, kitaristka Mary Halvorson z novo zasedbo Canis Major. V njej igrajo še trobentač Dave Adewumi, basist Henry Fraser in bobnar Thomas Fujiwara. Na vrsti je naslovna skladba zadnjega albuma Mary Halvorson About Ghosts.

Naslovno skladbo albuma kitaristke Mary Halvorson About Ghost so ob njej zaigrali še saksofonista Emmanuel Wilkins in Brian Settles, trobentač Adam O'Farrill, pozavnist Jakob Garčik, basist Nick Dunston, vibrafonistka Patricia Brennan in bobnar Thomas Fujiwara. Sobotni večer v Cerknem bodo zaokrožili člani zasedbe Exit Knar, ki jo vodi Ingebrigt Hocker Flaten. Norveški basist v svojem eklektičnem glasbenem svetu spaja različne žanre in tradicije. Njegova glasba se navdihuje v džezu, avantgardi, glasbah sveta in psihedeličnem roku. Na Flatenovem albumu Exit Knar so skladbe posvečene šestim destinacijam njegove poti, kot posvetilo ljudem, glasbi in krajem, ki so ga zaznamovali. Zasedba Knar bo zaigrala skladbo Miles Ave, ki jo je posvetil teksaškemu mestu Austin.

0: To je bila skladba Miles Ave for Austin, basista Ingebrigta Hockerja Flattena. V nedeljo 24. maja bo nastopil tudi sloviti kitarist Fred Frith v družbi našega bobnarja Jaka Bergerja. Leta 2002 je izšla Frithova plošča Accidental, ironično podnaslovljena glasba za ples. Posneta je bila 6 let prej v Stuttgartu. Frith je vključil skladbe tudi naključno ujete odlomke z različnih radijskih postaj. Tako boste lahko v skladbi Old Geometry že v uvodu prepoznali zvoke z našega radija.
1: Je ravno hotel pozdraviti mojo najljubšo rozi. Jo je tako razločno video. Zdječi tako. Da premagam strašnega. Videl sem, kako je šla. Zdor, da sem potegnil in se da pozivam.

bi bila Old Geometry, improvizacija, v katero je kitarist Fred Frith upletel oddaljene glasove z Radia Slovenija. Cerkljanski jazz festival se bo končal z nastopom nove švedske zasedbe Cosmic Ear. Sestavili so jo Christer Botten, ki igra bas in kontrabas klarinet, stari znane cerknega Mats Gustafsson na tenor saksofonu, flauti, klarinetu in elektroniki, Goran Kajfeš na trubenti in elektroniki, Juan Romero na tukalih in Johan Bertling na kontrabasu. Lani so izdali svoj prvi album Traces. Na vrsti je skladba z njega Traces of Brown Rice.

Skladbo Traces of Brown Rice je zaigrala zasedba Cosmic Ear. Za konec oddaje bomo slišali še improvizacijo naslovljeno po času trajanja 8 minut 17 sekund. Sylvain Darifork bo igral bobne, Camila Nebja tenor saksofon in Gonzalo Almeida kontrabas. Trio se je poimenoval Hipomaniac ter izdal istoimenski album. V Cerkne bo nastopil petek 22. maja na prvem dnevu jazz festivala Cerkno 2026. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za marimbo. Avtorica te priredbe in izvajalka je Petra Vidmar.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Max Pust, glasbena urednica Katarina Radaljac in napovedovalka Eva Longika Marušič. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Alessandra Saviolija, Domenika Scarlatija, Levija Madetoje, Franca Schuberta, Johana Sebastiana Bacha in Gasparja Casadoja. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo madrigal Srce moje, prosim ne omahni, Alessandra Saviolija.

Predvajali smo madrigal Srce moje, prosim ne omahni Alessandra Saviolija v izvedbi zasedbe Consort of Musike pod vodstvom Antonija Rulija. Sledi sonata v G-molu Domenika Scarlatija v priredbi za dva čembala. Stavki grave, allegro moderato, allegro in minuet.

Dagmara Kapčinska in Gvenael Aliber sta tako poustvarili sonato v G-molu Dominika Scarlattija v priredbi za dva čembala. Pred nami je skladba z naslovom Plesna vizija op. 18 Livija Madetoje. Simfonični orkester finskega radija bo vodil Jorma Panula.

Simfonični orkester Finskega radija in dirigent Jorma Panula sta izvedla skladbo z naslovom Plesna vizija opus 11 Levija Madetoje. Na vrsti je klavirski trio v S-duru oznaka del 897 Noturno Franca Schuberta. Nastopili bodo člani tria Grieg.

Horno Franca Schuberta. Nastopili so člani tria Grieg. Spored nadaljujemo z motetom za 8 glasov in dvojni zbor Johana Sebastiana Bacha z naslovom Pojte novo pesem gospodu, oznaka del 225.

Zbor švicarsko-italijanskega radija ansambl Vanitas Lugano in solisti Roberta in Vernici, Anemike Kantor, Gerhard Neneman in Furio Zanasi so tako izvedli Bachov motet Pojte novo pesem gospodu. Pred nami je suita za violončelo Gasparja Casadoja.

Cameron Crotsman je tako pa ustvaril svito za violončelo Gasparja Casadoja. Zdaj pa prisluhnimo klavirskemu koncertu številka 3 Bele Bartoka. Kot solistka ob filharmoničnem orkestru iz Calgaryja se bo predstavila pianistka Jane Coop, dirigent bo Mario Bernardi.

Prisluhnili smo klavirskemu koncertu številka 3 Bele Bartoka. Kot solistka ob filharmoničnem orkestru iz Calgaryja se je predstavila pianistka Jane Coop, glasbenike je vodil Mario Bernardi. Sledi koncert v D-molu Antonija Vivaldija v izvedbi zasedbe Brass Consort Köln.

Koncert v Dimolu Antonija Vivaldija je tako poustvarila zasedba Brass Consort Köln. Na vrsti je še godalni kvartet številka 63 v B-duru, opus 76 številka 4, poimenovan Sončni vzhod Jozefa Haydna. Predstavili ga bodo člani pacifiškega kvarteta Dunaj.

Poslušali smo godalni kvartet številka 63 v B-duru, opus 76 številka 4, poimenovan Sončni vzhod Jozefa Haydna. Nastopil je pacifiški kvartet Dunaj. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Arva Perta, Sergeja Rahmaninova, Tomasa Adesa, Lepa Sumere in Tenjoja Kirveca. Predstavili se bodo pevski solisti, Latvijski državni zbor, zborovodkinja Marika Austruma, Estonski nacionalni simfonični orkester in dirigent Olari Elts. Posnetki so nastali 16. maja letos v estonski koncertni dvorani v Talinu. Najprej bo zazvenel Pertov Kantus v spomin na Benjamina Britna.